0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Malonjo mfera konse kumene kuti mva mawa wa dziko lalero ndi Radio Mosambiki imene tikulotsochokera muno mu mzinda wa Tete pa Onda Media tikumveka pa mtunda wa 324 meters ndipo frequency ya 2963. Pa FM kumanja chikuta tili pa 89 ku Zobwe 90.6 Furankungu Makanga 96.4 mu mzinda wa Tete tili pa 100.7 Kulonga ngoni ya tipani 03.7, kutsangano tipani 05, ndi kuzumbu pa 98. Nthawi yathu okondedwa mvera ndi 4 minutes to 5, 4 horas e 56 minutos. Posipidwa pa ndi nkhani za mchipirikisi, pambuyo pa nkhani za mchipirikisi, tibweretu ndi Bondia Africa. Half past 5 ndi nkhani za mchigawo chatete ndizo njezerapo pa kota to 6 ndi mauthenga pa 6 kuloko ndi Journal da Manhã. Ndipo pa 5 minutes past 8 tidzabwera ndi nkhani za mchinyanja. Pambuyo pa nkhani za mchinyanja tidzaperekezana ndi nyimbo zosiyana zimene zarifikitse mpakana pa 5 minutes to 9. Mokhale ndi ine Ephrem Tedau ndipo amene akongolera kumchiniku ndi Joaquim Kajeba, pawiri watu tikupemphano ikhana feni mosatisiyetu okhaiya itiperekezane ulendowu. Iyi ndi wayiresi yako mtima kwanu Radio Mosambiki imene tikulutsukira muno mu mzinda wa Tete. Madziko banji tsiku lanu mwaliyamba motani lero ndi dziko lachisanu. Pa 15 May, mwezi uja kufika pakati. Uku ndi kutali, uku ndi kutali. Tilowere kutsogolo tibwerere mboyo. Masiku ndiya kuthamanga lero pa 15 udzamvaena kuti ei koma masiku akuchedwa kobasi 15 lero ei eno dzachidwa dzidzimuka kodi lero pa 15 ah kodi ngati ifeso tina mazidza ata wairesi yako mtima kwanu ya Radio Mosambik Mantu wa mawairis ndziko muno. Wadziwa bwanjo kundidwa mvera dziko lanu mwaliyamba motani. Lero lachisanu liri motani. Dzulotu. Anyamata ashingale detete akudzumulidwa ndi anyamata aferovyera ya beira zigoli ziwiri wachimodzi. Koma inwedi mumadziwa chigoli chije choti chimamwera nthawi yotaita chimene jande chimabwereka kobasi. Ndekuti Tanzania ya kudzumula mambinya zikuli zitatu kwa chiroweleni chimodzi chodzimwetsera pa zitatu kwetu zimachirika ato mumpira kuti amafuna apatse nyamata chotseka pa golo kali ndabwazi nkudzakhaza nena kuti sipadakhale kulumikidzana kwabwino basi mwangozi kudzakhala zoti ho zangochitika kuti zachitika ogo zimachitika amene ndi masera ampira. Aile mesi ometa kudzobwe akuti kwa chabwino.

osindoma ndi nkhani za mchipirikizi pano pairesi ya kuntima kwanu ya Radio Mosambiki. Isaac chadza kuti ayi ifeso tadzuka bwino tikumvetsera Radio Mosambiki. Osindoma ndi nkhani za mchipirikizi okoti tomvera mwadzuka bwanji dziko lanu lalero maliyamba motani kodi anzatu inu kwa zha motani kumenewo. Akuti kuno kwatichera bwino ife tadzuka bwino. Muli pa ulendo kapena mupita kokakolola muthamangira kudimba kapena mwadzukirira ulendo mwadzukirira kuntchito muweruka kuntchito kapena mufika kumene kuntchito

kongoza umenewo Aguru kwa shabu ino kampepo kakweka ya siyaziti mitambu Amartinyo greya kongkonde ziseta bairo doji Aguru kwa shabu ino kambiri ndi mitambu Awa kuri mfapa 90.6 Aishteri ya kuti akazi wa mandevu mene kuku bairu mpadwe na unso akuti anditu wa kumvetse la radio Mosambiki mene tikulutsira muna mwamzinda watete posu idapa ndi nkani za mchiga wacha tete ndizo njezira po akuti kuti ndi kupere

Mwimba kukuma kukuma sindi tukumene kukwa Brunelso akuta kwadi iwe. Iwe ndi kupelero. Hey, akutero kuta iwe ndi kupelero kwadi iwe. Hmm? Tikutero pano pairesi akuntima kwano ya Radio Mosambiki. Posido apa. Vosi dava ndikhandi za mchigawo chatete ndizoonjezerapo. Atete chimwandinyoza chaulo kumeneko ndi kushangara Amisheki Jokonia kubenga maso aliya chimatiya chikukhongoza kuti wachabwino.

0: Mwimba kwa Mr. Bao ndiziko Agurisa Fadinya Amishegi magonte kunsembe zikusamoa Kutia inditu kwa chabwino Naonso wa Santo Basilio Tome kumayombe shiuta Agudia ya kumvetse ya radio Mosambiki Medikulu sila muna mwamzinda watete Ntawi ya tapa ni dendende Half over 65 5 quarters 30 minutos
1: Zafadinha
0: Ntawi ya kuri ribere ndi Nkani sanchi gyo jarete ndi so njezi labo Kala nipo mwepo

Malonje omvera. Anankubwa chigawo chatete wadzipereka kulimbikitsa ntchito za malonda mchigawochi. Mchigawo chatete mukuperekedwa katemera otetezera kumatenda opulitsa ziwalo. Msika wakwachena kunyartanda mu mzinda watete ukulandira chimanga chochuluka. Munkhani za mchigawo chatete ndizowonjezerapo tiri ndizi komanso zina muli ndine Efrem Tetau pamakina Joaquim Kashepa. Musasunthe kala ni pomwepo. Bana mkubwa wa chigawo chatete wanenetsa kuti aonetsetsa kuti ntchito za malonda zizienda bwino kwambiri ndi mwachangu. Paichi aika patsogolo amfundamatiki amdziko muno omwe akuyambitsa ntchito zawo za malonda mderali. Izafotokozedwa la chinai ndi bwana mkubwa chigawo chatete potsikula msonkhano wa mfundamatiki mchigawo chi. Domingo Viola ati boma likuzindikira bwino lomwe kuchirimika komanso ntchito za mfundamatiki zimene ndizofunikira kwambiri popititsa patsogolo chuma cha chigawo chi. Polankhula mpungo mkulu wa bungwe la mfundamatiki mchigawo chatete pachipitikizi Consejo Empresarial de Tete Antonio Sain wavomereza kuti chigawochi chili ndi kuthekera kwakukulu ndipo chikufunikira azamalonda kuti afumphule chuma chomwe chili nacho. Wachiwiri kwa mkulu wa nthumwi zochokera ku likulu la chipani cha Frelimo zoyang'anira chigawo chatete watsimikiza kuti dziko lino lili ndi ziyenerezo zokwanira kuti lithane ndi vuto la mafuta ndi magetsi lomwe labuka pa dziko lonse limene lakula msinkhu chifukwa cha nkhondo imwe kuchitika ku Ulaya. A Danilo Teixeira atchula gatsi oyengedwera mzigawo za Inyambane ndi Cabo Delgado komanso magetsi omwe amapukusidwa ndi kampani ya Hidroelétrica de Cabrabassa monga chitsanzo cha kuthekera kwakukulu kwa pankhani za magetsi mdziko muno. Malingana ndi nankungwiyu zinthu zimenezi zikupanga Mosambiki kukhala yofunikira kwambiri pothana ndi mavuto akusowa kwa mafuta mu Afrika ndi pa dziko lonse komanso kukweza chuma ndi mafactory mdziko muno. Atesheira malankhula izi lachitatu uli mu mzinda watete mundondomeko ya ulendo wawo wa masiku asanu oyendera chigawochi umene akupezeranso danga lolengeza mfundo zomwe zidakhazikitsidwa ku msonkhano wa komiti yaikulu ya chipani cha Frelimo. Pa nthawi ya Danilo Teixeira apempha mamemba la Frelimo ndi anthu onse pamodzi kuti apewe kufalitsa nkhani zosokoneza mtendere ndi kudzetsa chisokonezo mdziko. Apolisi kutete akuchilimika ndi ntchito yolangiza anthu kuti adzikondana wina ndi mzake mmidzi. Paichi ikuchitika misonkhano mmidzi yosiyanasiyana yolangiza anthu kuti adzigwiritsa ntchito maofisa aboma akafuna kuthetsa mavuto awo ndi kupewa kuweruza ndi manja awo. Ntchito imweri mkati mwachikondwerero cha zaka 50 za apolisi adziko lino. Lachiwiriri anali ku Bairro Francisco Manyanga limodzi mwa madera omwe kukuchulukira wachifuwa mbazedi mu mzinda watete. Mkulu wa polisi mchigawo chitete wachula ngozi zapa msewu pazifukwa zoziyambadala ndi kuphana wina akaganiziridwa kuti wapalamula zomwe zasonyeza kuti anthu asiya chikhalidwe chawo cha umunthu. Malingana ndi ya Mikishoni Afonso nthawi zambiri uchifwambawu umachitika akaledzera kapena

0: soya, nyemba ndina mdolo zimene sizimali midwa kwenikweni mdelari. Kukazigitsa ndi kuchukitsa mbeu zimenezi kukutantha uza kusintha moyang'ana kuti mawanja akhale ndi kuthekera kuopirira kumavuto akusintha kwa nyengo ndi kuchulukitsa chakudya midzi. Malingana ndi mkulu wa ntchito zopindulitsa mboma la Maravia Umberto Cunha, pologalamu yakulima mbeu zosiyanasiyana sikuthera pa zakudya pokha komanso kuti zokolola zina adzigulitsa. Kupezeka kwa anthu otsimikizika kuti agwidwa ndi matenda opwaditsa ziwalo ku maiko ogundizana nawo a Malawi ndi Zimbabwe ndi okayikiridwa ku Zambia kwapangitsa kuti akuluakulu a boma la chigawo chatete akhale pa tchero lalikulu pofuna kupewa kuti angapatsirane malinga ndi kuyenderana kumwe anthu a maiko amachita. Boma la chigawo chatete sili kugona tulo kupereka katemera pofuna kutsekereza matendawa. Paichi mulembe waboma mchigawo chatete wapempha anthu onse kutenga pambali kuti katemera aende bwino amene ali ndi lingo lotemera ana oposa 1 miliyoni azaka zosaposera zisanu zakubadwa. Akristina mafumu amalankhula izi ku Eshkola Basika ya Nyamabira pokhazikitsa ntchitoyi yomwe ati katemerayu ndi njira yopewera matenda oopsawa amene amapowalitsa ziwalo za ana kapena kuphera tukumene. Msika wakwachena ku Nyartanda mu mzinda wa Tete uli ndi chimanga chochuluka cha mundime ino yoyamba ya ulimi. Pali pano ku msikawu kukufika chimanga chochuluka chomwe chakuloledwa mu ndime yoyamba ya ulimi ya 2025-2026 chochokera m'maboma a Zumbu, Maravia, Makanga, Angonia ndi Shangara. Kuchuluka ako kukupangitsa kuti mtengo ogulitsira chimanga utsike ku msika waukulu wa konsolo wakwachena ku Nyartanda. Zhuang Lodi amene amayang'anira malo osamalira kakuti osungira katundu komanso yemwe ndi ogulitsa chimanga wauza Radio Mosambike kuti mtengo watsika pamene tini limodzi lili pakatikati pa 300 ndi 280 metikaji kusiyana ndi pakatikati pa 450 ndi 400 metikaji miyezi yambuyomo. Kuonjezera pakuchuluka kwa chimanga, msika wakwachena ku Nyartanda mu mzinda wa Tete uliso ndi zokolola zina monga nyemba zomwe zili pakatikati pa 90 ndi 70 metikaji pa kilogramu imodzi kusiyana ndi pakatikati pa 120 ndi 100 metikaji mbuyomo. Muzoonjezerapo, bwana mkubwa wa chigawo cha Tete wayamika kudzipereka kwa ana mwino. Nkhani yonseyi mwasala netsatane ndi Alberto Langitoni.
1: Bwana mkubwa wa chigawo cha Tete watsindika kuti boma la dziko li lipitiriza kuchitapo kanthu polongosola zofunikira m'malo a ntchito za udokotala mdziko muno. Domingo Iviola wafotokoza izi polonjerana ndi amchiza wanthu a mchigawochi mkupita kwa tsiku la madokotala pa dziko lonse lomwe lakumbukiridwa lolemba lapitali. Mutenga wa malonjerano Viola wayamikira ntchito yomwe ikupotedwa ndi amchiriza wanthuwa populumutsa miyoyo ya anthu odwala mzipatala za mchigawo chino cha Tete. Pa nthawiyo Domingo Iviola sanabise maukukhosi povomereza kuti akudziwa bwino lomwe za mavuto omwe ndithu madokotala a mchigawochi akukumanizana nawo pa ntchito yopulumutsa miyoyoyi. Popitiriza, Viola watayira kamtengo wa ntchito za umoyowa chifukwa cha ntchito yotamandika yomwe iwo yawa akuyipota populumutsa ovulala pa ngozi za pansepo. Poti tsiku ndi tsiku kawirikawiri movutikira momwemo mumayesetsabe pochita kuthekera konse ndi lingo lopulumutsa miyoyo ya Mosambiki mwapaderadera mbumba yathu ya mchigawo chino cha Tete. Pachifukwa chimenechi tikukufunirani mafuna abwino a mchiza wanthu nonse chifukwa chakudzipereka kwanu mkathandizidwe ka mbumba yathu mzipatala za dzikoli. Anali Domingo Iviola bwana mkubwa wa chigawo cha Tete kufotokoza kuti boma la dzikoli lipitiriza kuchitapo kanthu polongosola zofunikira m'malo a ntchito za udokotala mdziko muno. Chiwi chimodzi mazana asanu ndi modzi mphambu khumi kapena kuti 1610

0: Moçambique em Goma.
1: Tikaronero mpera tibirindi nyimbo zingabo zimene ziti tengene mpaka na pa 5 minutes to 9 tatenga kuimba kwa Didansia ndi Messiah.

Radio Mosambiki, nyumba ya mpepo mchikao cha tete iko kupasirani mabasa ya nchinyungwe. Radio Mosambiki, nyumba ya mpepo mchikao cha tete iko kupasirani mabasa ya nchinyungwe. Radio Mosambiki, nyumba ya mpepo mchikao cha tete iko kupasirani mabasa ya nchinyungwe.

bese avesere wa Radio Mosambiki muno ndete kuyamba tete pauno kumashibese kuno muna mstudio na mabasa ya nchinyungu mpakana vantawe kumina ibozi na mhindi makumashanu na zinai ndawe yomwe titi tiza siyane na mwele shizapereka mpandoi kuna anzatu wa nchibutikizi ndiye natunepo aya mabasa ya nchinyungu kumashibese kuno avesere watu mutumuya vimatere katuma mhindi pangono zikatia hizo zipemba zipulumira ningane za nchibutikizi kushukara kutsinde kwa dzikoli kumaputu zipemba na mhindi zishano ni miambo yankane zatu za nchinyungue pa tsogolobashe zidziwi sobozi na milalikiro pa zipemba na mhindi makumatatu ni basa la moyo ulipa nyimbo pa ntawe kumi zipulumira ni nkane za nchibutikizi za nchigaushino zikazati kumi na mhindi kumi ni basa la nzinga watuntu o mwetititi zabwelese mafala ya kusiana siana yomwe Fansiku zapitanzi uko kwa nzinda kaluwenya mboma la Shangara Umweko tadasheza na ntokoleri walikulu la mapfunziro Tadasheza na ntokoleri walikulu la mabasa ya zaurimi Tadasheza na wina mawandu kwa kumweko kushangara Tadasheza na winangu wa uko kwa pimbi Lokalitati ya ntemangau Tensepti muti muvi kumashibe sekunu babasala tulanzinga watuntu Mbila pantawe kumi na mhindi kumi Pantawe kumi na ibozi zipulumira ningane za nchibutikizi kushukira kutsinde kwa zikoli kumaputu Zika zamara zonzo ni zatu zalero nchinyungwe Zika zamara apu ni zizui sobozi na milalikiro Tishizapantiza na nyimbo za kusia na siga na mpaka pantawe ya kuzagone kanda namwe Kunchini mashibeseano kuna jua kini mari ukachepa pabozi na kreito ni banda Ndiye muna mshitudio Feliciano Diogo. Kuna mwense tikutima kolokoto mashibese ya buino tidigire ni pamwebo.

0: Studio.
1: Wantu ambatitani.
2: Pawensi, wamba kumedwa na bastarangu, wamba nitandiza na nzeru. Embora utandiziwa na kubiri wamba nitandiza na nzeru. Kutikomu basa lifambe manji wamba moda wamba nitandiza ni mbao na bastarangu ni mba nifambira jabu ino. Ndipo tsapano nyapigambo huku, provinsa Dimanika, kushimoyo, kuponi, huku, kunyungwe, kuponi. Tangwena na basa lumu ni mbashita.
1: Jomu umba imba, umbare wa shiami.
2: Kuimba jwa kutukana, timba kwa nisalini. Kuboka na wantu, timba kwa nisalini. Mungu angarelewa, timba karadilizi. Ndigo basa kutikwa nisige liparige basa labwino. Iwebo te kukala umilti.
1: Udalatiza gare tunga badesha ambati spetaklo.
2: Tida participari gare show ku Zimbabwe na ene. Weru, iye papa daya ndia dantifuwa nishendo ku Zimbabwe, kupaiji nango. Tika wanambo zinango, experience zinango. Tika kumana na ene. Na ene weru nitsekuru gudo. Kushimoyo kupera na ene. Good boy wene. Jigiroki. Ndiyo wantu wanango mwewa ndiyo wamanipasa mpomu mpamvu. Tenda shiguru kwenye kwenye. Shoo zangu ndashida. Ndashida ku Zimbabwe. Ndashida kunyungwe. Kuguru nipaenda kashida. Ndiyo basalangu. Lomo nipashida nipirigado.
1: Mafara kumalizira ngaponi.
2: Nintenda murungu. Na basalomu ndashida. Andibwerisira bomwe. Mtu nangu. Kushoka ku Zimbabwe. Ni papa daya. Wako Zimbabwe. Umwe. Zinashembo ni papa daya.

Natere taika ntoto wakumalizira basa la moyo ulipa nyimbo shukara kunu kuchikati ya mpepo radio msabiki muno ntete nkonsi ni Armando Kembo atungira ni Candido João pauri batu terikuti choko na sarani bwino tasheza na 3G wakuluwenya kubwa malashangara mkati mwanchigao shino chatete nyimbo ni mauo ya bwino ni tangwa la kutu wantu ambatayalini napo mwendeka shiro aluza moyo

0: mashibese ya bwino abveseri wa Radio Mosambiki tirikuya mbatire pana basa la nzinga watuntu mashibese kuno muno mu studio omwe tina nkhani za kusiana siana kushokera huko kuboma la Shangara nkati mwa nchiga ushino siku zidapitazi ndabukatira kumweko kushangara nasheza na ntsogoleri kwa kuona mabasa ya pindu mbata atividadi shekonomika omwe basa la marimidwe lili nkati mwa likulu limweru Nida sheza na ntogoleri walikulu limweri Mweko kushangara Luis Kowejo Arturi Nida sheza mbogomu na ntogoleri walikulu La kuona mafunziru kumweko kushangara Yee Mishe zirano yumweti na yumuna mushtutu Pakusaya kwebo na inangu ya kusiana siana yumweti da Tenga kumweko kushangara Makamaka paka nzinda kaluenya Ndina tunepo tukutiti digire ni pamwepo abveseri watu Makusaya kutenga ntawe mureke kuruza Bzizinji bzo mweti na bzo Mkati mwairi basala nzinga watuntu Basala mwaliri kutsako zedua na inepano Feliciano Dioko Ndiye makusaya kutenga ntawe Tiambe na mishezirano yatu Ndiye wakutuma ni mchezirano mwedashita na ntsogoleri walikulu La mabasa ya pindu atividadi ekonomika shikumweko kushangara omwe adayamba kufoto kwa za zinda pa kusheza kumada shita na Radio Mosambiki.
1: Inepano zinilangu pagamba ni mbachumiredua Luis Kowejo Arturi mkulu za marimidu kuno kushangara.
2: Kukuno marimidu eyo ya kufamba dani?
1: Marimidu eyo ya kufamba pangono pangono maji kweza nkudinga katete tuoni ngati gulolina kudamara da shitatani maji dazona kuti gulolina ndi mvule dema kubwa dikata mbuya watu tubere nchapewe tona daza zunuga kudaza pana mwezi wa fevrero didaza menye zula kutubere mzaoni pensena kuze kamanja kungotu dazona watenata mbuya watitaya uyu ndipo daza bwera mvula ayo tulu tukatari pangonu ndipo ndapenya ine kuzate menye pomu na mvula kuzazonge kapomwe kuyambira kulidadu nkawa cha hiyo pangui tona ngatifipana kulakula za malimidi pakwendera kwatu halimiu tikauza basi nada mbuya watu antibwesa na mtima basi tikala na chikulubiriru na poru tifunye manja manja ya tifutule tiende mzigwa tikachiti ulimi wa chuhiri puriki ulimi wa chuhiri ndi tingatenge pangono kutijitone nane tukune pindu pangui tijime kofi nsabola matumati tisene bziti mbali ulimi wa chuhiri buri atechi manga pangono mbali miwa mzichikulisidwa mzinangu mzijedwa kulingana kutu kukari hatu anda perderu ulimi boge amba ningendeni vanu ulimi wa chuhiri dela odenata bwana nditandizani chitete boyo atepa kuyambabu kuti ulimi buyambe tidaza gumana na mponda matiki mbozi amba kulisa mbeu. Ife tida mfonera nae, kulike ya kalokushumoyo. Da mfonera, da buwera, tichicheza nae, chimuza, da kushamelapo mwanzatu tutandizembo. Mbeu. Kuno alima mfuna mbeu ambacho kwa kuchamano, kuenda kusidade kugula mbeu. Nsensele wakulo uyu. Ntutandiza dani. Ula dati ayayi. Nipananga utandizeni. Ndi damba kuenda nae marokalidade mwenseni. Achimba kulisa mbeu hili, ya ulimbo gamba, na ulimbo achuhili. Chadidi. Alimiwale, ate, adazona utemisabu nenuweni, pulike, sensera katamanguli, zaudu zichepegera, kakubida kafuna kutipagali shabagali, jada siyambo jinangu, matenga mwanto, azamba tandiza mlimu mboni, mundamu, asiti nae kunkunu, magule nseni, amba famba famba, tume famba nae kuti, ashiti tumwezu kuti, alimi, katina mbeo poki amba, idipo ite mbauza, mbeo ziboni za kuti, anga kwa nisi kulima kuti, apese nasu pindu, pulike uno kwa tunu, zuwa limamenyo nukweni, timbauza alimi kuti uno, mulime ibzi na ibzi, tambe iwa nzuwa kalimbo kale na kale. Sono mbeu zimbasiana, unanga mbalima mbeu bozi, magole matatu mashati mbauza, mungalima gole bozi, la shuhiri la shtatu, tuwakubana pulike imba zapele kalimbo, tuwakuja kulingana ngati gula kuyamba la shuhiri, la shatu lili, pizima kwele na mbuyo, tengo mbate kugula mbeu izi na izi. Mbapaketa mbeu yale, muna madizenyu, muna dizenyu ya kuweju sulo, na dizenyu ya kuolo, nipzuti mbauza tunwezi kuti, mbeu zimwezi ndizifunika kunu kuboni, kushangara. Angwala mbeu zili zinanzou, mbizi, nzatuli nizimwezo. Puliko kunu mvule mba mala kuna kweni. Mbula kunu mba ndezembo. Mfevrele mala kuna marsu kwa mala kwa che mala. Nkwante mbe mwiri mafuna tate mwezo abirini. Ndipo kuticheni. Timboza mbe mwiri nye abuino. Inti pananjala. Ndipo yu mba vera mba gula mbeo. Mwiri.
2: Kuno kushangara marimidu ya mwiri ya kampene ya shpiri. Mba tisekunda epoka ya mba shuwa kuna kweni ya mbimba ziboni makamaka.
1: Kutemangau, kuzunga, kuchipembere, kumazowe. Pano pa shangara. Yamba chituwa kwa nukwene marimidemwe ya chuhiri. Pulike momu adafungula kari michera yao. Michera yao daikonza bulbuno na matijolo. Ana moto bomba zao. Amba pata pabozi ngati kagulu. Ii kata mutumba mapatambo. Ndime ya chembo kuti agulisembo pae kambo.
2: winango ambatwera mphepete mwa mikulu imwe ya madziluya zambezi luenya masowe
1: ndi mumbachitika uli mbombachiulibo mmomo
2: imwe mwalewa kuti pana mpunda matiki mbodzi omwe mudanchemera wakuchimoyo adzakhazikisa mbuto ya chipano kuti ambapereke mbewu ambagulise mbewu kuna alimi ni mtundu wanyi na wanyi wa mbewu imwe imbaoneka
1: zense mtundu wa mbewu jerijeri yalipo chimanga mapira yamwe ati timbati mapira anaa pachizungu mapira masiya na mishowera mbewu zinsene zipo muchimbamba nyemba zilipo bzakulimira tambe makatana mapaza bzakuvala mabota mankhwala ya ng'ombe mankhwala ya bzirombo mminda bzense bzimwe bzikilipo kumweko
2: wanthu ambakhala litalitali kuyenda kwagula
1: ambayenda kagula nde ikakwana nthawe ja iye ambayenda pomwe ambafendera wanthu wale iwe na ngomba mabwera pomwe wapafufupi pano ambachabwera mboka agola wantalitali ngati kuchipembere kumazowe kuntemangawo kuchamano ja timbachita kuyenda nawo ndife pano kumweko timbachita kayimisa nsika kuchosa bzinsene bzire pamwepo anthu kumabwera zagula
2: nsiku zace zakukachita nsikayo ni nsiku zibone nsiku yomwe mumfuna imwepo ayayi zilipoleto zakukhazikisiwa zomwe anthu andziwa kale
1: timbayamba mwezi wa utubulo timbayamba mwezi wa utubulo kuyamba kuyenda naye kuyamba kuyenda naye iyi timbauza munthu ule amperedere ule abwera dzagule o akati chimera poke zilipo lokalidadi zinanga mbachimera kawiri nkuyenda naye kumweko o timbayenda naye kabodzi akachimera timadzamuzaona wadziwa kale njira utiuze nsikumfuna kuyenda tiwauze kuli alokalidadi achenjeze wanthu kuti ukadzafika kunkuli ukagumana wanthu ale nambodi mbondo dzonga gazolina o dizi kuyenda kunkuli nikagumana wanthu tikuti se kontakt na shefu alokalidadi shefu alokalidadi amobilizari wanthu kunkuli alimi kuti nsiku nzenda kugumana wanthu ale alipo ntokale kudagule mbewu zili
2: mwalewa malimidwe ya chitowe kokuno ku shangara yakufambana na malimidwe ya
1: malimidwe ya chitowe yali kufamba bwino inde majunango alibe uli machitowe thangwera ntsengwa igoleda mala kulingana na ntsengwa idachitika malimidwe 2024-2025 kukhana ntsengwa yabwino tsono ntsengwa ya goleda malayi idagwa pansi pang'ono iwadona ngati ali kuberedwa tsono didauze fipano kuti didatambira chipepa cha ntsengwa kuchokera boma kulukulu maputu kuti ntsengwa yachitowe ifunika kuti igulisidwe la izi pulike ambachita kuyezeza mkudinga kuti kodi wanthu amadziwika kunja angulatani ntsengwa yachitowe kuti chitowe chigulidwe kundi chiyende kuli kufunika kuti kunkuno chigulidwe ntsengwa yaboni kuti munthu uyu mbwenya kugulayu kuti akagulise aonembo kanga chepe pang'ono ndipo madzakhazikisa ntsengwa ile yachitowe tidapasidwa tsamba lakuti ntsengwa yachitowe ndiyakhazikisidwa na boma ni 65 metikaj
2: goledamala limwero
1: goledamala nkwanto gule ili idapita ilo idafika pa 100 ati idzamalizira pa 75 metikaj ntayi wadadziona ngati ichala kudyeredwa mphamvu winango adachoka winango alima basi mdziwa kale kuti ningati pandaperedere mwanzanga mbawina mbamowa anyakulimbika mtimawo alima basi chitowecho tsono na mvula idabwerayi chitowe chitambe chilibereto kukhalirati kuti bwinobwino letu pabwaina nachicho chilipo tambe ntsengwa imwe imbayendera nakuti chitowe chitani pulike chilipo chitowe chakuyamba chachuli chachitatu tambe chikakhalisa kwenekwene tumbafota tompule chikafota chakuchiendetsa kuti akachipima pa balansi chimbapeza lilimbo kuna bwene chimbapita chizinji iyi ningatakhana masakho matatu kudzakhana masakho mawiri omaina meya pulike chafota chitowe chili chapita mchizinji pa balansa pale ndipo imbadzabwera tumbo ntsengwa mwetiona chitowe chako chibwe kwalidadi ichi ndibimbachitika basi tsono ife timbauza tulimbikane mtima kulimako nkumweko kuti chitani
2: azinji basa ndamalimidwe mbangasi wanthu omwe ambachita mabasa malimidwe kuno ku shangara malimidwe ya poso napo imwe ya phindu ndiye kuchipanda cha chitowecho mbangasi omwe ambaonekera ku mtundu mwe ya malimidwe mkati mwa shangara uno
1: wenseno malimidwe kuno ku shangara kuanembera adaoneka wenseni kuyambira chitowe na bzakudya bzenseni 31,801 produtores wachitowe 2,161 produtores
2: chitalo ambati plano yakuphunga yakojeaplano
1: yakuphunga kuyezeza mkudinga tidaona kuti gulu lino timbati estimativa tikafuna kuti tiphungwe 42,302.8 toneladas apapa tikalikaliriki tikuoni tione kuti kuti tidanemba bziri kuti tionelo tiphunge ibzi zimwebzi tiphunga mesmo o timbwerera m'muyo o taenda patsogolo kuyezeza mkudinga ndingati kampanya 25-26 aliyazi 24-25 tikhadaoneka kuti pachitalo timphunga 42,208 tsono tidadzapitirira tidadzaphunga 46,783.6 tonelada agora tilikalikiliki kuti kuyamba kupima mmindamo kuti tione kuti timphunga msipono timphunga bzire chitalo chire o tapitirire o tagwa pansi pulike pakuyamba tidaona kuti ulimi bwathupo gulu lino bunenda bwinobo adipitanga tingapitirire pachitalo chire tsono tidadziona kuti mvula idamenya kumenya kumenyapa kudzalekereratu wo mvula ndao bzire bzikhalati taista pang'ono ife bzidambadzongeka pomvula ndipo idadzabwera apa tili msesero mwe kuti tione kuti ndimeyathu kuti timphunga pano pachitalo tapitirira utagwa pombalo utabwerera tumbuyo
2: ulusi tani kokono
1: ulusibo bukuti malisa ndzeru kwenekwene kuno ulusi bwa ndzowu iwo alimi o akuluakulu mmidzimo ombumba mmidzi imbezeza ndachikalekale bzire kumenye malata ngongongongongongongongo tsono ndzowu zili zazerowera ati khani mphipiri tani bzentseneri zazereratu ndzowuzo so zimbathawa zikabva mfuti basi pa tsono kunkuno kalipo kagulu kambayenda wa agrikultura wala apolisi wa meambiente akwa ikati achitika nkhani ngati mweyo akapfuira ntewede senior administrador wakapfuira ntewedwini timbakhala pansi kuti tiponze nkhani njiponi kagulu ali nkukonzeka nkuyenda kumweko pamudzi kumweko uthengo mweko nkuyenda katuza nkuziona nkuzithamangisa tsono zina mbuto yache kufamba zimbachokera mtemangawo ali achipembere mtemangawo kuchamawo chipembere mtemangawo chomwe chikuchitika chachikulu chichi komwe zikakhala ndzowuzo tamala kutematema tikupita minda tikuchita minda kunkule izombo zikuthamba kungulupule zikusaka kukhala chinango chichi ndzowu ndipempita leo kuti papite magole makhumi na maxanu magulu khumi imbayebwali inzapita pomwewa basi ntawo zimbakhala zichipita mizi likupita zikuyenda kupita minda zichidya zichipita zichiyenda zimbakhali kuti zabwera pano nkukhaliyati pombano ne ndzowuzo zitani imuvement zikufambafamba
2: zikanati kupha anthu
1: nada golo ino ndikanati pasuwa ntedwe kuti kwaphedwa munthu uno
2: ngodamalali laphedwa
1: ngodamalali si kutachitika kuchipembere
2: wanthu angasi
1: awiri
2: pano pasente pano nthawi zinango pambafika pomwe ndzowu kuti miyeri mphepete itani kuoneka ndzowu zimbafika
1: kuchamano panyamandzawa kalipo kamudzi kinanga pachipembere nyaphunzo si zimbabwera pompano zimbayenda kathamangisidwa
3: ibzo msirombo pakuti bzimbadzonga mminda tindziwa kuti boma lifuna wanthu kuti atonge mbumba apo timbadzalekatani kupha ndzowu tichisiya zichimala kudya mminda
1: mpsinthu bzakuti mchirengedwe bzikusungidwa na boma tsono bzikudzaoneka bzikudzasala pang'ono kuti chiphedwe timbaona kuti puliki pagulu pa ndzowu pale pambaoneka akuluakulu awiri mbodzi ambakhala kutsogolo mbodzi ambakhala mambuyo kukumba gulu uyu nkutowera njira tsono akaoneka mambala pompala chikhala wadziwidwa kuti mambala nguyu timbauza akuluakulu akuluakulu kuno tanesedwa ife ambabvunza mwandziwa mambalayo mwamuona inde tamuona mambala mkwesheni madzakweshewa mambalayo tsono palibe orientasayo kuti menyani nada timachitika lini ndipopo timbeni kuenda kakhotcherera mbumbayo kumweko nambolukupa bzithamangiseni bziulusibzo thamangisani bzirombo bziyende kuponi kutali ndibzimbachitika mbafunika kuti muchitidwe autoriza mpasidwe autorizano kuti menyani mambalayo ndibzimbachitika
2: magole yambuyomu ukhambabveka mbuzi zadyedwa na matika kuona chinanga kumtemangawo utani kukapimbi ntsiku zino tani
1: ntsiku zino nada bzomwe bzikubvekali bzomatikabzo kudyewa mbuzi ne so ningale kuti anyakhoko kudya mbuzi kumushenga indi maji mbuzi na matika nada nkati kubzibva bzomwebzo matika yalipo inde maji kuzidwambo kuti kuno tanisalira matika kuno tifunambo kuthandizo nada nkati kuchimeredwa mtedwe omweyo
2: yalipo matika yalimiipo ni makamaka mphimva zimoniponi
1: kuchipembereko kuna kumtemangawo yalipo
2: yambathamangisa lini wanthu
1: nada nkati mbudzibvambo zimwebzo imbende yamano mweko maji kubvambo kuti tanesedwe yati kuno mamatika yakuthamangisa anthu ne wo kuti akudyambuzi ne nkati mbukubzibva pei bzimbachitika mbadzifikisa lini kuno kuna boma bzingachitike omwe kumidzimo machifese kubzidziwa porke ife tili kuno ne tikaendambo mmitsonkhana mbatuza mbuli kuti nada tikudyedwa mbuzi kuno nada nkati mbukubzibva ine pano
2: ulusi bwa mabombo mbewa tukonye ntchobwa napo ujiri kuchipande cha malimidweyo tani mmindamo
1: bzikonyebzo na ntchobwa bzimbaoneka inde maji komwe mmalokalidade mwensene tina walalangizi wa agrikultura timbauza limi mukuyenda kumunda mukakaona munda anu ukupwetekeka na bzikonye muuzeni tekniko mulangizi kuti abwere adzaone kuti chikonye chimwechi chikonye cha mtundu wanyi mankhwala ngai agumane kuponi akachizindikira chikonye chiri chikonyechi ni mtundu uyu mankhwala ngai agumanuko ambamuze mulimule alimi chikonyechi ni mtundu uyu mukagule mankhwala aya uko mukabweresa mankhwala aya mubwere kumwe ambamfunzisa kumwe kuphata naye basi mankhwala yale iyembo ambaphata naye basi mankhwala yale kuti anthandize mulimiulu kuti tani munda uli kukhale buno kuti alokote mphamvuza china mpoti kuenda padesha
2: mabombo mbewa napo mbalame tani
1: mbalamezo kunkunukunu noyo kwenekwene maji bzikonyebzo kwenekwene ndi bzimbadzonga nakwene bzikonyebzo mbadzonga chimanga nyemba bzikonyebzo kwenekwene ndi bzimbanesa mmunda
2: mabombo na ntchobwa napombo
1: mabombo yalipo basi kuno mabombo timbati kafanya kuti chipinyozo yalipo basi mayale mafunika mabombo tukati tung'ono pale ndi timbayambirati kuphedwa pompale timbapfunziseyo mankhwale achizungu ngaya mankwala tisensi ngaya dota mbiribiri na nchenga kutsa kwa kushimanga kuli mbati la garda de funi dimiju purikambe ambira kutsuguru kuli purikakamba kujo kutsuguru kuli zaachi mangachiri chinkulalini ntamba ikakungule dotalire na muna nchenga ule kungule yea amba kalangari makalangari munu hoshibidwa kamba bumalini nana purike nchenga ule na zua umbatsa yuko kari mumuli zaka mbatazo kumwa kamba kapa kutsa nkufa ndiye mankwalambe yachi senzimbo ya mweo uku dera nkinina tambe tambe ni mankwala po mkinina uli sanganiza na mpilipiliyo mba ikampu vizadoro mba popera kumweo
2: mbewa na mzikomba
1: mbewa za zimechitidwa maliwa mbewa za pukin chisaibo mbewa zimechitidwa maliwa
2: kukuno ziripo
1: ziripo bwe mbewa te zimekusika mibani
2: zikuzonga minda
1: zikuzonga duambu hizu sono kumo za kuti ali ambakaro kubata kwata kikaba gota machi mbewa za mpena kwenilina so zikonyezu
2: zikomba
1: zikomba ziripo basi ndipo ndalakali zikomba zimbabida pera tika zungono zungono pale tika zambakula za vanessa tika zungono zungono pale timbati timba uzatu munga tuona twayamba kutikira tumamphala mankhwala timbauzati mamphwala ngaya
2: mafala ya kumalizira kuna awali umakubvara ti mosambiki
1: mafala ya kumalizira imandinge ndikunga kumbiri kwa akulakuja iwo kutathandizembo boma lino la shangara mulusi bwanzo ingadaonekambo kampani kumkunomba kuti bwerambo dzakhazika kuti imbaone nzuzu zingatakhala bwino ngati bziri kumagwibzire purike dishitwe shangara marara kawara basa ilibe maji nipandi kulapala kwathu kuno ku dishitwe shangara kumadaonekambo kampani ngati imere ili kumagwire zingatakhala bwino kuno purike ninkhanini yakusenzekesa mweyo bukaundu kuyamba ulimi timbakhazikika linanda purike gulu lilipolo ndakuwezeza kuti mbumba napoto kubonera mbondo kuyenda mwakathamangisa tani pinango zingali zilidi papa izo nkwenda usiku zikubwerera purika mwale anamfuti cha izo ife tinazo ina mabalamba mpanesa bomba kagumala kona mabala tidaezeza kuninganambo mwanzata aluza ati mabala ya mwea ja Afrika tusule mbakonza lipo rike adajota konza mabala ya mwea nzeru zanu mkenda kuli kupa basi mfuna kuthamangisa purika mwena nzeru zili kupa mwati kuthamangisa mshijia ato nyama tsoni mshurumbo sakuti mzikusala pangono boma likuzina likuteteza kuti zombiri zombiri napoto zimale purika nirekeza yati mwini intawo kangaroni kambo kakampani ngati kunkale kachibwerambo kunkunu kushangara kunu kuti idzatithandize mbifano boma la shangara kuti mbumba ikhazikike na ulusi bobule zingatakhala bzakudeka kwene kwene purike mbumbayi ikutsautsika ikuona lintulo paralena bzakudya tambe kudifana moyo wathu purike chimwe chinthu chikakuthamangisa nkupha basi uko ndikugumana nacho chinkupha
2: zikati zikufamba zimbafamba zingasi pa ntiti
1: singafambira ngo senti singwenda ndo 200 zimemera pa 50 muzimana izwiri nanda mungazikumana zwiri zinangu zili pafupi ten kontare 50 senti 50 200 makhala gurupu zikondopita munda palibe chinthu
2: tinafuna kuona minda yomwe yadzongedwa golo lino lina nzou kwakuno tani
1: ya minda imadzongeka na nzou golo lino nkhulu chipembere na kumtemangawo tengedwe zidatambira ndabve kuti chipembere minda minayi temangawo minda mishano ninzopeni idadzongekapo minango alibe kutitumizira uthenga maji zidathamangisiwa zibe kudzongeratu kwenekwene maji kudzongamo kumadzongeyo maji kudzongeratu kwenekwene ne maji njimweyi informasa ndi ndatambireni pano
0: ya kali mafala yamwe ya vesere wathu ya Luis Coelho Arturi mtsogoleri wa likulu la kuona mabasa ya malimidu enkati maboma la Shangara nchigau Shatete kusheza kwa mwada shita na Radio Mosambiki nsiku zapita zibakanzinda kaluwenya tsinde la boma la Shangara. Ndiye natinepo nthawe zati 12 makumawiri na zesere dezora jivinti woitu minutus tibwerese nyimbo ikamala hii nyimbo tizabvembo yanango mafala yomwe tidasheza na ntsogoleri kwa kuona mapfunziro mboma la Shangara nkhani zense zomwe nza kukhudzana na mapfunziro muti muzibve pa ncezerano omwe uli mkudzayu abvesere wathu kuyambira kuna apfunzi apfunzisi bzipinda bza mapfunziro mpsiso zomwe zikuperekedwa mbati lanshe xikolari na bzinango bzakusiyana-siyana bzomwe mpsakukhudzana na mapfunziro muti mubve mkati mwa mphindi pang'ono malinge ikamala iyi nyimbo

Inde ya visiri watu wakari kuimba kumweko kwa Zeka Alberto Taulo wakudzwika na Fani Mulumbwana wa huko kukankuni. Ndiye panopa tive kuimba kwa Mige Pabozi na Dani. Aenditi Miguel Pabozi na Daniel Alumbwana wamwemba huko kumudzi wa Tole. Mkati maboma la Shangara Alumbwana wa Gula Organize Brada. Ali wakale kuti mkati mwanthawi liyense titi tipiti pangwirizano na anzathu kutsinde kwa dzikoli ku Maputo kuti tibve mafala yomwe yati yafotokozedwa ena ntongi wa dzikoli Daniel Francisco Chapo kuchokera mboma la Bwani mchigawo cha Maputo. Kumweko kuchigawo cha Maputo a Marden Horacio Conforme alikuti bva kuchokera mdistritu ya Manyisa alikuti bva pa internet tatenda tikuti makolokoto kumweko ku Manyisa kuti alikubva Chinyongwe pakati pa awali omwe mbakulala wa Chichangani ndiye na tinepo alikukumbukiratu kuno kunyungwe kuno kumuyi pao kwa kubadu wa nkumufa Boroma koma nyumba ya ukara ili muno Nyungwe babairo Philip Samuel Magaya alikumweko kumanyisa kwa mwadaendera basa Timoti Olen Castro Carlos Mbinango malikuti vambo kumashibe sekuno kushokera pakanzinda kaluenya mboma la Shangara William Abreu Babairo Samora Michel Lucio Provo kushokera kumulambe Nyamizi Babairo Samora Michel muno Nyongwe tatenda tikuti makolokoto pititizani kubva Radio Mosambiki

Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja.

0: za kwaile sizo inuyo mmaona kuti ndino katswiri kapena ali pakatswire na amemmaona kutsogola wanu leo anarunde njira kugwira kwaile za kwesetsa ikozo kala ka radio komunitari yangoni ya kuzo kala u Mosambiki konse kuno kukozo kala kunja internationally alipo aulutsena amene mmamva kuti awonda dolo lanya madala
1: iya zona zinezeni pakuti muthu sunga khale pa chinthu usanaoneso chinthu china
0: okay
1: malusoda alipo chifukwa timapanga maprogramu amasewero
0: okay
1: pawairesi yangonia programu amaseweroyo sikuti zidangochokera noti tibadwe nkupanga zimenezo lusoda alipo koma chifukwa choona na anthu ena akupanga zimenezo ndata tikozo mapanga izi
0: okay
1: porengeso ndi imene anthuwo analili
0: okay
1: nde ndi mphatso ina ya kunenela mpira kunenela mpira ndi mphatso imene so mulungu anaipeleka koma ndimapanga chidwi nda anthu ena amene amanenela mpira kuno kwathu ku Mosambiki eti mwaitsazo kuno ku radio Mosambiki tili ndi uyu timari Feliciano Diogwe tayamari Diogo Feliciano
0: Diogo
1: monga mmene so munandirira mbiru zizine
0: wanje nyungwe
1: amene uchamba ndalitsa kwambiri
0: okay mwali ino so mumanenela mpira
1: ndimanenelela
0: tiyerekeze kuti apa apa mamba menya ndi ipatseni timu ina yakapa
1: okay ndiwondi kuipatsa mamba ikumenya ndi Gabon imene tinakhangira imenya
0: okay
1: ehe
0: Ladies and gentlemen, tukumva mpira pano pa Radio Msambiki ndi Sharks DJ nyamata amene ali kubwalona za masero tinakutipatsira masero mpira miyendo pakati pa Mambas Mosambiki versus Gabon
1: Ya yovera tendele kuna kuti konse kumene matsa kwa wireless mini radio komunitari yangonyi meti malutsa komanso kuveka mabandi ya FM 107.3 MHz. Tikuona kuti masera alipo pakati pa timu ya dziko lino ya fuko lino mamba komanso Gabon masera amene wandi AFCON amene timu ya Mosambiki idapanga chidi ndithu menya matimu anzake chonga choti ikafike kumpikisana meneyo ndi ndata tatuja tafulukoza umene alowera matimu onse awili makamaka tukamba za timu ya mabashi komanso Gabon ndeno masera aposita akhala kuyamba tikuona kuti lifa akudzanga na nthawi kudzayambitsa na masera amenewa nzanga sanga nyamata a timu ya Mosambiki anali pakati pa center sepo ne domengeji udzapereka kumbuyo nzanga sanga anali gima udzapatsira rendo matava udzapereka kumanja kuti kwene kumene kuli shamboko nzanga sanga udzapereka kutsogolo ndio kalira udzapatsira bakati pamene pali Afonso Amadi sanga Amadi tota jeni katamu akuenda nawo jeni katamu mbali mweni katamu akuenda katamu akupita katamu tota wadzango uponya anatamanga nawo bwino kumutaya pa testanela relativo wadzango ufokera pakono mwina bwezi kuti kusimbazina kuti Gabon ikutsalira pakali pano
0: zona adi masera amene akumenyedwa osati mwachi bwana koma nyamanja amene wamamba zvakunitsutalwa ndi mphamvu
1: ndi zona zene zene tikuona sawa dzautenga sanga ndani hata zvito virankuru tota witi kembo kembo msanga sanga pakati dzapatsa Bruno langa msanga sanga nyamata udzapereka pakati pa center seko dzizungula zungula ngati nguli dzapatsa gima msanga sanga udzapereka kwa Dominguez job sanso kwa jen katamu msanga sanga udzapita pa tsokolo stani rati go
0: Chinali chigoli mbambande chimene chacha Ratifo mwetsa chigoli chake pa mpindi 13 chigawo choyamba tithokoza kwambiri mawu mulendiwo so
1: ya ndimene timakhumba une kuti nthawi zina zake umwayo kadzalidzera tidzafika mina tidzafika pena bake mina adzatitana kulidzerera khumbo lange ndimangaka ndamane ya masera a Mosambola a provinciale kuparikiza poso matimu ngati AFCON timanenera kale kukhala kwathu ifa kuthekera ukulipo komanso mundiale timalengera kale nde kuli kuthekera konda kuti timafuna timalemekeza zakuno kwathu
0: okay
1: tirekeze ngati mmene kwa ngonia ambiri amatsatira masera a dziko la Malawi chifuna kuti kumene kuchako amamvana chilankhulo
0: okay
1: nde ndakakonda kuona kuti ifenso monga kuno kwathu kumakhala kuthekera komanenera matimu a Mosambola chonga kuona kuti mapule akwathu kuno ku Mosambiki adziwika ngati mwaitsazo ndi makhandi chidi chodziwa mapuleya amene mwaitsazo malengezera mpire marimu amene ndi makhandi chidi kwa adziwa mapuleya amene wawa ndi mafuna kudziwa kwa ine yoko enanso mdziko mwathumuno adziwitsa kuti kuli mapuleya tasamanga kuti ayi kuli achina Messi ayi kuli achina ndani ifeso atuwa ndakulakulu
0: Tikucheza programu ya tikudziwe nindi Shavir Fiderson po fera chitsukulu cha Nasibeko DJ Sharks mwanangoni mfumo aurija bambo mfumo 1930 obanda dazi aurija ni kuna wezaka 32 so bad chini mtu wa 1930 akala kwa inzaka 32 and go go de gamba mutamene ndiyo ku radio komunitaria yangoni ya programu ya tikudziwe niti kupiranso kumapeto pamene tikuona za moyo wanu inoyo muli pa nyumba simu kufuna kupita kunchiro akazana kupikira ni chakudya chabwino kwambiri ndipo mwalemekeza chimakhala chakudya chanji
1: chakudya chimene ndimakonda kudya ni nsima akaphika nsima ija nyemba ndimazo haya lero ndija
0: okay
1: komaso ngakhauritsi umenda jasima yenyemba ndimazozono ndikagwira nchito kwa ile siyo yenera
0: nje chakumwa makonda chakumwa chanji
1: mundimeza mufanta fa lokoka ikuti timwe zimari kumbotsa chinthu ina chake ndikamasokokayo ndakhala po chitakwa ndinkamwa dimowa
0: okay
1: koma nditavomereze ndikusiya chimene ndasankha
0: munatembenuka mtima
1: tingotero
0: anabadwa mwatswa pano mkulu okay pamene tikupita kumapeto tatiuzeni apapa dzina lanu lonse kuti timalize ndi yes or no
1: dzina langa lonse ndi Shavir Fiderson Bofera
0: mumamwazoledzeretsa
1: ayi sindikhudza
0: mumasuta
1: Sindi suta.
0: Patupiranu munalimbako tatu.
1: Sina lembepo yae.
0: Mumavala ndolo. Mfuno pakutu.
1: Sina valepo jibadwile.
0: Munaumbako mfuti.
1: Sindi kurandai ziwaso. Ndima mfakulira wake.
0: Munabako jamuntu.
1: Mwina ndili mwana.
0: Munabako jamuntu.
1: Sina bepo.
0: Ino munabako pamatope ntawa ya mfula.
1: Ndatelele kawo.
0: Ino munabangako ndewa.
1: Kubusa.
0: Munamenya kwa mtu.
1: Kumenyako sina menyeko kama kuri kumenya na kubusa. Damenya na hapo.
0: Koma muntu anakumenya nini?
1: Ada ndipambadzadi.
0: Munapha kwa nkoko.
1: Nkoko imandisa mantha kupha, koma kudya mmadya.
0: Ino munapha kwa ngombe.
1: Ai.
0: Ino munagwa kwa nchikondi.
1: Yeah, ndagwa kwa nchikondi.
0: Ino munaswa kwa ntima wa muntu.
1: Yeah, ndidamuswerako.
0: Muntu anakuswera ni kwa ntima?
1: Yeah, ada ndiswera kwa ntima.
0: Moti mwakhandi tumukulira kwa nthaya itali, kulira muntu ina.
1: Kaneka nthaya kochepa chifukwa kunali kusadzindikira chimene chili pa moyo wa muntu.
0: Ino munaize tsako magazi.
1: Ndaize tsako.
0: Moti madziwa group ya magaziano.
1: Ndi madziwa mene ndilile.
0: Ino munapereka kwa magazi.
1: Ndidaperekawo.
0: Munalandira vaccine ya COVID-19.
1: Ndidandirapo.
0: Ino munabwereza kwa class nayo ku school.
1: Sinabwerezepo.
0: Ino munakhala kwa mtende.
1: Sinakhalepo.
0: Ino munakhala kwa admit.
1: Sinakhalepo admit.
0: Ino munawerengako buku kuliamba mpaka kumaliza.
1: Tinawerengapo.
0: Ndithokoza kwambiri Shavir Fiderson Bofera chifukwa cha kumasuka kwanu kucheza programu yati kudziweni pano pa Radio Mshambiki. Ndikufunirani zabuna zonse.
1: Tiamika chifukwa ndi nene studio muno ambuya kudaletseni ndipo apitilire kukudaletseni kwambiri chifukwa cha ntchito yanu. Chifukwa sizopweka kuti tanaife pano. Palipo wina amene mudawaitana koma mwalotira naife. Choka kwa ngoni ya kubwera kuno tadya nyama patsakama apa soribwe laso tadya nyama patsakama nzabwino kwambiri ena sana wanitse kuidya nyama patsakama
0: ndituni tikoza mvera pamene panso pa mtsirizilo pa program yathu mtsiku la lero yati kudziweni pano pa mantho amayeresi radi msombiki ine ndino achirima mpunga mkonzi komanso mulo cha program ufikira tsiku lina bye bye mwakumanose

Malonje Onvera, wambiga la jisano lino maswera mchiko chote gulina mpigisano ugulu wa mpilo mkadengu wa muna mchigao chatechi mundime ya 2026. Posfilo hapa mpumala maganga muka mbiga mpigisano wa mpilo miendo wa msangulutu wa chap chap uduli mdondo meko ya chiambi cha mtsogoleri wa zikorino. Maswera ataru ndamina chitikelo yuruga rapote gulendime ya jisano nchimozi ya mpira wa miendo umundi mpigisano ukuru mchigao chatete mungani za masewero tirindi ziko manso zina mwindi nefere mtetawa ndipopa magina hapa amarilu Roberto msasunte kanani pumwepo

0: Auga mpikalisano ino masera a mchiko chotsegulira mpikisano wakulu mpira mkadengo wa amuna mchigawo chatete mundime ya 2026 patangodutsa masiku makumi atatu utamalizika mpikisano wakulu wa mpira mkadengo wa amuna mundime ya 2025 apari tikukamba za basketball mpikisano mwendotenga ndi timu ya Centro Desportivo e Recreativo ya kumwatizi akubereranso anyamatawa kuyamba kugenda mpira mtimadengo kupavijao ya konsolo ya mzinda watete. Ndi masewera amuchiko chotsekulira mpira wa mkadengo. Ndipo msabata ziwirizi zoyambirirazi matimu asanu ndi imodzi. Tikukamba za masewero amumpikisano tsekulira mpira wakulu mpira mkadengo. Mchigawo cha tete. Umene msabata ziwirizi matimu asanu ndi imodzi akhale akukudzulana. Awa ndi a Centro Desportivo e Recreativo yakumwatizi. Amene ndikatswiri mumpikisano wa ndime ya 2025. Munenso Mambos Team A ndi B, Ishpete, Academia de Tete, Instituto Superior Politecnico ya Kusongo, komanso Kininas. Ndime yoyamba ya mpikisano iyambike lero lachisanu nthawi kamati 7 koloko mmadzulo anu. Pamene Centro Desportivo e Recreativo ya kumatizi ikhale iku kudzula naso ndi Vulcan Tete. Tikukamba za kukudzula naso ifanana kuti aka ndikachisano. Tikaona bwino mchakacho malimu amenewa akukudzulana mumpikisano wa mpira menewa wa mkadengo. Pamasera asanu amene matimu adakudzula nako. Timu imene ya Centro Desportivo e Recreativo kumatizi idapambana masera asanu. Pamene Vulcan idapambana masera amodzi. Pambuyo pamasera amenewa apakati pa Vulcan Tete ndi Centro Desportivo e Recreativo ya mwatizi. Amene achitike lachisano lino nthawi kamata 7 koloko madzulo anu. Pambuyo pake Mambos Team A ifumphulana kufandamulana ndi anyamata a Kininas. Ndipo ndi mmeneyi itsekedwa la Mulungu ndi masera amodzi a Ishpite kusena ndi Mambos Team B. Kumasera ampiro miyendo. Tiyambe ndi kufotokozera momwe zayendera msabata yapitayi. Kumathira sabata yapitayi mumpikisano uja wa maveterano inde achatuluka pankhani zokankha chikopa. Matenisa Samu Temba la Mulunguli yakudzulidwa kuti dzimulidwa kuponderezedwa kukunthiwa pakwawo ndi zigoli zitatu kwa achilowereni ndi anyamata a Madodash ochokera kumwatizi masewera mundime yachitatu mumpikisanowu mchigawo chatete amene achitikira mu mzinda watete. Mundime yokakhayi la Mulungu lapitali masewera anaenda motere veterano chamanyanga kukudzulidwa ndi veterano ya Sauti zigoli zisanu kwa ziwiri. Veterano ya Shitima kuti nthimu la veterano ya Chipanga zigoli ziwiri kwa chimodzi. Madoda Chitepo Kulube kuti nthimuliwa ndi papelari ya Nyungwe zigoli zinayi kwa ziwiri. Veterano ya Kusongo kulepherana ndi veterano ya Kumwatize. Veterano Lendarius kufuwa nthimuliwa ndi veterano ya Kushangara zigoli ziratu kwa chimodzi. Veterano da Cidade kuti nthimula kusambitsa chokweza nyamata veterano ya Kumpadwe zigoli zisanu kwa chimodzi. Veteranus Kanongola kusambitsa chokweza veterano kuchingodzi ndi zigoli zitatu kwa chilowereni. Veteranus Matesa Samutemba ndi veteranus da Saudi ali pamwamba pawonse pamene veteranus ya chingodzi ndi Lendarius de Matundu akubwera pambuyo pawonse. Kumathira sabatayi masera ampiro miyendo tikutero kuti alipo lipoto. Masewera apa ubale tilole mboma lalingono ladomwe kumeneko ndi kwa angoni apa mene la Mulunguli Tebogulu beya kalulu kumeneko iti ilandire chimbi ya Stars ya ku Malawi. Masewera wa achite kubala za masewero la eskola sekundari ya Emilio Gebuza nthawi ya 2:30 masana. Dziwani kuti kumathero asabata apitayi timu imene ya Tebogulu beya kalulu inambututha kuchoka ku domwe mboma la angoni ya kulowera ku Malawi kukasewera ndi Mwanza Stars. Kumeneko ndithu yakazisiya yakadzimuliwa kukunthiwa yabwerera maso alipsu itakuzulidwa ndi zigoli zinayi kwa chilowereni. Ayambika aposiyidwa pa mboma la Makanga mchigawo chatete masera amumpikisano wamsangulutso uthu ndi wotchedwa chapchap mundondomeko ya mtsogolo wa dziko lino. Paichi boma limene la Makanga akuluakulu kumeneko anakhalira na pansi ndi akuluakulu amatimu khumi ndi awiri amene adzilembetsa kuti atangenawo mbali kumpikisano kuwafotokozera mfundo ndi ndondomeko zimene akuyenera kutsatira mpikisano kuti uyende bwino komanso khale wapamwamba. Panthawi ntsiku la boma la makanga Daniel Binala walangiza bungwe lomwe likuyendetsa maserawa kuti lionetsetse kuti malamulo akutsatidwa, chilungamo chikuyenda ngati madzi, pofuna kuti zolinga za mpikisanowu zotulukira maluso atsopano zikwaniritsidwe. Masewera atatu ndi amene achitike kumathero a sabatayi kutsekulira ndime ya chisanu nchimodzi ya mpikisano wakulompera miyendo mchigawo cha Tete mu mzinda wa Mwatizi njanje kumeneko Ferroviario ya Mwatizi ilandira Grupo Desportivo di Tete ndipo Shingale B ikhale ikunithimulana ndi Manje Futebol Clube. Nayonso Futebol Clube ya ku Shitima ikhaletu ikukunthumulana ndi Planisie ya Mpadwe. Ndimemeneyi ikhale kumalizika la Mulungu ndi masewera a Mulambi Futebol Clube kutinthimulana ndi Futebol Clube ya Angonia. União Desportiva Songo B ikwadzamulana ndi Associação Desportiva do Shingale kapena kuti ADC. Jindal Africa ya ku Marara itidzimulana ndi Zamalek. Iyi ndi yamboma la Shuta. Planisi ya Mpadwe ili pamwamba mu mpikisano ndi matoto 10-3. Ferroviario ya Mwatizi ndi Futebol Clube ya Shitima ndi matoto 10 aliyense ali pa mzere wa chiwiri ndi wachitatu, pamene anyamata Futebol Clube ya Angonia ali pambuyo pa onse nyari yofirira ngwe ya kakalekale chifukwa alibe ndi donto ndi limodzi lomwe. Pomaliza dzani kuti akuluakulu a timu ya Shingale de Tete akufuna kuti anthu ochemerera ndi oyikonda timuyi apiririze kuyipatsa moto komanso kuwapempha kuti adekhe popeza kuti timuyi sidalowe bwino, sidambe bwino muchikho chipindi cha Mosambola 2026. Ili ndi pempho la mkulona za masewero ku timu imene ya Shingale Lucio Meke, amene wanena kuti ali ndi chiyembekezo kuti masiku abwino ali mkudza ndipo Shingale yidzuka iye kamoto ndipo zotsatira zosakhala bwino zose zimene zikuonekazi zitha. Mundime ziwiri zoyambirira Shingale yagonja kawiri, poyamba idagonja ndi União Desportiva Songo chigoli chimodzi kwa Chilweren imene nali ndime yotsegulira, ndipo mundime yachiwiri kudzagonja ndi Liga Desportiva ya Sofala ndi chigoniso chimodzi, pamene dzulo la chinayi mundime yachitatu yamasambola Shingale de Tete inasewera ndi Ferroviario ya Beira yagonja kuchiveve ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi. Mundime imeneyi yachitatu masewera muchikho cha Mosambola ayenda motere. Nthumwi inanso yachigawo cha Tete mu mpikisano waukulu wa mpira umene mdziko muno Mosambola inali ku Beira mchigawo cha Sofala, kumene masewera ndi Liga Desportiva ya Sofala ndi kuleperana samwesana chigozi chigoli ndi imeneyi ndithu União Desportiva ya Songo. Ferroviario ya Nacala yakudzula Bahia de Pemba chigoli chimodzi kwa Chilowereni. Ferroviario di Nampula kufwanthamula anyamata wa Associação Desportiva de Pemba zigoli ziwiri kwa Chilowereni. Ferroviario de Maputo kutidzimula anyamata a Mashakene chigoli chimodzi kwa Chilowereni. ABB kulephera ndi Costa do Sol osamwetsana chigoli. Omvera tikaramaliza nkhani za masewero zimene akubweretsana masana a tsiku la lero akuyambika la chisanu lino. Masewera muchikho cha dziko lampikisano wakulu wa mpira wa mkadingo wa amuna mchigawo cha Tete mundime ya 2026 posiyira pamboma la makanga ku Tete ukhale kuyambika mpikisano wa mpira miyendo wa msangulutso otchedwa chap chap mndondomeko ya chiyambi cha msangulutso wa dziko lino. Masewera atatu a mpira miyendo ndi amene achitike lowerukali mu mpikisano wakulu wa mpira miyendo mchigawo cha Tete. Mulandine FM Takedown pamagina Amarildo Roberto. Tonanesa mprogramu yotsatira. Pilizanu mvera maprogramu yotsatirawa. Ndapita.
1: Nkhani za masewero.

nyumba ya wireless ya Radio Zambia ikubwiretsani programu ya Goli Mudziwa, programu ya nkhani za mkati mwa dziko la Zambia ndi maiko akunja.

0: One Zambia,
1: One Nation.
0: Malonje akufike nonse mwatse kuti mawirese chitsuro chino. Malonje amene akufike ni program ya Kodi Mudziva yomwakonze komanso kupatsira ndi ndine opsa mbeve ndi msanga
1: Humphrey Mwale.
0: Yose walira kuti program imeneyi ikufika ni mogwirizana ndi anzathu a Radio Mozambique. Choyamba tiyentione pa mitu ya nkhani. Agamulidwa ukapi kandende chifukwa chofuna ukakamizo kala mara modzi ndi amai yako mbereka kuti mudziva.
1: Mitembo iwiri mwamuna ndi chisumbali chake yapezeka mnyumba yotsekera mboma la Katete kuti mudziva.
0: Njonda ina ikantha mkazi wake ndi nkwangwa kuti mudziva.
1: Ndipo mzimai adalitsika ndi ana asanu pa nthawi imodzi kodi mudziva.
0: Izi ndi zina mwankhani zomwe takonza mprogramu yathu ya lero. Ndiye tenthirowe mkati mwa ndime. Agamulidwa kapika ndende chifukwa chofuna kukamiza upeza mpumulo mwa mayi ako mbereka kuti mudziva. Bwalo la milandu la Lusaka High Court la gamula njonda ina ya njala ya mchiuno ukapika ndende kwa zaka zokwanyira ngati kumi ya zaka za kubadwa 22 chabe. Ati pofuno yesa kutapeze mpumulo mwama yake omubereka. Ndiye kutoweruza akazimbe chenda ana gamula munkani yomwe fanizani pili anapezedwa ndi mlandu modzi ofuna kuti akale malo amodzi ndi amayi ake. Popereka chigamulo oweruza chenda anafotokoza kuti khalidwe limeneri ati ndi mulandu waukulu ndipo ati mpofunikira kuti khalidwe limeneri lithetsedwe popeza kuti imira pa nkhani ya chikhalidwe chathu. Basi kenaka namugamula ukapika ndende. Iwo anaona kuti khalidwe loteleri ati lima pasula chikhalidwe chathu komanso ati ni kulaula zomwenso ati zingadzetse maganizo oyipa pa munthu yemwe wapwetekedwa. Oweruza chenda anafotokozanso kuti anaona pa kupepesa komwe njonda imene inachita popeza kuti kunali kuchimwa kwake koyamba koma kuti ankafunika upatsidwa chilango chokhwima ngakhale kuti anamvera chifundo. Ndiwo iwo ana fotokoza kuti adzagwiritsira ntchito ndende imeneyi kuti njonda imeneyi adzionepo pa khalidwe lake mwina nkusintha basi kenaka nkukhalaso nzika yomwe ilondola malamulo a dziko. Njonda ina ikhavaza mkazi wake ndi nkhwangwa kodi mudziva. Apolisi mboma la Livingston akufufuza nkhani ina yomwe akuti mkulu ina wa zaka zakubadwa 55 akuganiziridwa kuti anakhawaza ndi kupweteka mkazi wake ndi nkhwangwa. Mkulu wa polisi kudera kumwera kwa dzikoli Mono na Malongo anafotokoza kuti oganiziridwa ameneyu ndi Lawrence Mudala yemwenso akuti yemwe anapwetekeka ndi Rita Daka wa zaka 48. Iwo ana fotokoza kuti awiriwa ati nkhani imene inaperekedwa ku polisi ndi mwana wawo. Bambo na Malongo anafotokoza kuti mayi ameneyu akuti anapwetekeka chironda chozama kumaso pambuyo pomukang'antha ndi nkhwangwa imeneyi zomwe akuti zinachitika pakati pa tsiku la 27 April ndi 28 chaka chino cha 2026 kudera la Zambezi Saw Mills. Iwo anafotokoza kuti pa usiku wa pa tsiku la April 27 ndi nthawi ya 21:30 oganiziridwa ameneyu ati anamva kupunda komanso ati maturusi uchokera kwa mkazi wake. Ndiye akuti mamu ake ati anangopeza kuti ali chigonere mchipinda pomwe akuti pambuyo pa mbali pake panali nkhwangwa zomwe zinapangitsa kuti atenge mayi ameneyu nathamangira naye ku chipatala cha Livingston University Teaching Hospital. Ati pali pano palibe miwathidwa uniolo pa nkhani imeneyi koma kuti apolisi ali yakaliyakali ufufuza za nkhani imeneyi.
1: Ndipo adzipha yekha pambuyo poganizirika kuti anapha chisumbali chake kodi mudziva. Zamveka kuchokera mboma la Katete kudera la kumaba kwa dziko lila Zambia kuti anthu ali mitupu kupuku kumeneku ena ndithu gwire ndithu kumatsaya kukhumata kamba kuopeza ndithu mitembo iviri mnyumba mumwezi kuganizikira pano kuti njonda ina kumeneko inapha ndithu chisumbali chake kenaka basi nayenso nkudzikototsa. Kulingana ndi zotifika kuti njonda ina ya zaka zakubadwa makumi awiri zisanu ndi chimodzi 26 ya mkomboni ya Ibex mboma la Katete pano ikuganizirika kuti inapha chisumbali chake kenaka ndithu nkudzikototsa pa dziko lira pansi. Ndiye kuti njonda imeneyi yomwe yatchulidwa dzina kuti ndi NH Sakala akuganizirika kuti anapha mwankhanza chisumbali chake pa tsiku lapakati pa chitatu pa 6 May ndi pa chinayi pa 7 May masana. Ndiye kuti akuti anthuwa ndithu anapezeka mitembo yawo mnyumba pomwe ndithu mbale wawo wina wachimayi anapita kuti akaendere ndithu njonda imeneyi NH Sakala. Ndiye kuti atafika kumeneko akuti basi anadabwa kuti kunyumbako ndithu komwe ina nyumba yazipinda zibidi akuti basi kunalikotseka akuti poyamba zimene zikalibe kuchitika njonda imeneyi inamveka ndithu ikupemphera mokuwa ndi mzimayi ndithu ameneyo usiku kuchokera ndithu kuma 19 koloko mpaka kuma 23 sate penaka nkukhala ndithu zi. Koma kuti mama make abale wake na mwamuna chimayi atapita kumeneko anapita kuti akamuyendere koma anapeza kuti kukhomwa ndithu ndikotseka akuti anayesa kugogoda koma ayi ndithu kulibe munthu emwe ndithu anayi kutuluka akuti zimenezi zinapangitsa kuti mzimayi amene wachibale asuzire ndithu pakambowo paja poika mfungulo kuti mwina aone ngati mnali munthu mkati. Koma kuti atasuzira anadabwa kuona njonda imeneyi NH Sakala inali ndithu lende ndithu kumwamba yodzimangirira kutswindi mchipinda chake akuti pamenepa mayi amenewa anadziwitsa konso munthu wina yemwe pano anathamanga ukadziwitsa apolisi. Apolisi atafika kumeneko akuti anachitothyola chitseko popeza chinali ndithu chokhoma kuti aone mkati ndimo momwemo ndithu anapezadi mkulu ameneyu NH Sakala alilende ndithu kutswindi komwe ndithu anadzimangirira apo pansi panali mzimayi yemwe pakali pano akalibe kudziwika yemwe akuti anavala ndithu malaya ya t-shirt ndipo chabe anali chabe ndi anjiloko kunsi ndipo anali chogona chomphuma pansi. Akuti pounguza unguza ndithu apolisi anaona kuti mzimayi ameneyu anali ndi bala yayikulu kwambiri kumutu ndiponso diso la kumaledi linali lotuluka ndiponso ngakhalenso khungu yakumbali kwina kwa maso ndithu kumaso inali ndithu yofunduka akutinso ngakhalenso ndithu fupa yakumutu ina inali kuonekera ndiponso zala zake nazonso zinali zodulidwa kusaninika. Tero apolisi anachitire mwina koma kutenga mitembo ibiri kuyapereka kusaini ya chipatala cha St. Francis Mission Hospital komwe pano akutakudikira kuti madotolo akapime bwinobwino kuti adziwe kuti nchiyani chomwe chinachitika. Iza abale banga zinachitika makamboma la Katete mkomboni yotchedwa Ibex. Ndipo mkhani ya chisoni yotereji kamwana kakhanda kazaka chabe zibiri kamwera ndikumwalira mboma la chama kodi mudziwa. Zamveka kuti kamwana kachichepere pano kazaka zakubadwa zibidi akuti kamwalira pambuyo ndithu pomwena pachitsime mboma la chama. Mkulu wa polisi kudera la kumaba kwa dziko libambo Robertson Mwemba akuti zizi kuganizirika kuti zinachitika makamaka pa tsiku la chisanu pa 8 May ndi nthawi ya 12:35. Ndiponso akuti izi zinachitika pa mudzi otchedwa Uzukulu mdera la Mfumu Thembwe akuti ana amenewa anali ndithu kusevera pamodzi ndithu ndi anza wena pafupi ndi nyumba yawo pomwe ndithu makolo awo anali ndithu kumbali ina ya nyumba akuti pambuyo pake makolo anangodabwa kuti vana vaja vachita zisa kuoneka sova ndipo chinapangitsa kuti amake amwana ayamba kufunafuna mwana ameneyu akuti poyamba anaganisa kuti mwina anali atapita kwa mbale wawo wina yemwe akhala pafupi pa mtunda okwanira ngati 300 meters kuchoka pa nyumba yapo koma akuti kumeneko ana amenewo kunalibe ndipa nthawi imene pomwana ali kufunafuna, pomwana pita kutakasuzile ndithu pa chitsime, anangopeza kuti mwana ameneyu wagweramo ndithu chomphuma, ndipo pa nthawiyo akuti sanali kupuma, anayesa kumvula kuti basi ndithu amwina nkupulumuka, koma akuti yayi ndithu mwana ameneyu anali ndithu atamwalira kale. Tero a polisi anayendera ndithu kumeneko koma unachitikira ngozi imeneyi. Kumwa kuti po unguza unguza, anaoneka kuti mwana ameneyu analibe bala lilonse losonyeza kuti mwina anachitwa chipongwe. Koma chabe anali wotupa mimba, kulingana kukanizika kuti mwina mimba ayo inatupa kamba komwera madzi. Ndiye chapano mkulu wa polisi kudera kumawa kwa dziko Libambo Robertson Mwemba, vata polisi pano sakukanizira chiwembu chilichonse pankhani imeneyi. Koma iwo vati abanjap atachotsa zimenezi, anawauza kuti ndithu akayike manda koma enera kuikapo chizindikiro pa manda amenewo, kamba kakuti nkotheka kuti mwina mtsogolomo thupi limenelo nkukalifukula kotero kuti akafufuzenso bwino bwino. Izabale banga zinachitika makamaka mboma la chama.
0: Mai wina a lasidwa mpaka omwalira pomuganizira kuti yeyo akuti anachita mankhwala kuti akulu ena komweko asilephera kugwira ntchito ya mchipinda kodi mudziba. Mai wina wa zaka zakubadwa 45 otsika ndi dzina lakuti Agnes Mwanza okhala mboma la mambwe kumakwa dzikoli ati wamwalira pambuyo polasidwa ndi mkulu wina komweko, yamwe akuti anamuganizira kuti mai ameneyu ati anachita mankhwala kuti mkulu wina komweko atazilephera kugwira ntchito ya kuchipinda. Iwo anafotokoza malinga ndi zomwe afotokoza a polisi ati mkulu ameneyu anafotokoza kuti zomwe mai ameneyu anachita ati zinapangitsa kuti akulu amenewa azilephera kukhala ndi ana m'banja lawo. Mkulu wa polisi kumakwa dzikoli pomutenga omwe anapereka anafotokoza kuti zimenezi zinachitika pa tsiku la April 30, 2026. Ndi nthawi ya 08 hours pamudzi pa Mangani. Ndiye kuti Bambo Mwemba anafotokoza kuti mai ameneyu akuti anachoka pa nyumba pake pamudzi pa Kamanga kupita kuti akakolole soya yomwe anali atalima. Iye akuti anapita komweko ndi ana ake. Ndiye akuti mfundo zonse ndizakuti yeresani nkhoma anafikira mai amenewa basi nayambolankhula nawo pomwe mai ameneya mai amenewa anali ukolola soya binzi ndi ana awo. Bambo Mwemba anafotokoza kuti pomwe ankakolola ati mkulu ameneyu ati anayamba utidzimula mai amenewa. Iwo anafotokoza kuti ana omwe anali kugwira nawo ntchito mmundamo ati kenaka anafotokoza kuti anaona mai awo omwe tsopano anamwalira akutimbidwa basi kenaka nagwa pansi. Iwo anafotokoza kuti mai ameneyu kenaka ananasidwa ndi mpeni pa khosi kawiri zomwe zinapangitsa kuti amwalire pomwepo ati chifukwa cha mwazi omwe unatuluka kwa dzaoneni. Ndi akuti ana amenewa tsopano anayitana anthu apamudzi omwe akuti anabwera komweko udzathandizira. Bambo Mwemba anafotokoza kuti mkulu ameneyu mwamuna wa mai ameneyu ati anapita komweko napeza kazi yawo ali chigonere apo nkuti magazi ali ponse ponse. Ndi akuti mkulu amene uganiziridwa ali ndi mpeni mmanja pafupi ndi mai ameneyu. Iwo anafotokoza kuti uganiziridwa ameneyu anagwidwa ndi anthu akomweko naperekedwa ku polisi. Apolisi atinawonso anapita komweko kukaona anapeza mtembo wa mai ameneyu uli chigonere uli olasidwa ndi zilonda za mpeni. Ndiye mkulu wa polisi anafotokoza kuti thupi la mai ameneyu inaperekedwa ku saini pa chipatala cha Kamoto Mission Hospital mboma la Mambo, yembekeza kuti lipimidwe kuti adziwe tsimitsimi wonse wazomwe zinadzetsa imfa. Iwo anafotokoza kuti mkulu amene yoganiziridwa ati pali pano watsidwa unyolo ndipo apolisi alifufuza za nkhani imeneyi. Mbala zichita gwedu mai wina basi kenaka nkumupha mboma la ndola kuti mudzipa. Zamveka kuti maiwi na wazaka zakubadwa 47 okhala kukomboni ya chipulu kusumu mzinda wa Ndola akutana chidwa gwedu komanso na pedwa ndi mbala zina zomwa kuti pali pano zikaibodzika buno bwino ndi akuti mai amene yumagimira ndu ata kudzika bwino kuti analukonda mtapanji ndipo atankakhala ndi mwamuna yemwe akuti abale ake sanalumdzwa buno bwino mpaka pathawi mwana mwalira ati malinga nsomwe afalitsa apolisi ati mai ameneyu ati sankadziwika buno bwino komwe ankakhala ndi mwamuna ameneyu ndi akuti abanja ati sanaludziwanso mwina kukomboni komwe akuti awiri wanalukhala koma akuti analungo waona uyendayenda chiyendekende mkulu wa polisi kumigodi mwala yuyi anafotokoza kuti zimenezi zinachitika palolemba sabata latali ndi akuti mbale wake wa mayi ameneyu David Maliri wa zaka 73 anauza polisi kuti anaona mayi ameneyu mayi Mirandu ati pa tsiku la chiweru ndiye nkhani imene inaperekedwa ku polisi ya mapalo komwe akuti a polisi anathamangira komweko kuti akaone tsimitsimi wonse na apeza thupi imeneyi ili chigonere pansi bambo yuyu anafotokoza kuti thupi inapezedwa pa mtunda ofika pa 15.5 meters uchokera mu msewu wopita ku komboni ya komweko iwo anafotokozanso kuti panalinso sonyezero zakuti anakwaluluka pomwe anapeza thupi imeneyi ili chigonere mphepete mwa msewu ndi akuti apolisi atsegula mlandu mwakuti pali pano alufufuza za nkhani imeneyi
1: ndipo njonda zisanu ndi umodzi zigwidwa kamba kofuna kuendetsa mozembera nzika zakumayiko akunja kodi mudziwa zamveka kuti nzika za dziko lila Zambia zokwanira ngati sanu ndi umodzi sikisi pano zili masofolo mchitokosi cha polisi ndipo zikuonekera mbwalo la milandu kamba kothandiza kuendetsa ndithu mwakatangale nzika ndithu zakumayiko ena zomwe ndithu akuti anaziendetsa mozembetsa kuchoka kuboma la Nakonde kudzafika mu mzinda uno wa Lusaka ndiye kuti njonda zimenezi zomwe yatchulidwa maina kuti ndi Nicholas Nkhoma wa zaka zakubadwa 34, Titus Chitundu wa zaka zakubadwa 44, Boasi Simukonda wa zaka zakubadwa 41, Norris Chungulu, kudzanso Edward Vusa ndi Edward Kasanga. Iwowa ndithu akuti akupatsidwa milandu yokwanira ngati 10 ndi sano 15, maka yofuna kuyendetsa anthu mwanjira zakatangale. Kuphanya ndithu lamulo la 7 subsection 1 yochedwa and human trafficking act ndipo akuti mu mlandu wochoka pa mlandu umodzi woyamba kudzafika pa mlandu wa number 6 akuti iwowa akuganizirika kuti pakati pa tsiku la 1 malichi ndikudzonso kudzafika pa 26 chaka chino cha 2026 akuti mogwirizana ndiponso modziwa bwinobwino anathandiza kuendetsa mwakatangale Tigabu Tafese, Tigabu Tafaye Malese, kudzanso Yishaki Gema, Eyubu Amasu, Getahun Arumu, kudzanso Tafera Obamo, kuwacho watanditu kuna konde kudzafika mu mzinda uno wa Lusaka. Ndiponso mu mlandu wina wa number 11, wanakufika kwa number 7 uzafika pa 11. Akuti wo wapanthawi madzimodzi akuimbidwanso ndithu mlandu wokuti anaendetsa mwakatangale Temegene Dimisi Yasu Kabomo kudzanso Israel Debebe Yasa Ijabo ndi Mascaro Dasta ndipo kuchokera pa mlandu wina wa 12 udzafika pa 15 akuti wo wakuimbidwanso mlandu oyendetsa ndithu mwakatangale kuzembetsa ndithu Mascaro Dasta Abidi Abera Gizachu Ashuro ndi Tasmajini HR4. Iwowa pano ndithu akuonekera mbwalo la milandu la majeseti mno Lusaka. Nekuti mwezi wa malichi chaka chino a polisi anapeza ndithu anthu amene wakumayiko akunja kwanira ngati 10 ndi asanu. Apo ndithu akubisala nyumba ina ya chimbudzi yomwe chikumangidwa pa sukulu ya New Nakonde Day Secondary. Mwemwe ndithu anali kubisala pa mtunda okwanira ngati 8 kilometers kumpoto maka ya kumalire kwa dzikoli. Iza balebanga zikuchitika umomuno ndithu mzinda wa Lusaka. Ndipo mzimai adalitsika ndi ana asanu panthawi imodzi kodi mudziwam. Zamveka kuti mzimai wina wakudziko la Ethiopia pano ali masomwamba kutamanda Yehova kamba ndithu kamira kuli yomwe yamuonekera. Ndiye kuti pano akuti pachipatala chotchedwa Hiwoti Fana Specialized Hospital ana okwanira ngati asanu 5 anabadwa ndithu mchipatala chimene chindithu pamenepa kwa mzimai ndithu modzi. Ndipo ana amene wapakali pano mwawatchula maina kuti ndi Naifu ama Amusi akuzanso Nazira ndi Ansa. Akuti anabadwa maka kwa mzimai wina wakudziko la Ethiopia kuti alotchedwa Hariri. Akuti mzimai ameneyu wakhala mchikwati kokwanira ngati 10 ndi 2 zaka ndithu 10 ndi 2 12 popanda ndithu kudalitsika ndi mwana. Akuti anayesako njira zosiyana-siyana kumwa ndithu zinthu za ukali zobaba. Koma ayi ndithu inali gongo mwala panja patalakita penepene sanadalitsike ndi mwana. Ndiye pachapano mzimai ameneyu mwatchedwa dzina kuti ndi Bedriya Ademu anati iwo ndithu ndi amuna babo pano ndi okondwa chimwemwe tsaya kamba kakuti pano pomwe iwo afika zaka zakubadwa 33 ndi 35 adalitsika ndi ana asanu panthawi imodzi pomwe ndithu pamenepa ana okwanira ngati anayi ndithu alumbwana ndipo kenaka kamodzi ayi ndithu ngachitsikana. Akuti ana amenewa ndithu ali bwinobwino ndiponso alibeko vuto lilonse ndipo pano ali mchipatala chimenechi cha Hiwoti Fana. Ndiye pano dotolo wapa chipatala chimenechi a Dr. Muhammad Nuwa Abdullahi wati amayi amenewa ali chabe bwino ndipo pano akuwaona ndithu mchipatala pomunabadwira na amenewa. Omwe pano akuti ana amenewa anabadwa olemera 1.3 kudzafika 1.4 kg. Ndiye pano kulinganiso mwasindikiza tulankhani a BBC. Akuti pano amenewa ndithu alichabe bwinobwino ndipo aka maka nikodabwitsa kuti ana ochuluka chotere abadwa ndithu mwanjira ndithu yachikhalire ndithu. Ndiye pano anthu ambiri amati zimenezi zimatheka chabe kudzera ndithu munjira yotchedwa vitro fertilization IVF mwachidule yomwe mzimai ndithu amachita kuthandizidwa ndi madotolo kumwika mu mphamvu yachimuna kuti iyeyo ndithu akwanitse ndithu kukhala ndi ana. Koma kuti ana amenewa ndithu abadwa ndithu mwanjira bwinobwino yachilengedwe.
0: Anthu anayi atchedwa unyolo kamba kakupha lifaliyi kodi mudzipamu. Zamveka ochokera mboma la Chipangali koma kwa dziko likuti apolisi komweko adatsira unyolo njonda zina zokwanya ngati zinayi poziganizira kuti njonda zimenezi ati zinapha oimba wezulo kaya kuti lifaliyi pamasewero mwanachitika komweko. Ndiyakuti zinachitika pa nthawi yomwe anali ndi masewera pa sukulu ya Mchenga Primary mdela la Msantire. Iwati sana gwiriza nendi ganizo lao imba wezulo ameneyu Donald Tonga. Ndiye basi kenaka anaganiza yo gwirisira nchiro njira yawo kutathane ndi vuto imeneyi. Zikumveka kutana gwirisira nchiro makofi komanso mitengo utizimulo oimba wezulo ameneyu mpaka kumwalira. Ndiye pungwa dera la Chipangali Andrew Lubusha wadzudzula zolimba kuphedwa kwa bambo amenewo pankhani ya zamasewera. Ndipo bambo Lubusha akana kwa mtowa galu kuti masewera amenewa adakonzedwa ndiwo. Bambo Lubusha anafotokoza kuti zochitika zimenezi ati sinkhani yabwino ndipo sizifunika kuchitika m'malo okhala anthu makamakanso pankhani ya zamasewera. Iwana furekoza kuti masewera afuna kubweretsa anthu pamodzi koma osati ubweretsa imfa kapena chidani. Iwape mpa kuti apolisi afuna kuchita zothekera zonse kuti nkhani imeneyi ionedwepo. Ombera nundi nkhani imeneyi tafika mapeto kwa zimwe tinakonza mprogramu yathu ya kodi mudzi wapa tsiku lalero. Moimirako Michael Shiramba pa makina inyantina opsa mbebe pamodzi ndi mzanga
1: Humphrey Mwale tingoti tapita.

Munali kumvera ku program ya kodi mudziwa kuchokera kuno ku nyumba ya WRC Kulusaka. Mukacherenso sabatu la mawa pa tsiku ndipa nthawi yomweyi pamwe mudzamva nkhani zina za mkati mwa dziko la Zambia ndiza kumakwena.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Kwentse como nthawi zino makuti ibvana kuti perekeza pezero atso tiri kuti maulo. Mkati mwapinde zeri kubarasi tiri tifike na kanyimbo katu kumwe katika kare ka chikwinya ndawe pa ndawe zishano na mpindi kumi tinzafika na ndimi yatu ya basa la chipatano pakati pa tete na manika manika tete. Joaquim Rosa Conchini, mwana mwistudio mwike mwa maza mchera kwa jenku vidida nzuko ya kemuna vlash ndia na besere tiri kutu kuna mwenso kutu perekeza na ukalafi maulo.

0: masoko, mpango na ukulukula kulingana na makaliriki, matongerike na upumi wa pakati paziku. Sense munasipa makani yatu ya masondo ya liense mchishano.
1: Chukera nchigau chino chatete, pakara basa yatu mbatikwa nchinyungwe, nipo nchigau cha manika nchibarwe.

0: Kuna imwe mwense muli kutibva ndiri kuti mauro ya kudeka mauro ya mtonholero pantsiku ninga nyamusi uno chishanu ande kutomera panguva izo zishanu na mapindi kumi za kumauro kana kuti pa dzasete ora ite chinotu chinangatina imwe chechebva ikanwe munyamukanhi mukanhe wabasa ya mchibarwe na chinyungwe izvi mukati mwa provinsi ya Ayano Mairi pakati palino dziko la Mosambiki zvense izvi ikanwe ninga sondo lino iri rakuti ndi chishanu chakuti hana kusala kunza izvi zvense tawe na masoko yali kuti iyo mbuto ina onera zvankhosa mukati mwano provinsi ya Manika iri kukomeza kuna iwo wagali kuti yekuti wakwanise kubudirira mukalikiriki ali kuitwai wakupaya mavasina kuwana wadoko izvi kuitira kukwanisa kuchenkha utenda iho tingati kugara ubundukutu kuna iwo wana wadoko walikwenda kiyasvika pa makole mashanu ya kubarha ena masoko yali kuti iyo wagali wa kudishito iro la Magwe provinsi ya iyo ya Tete wadekerha na kuwakirha kwa waita iyo nyumba ya kutongerha mirandu izvi zvense wachikumbira kuti mabasa ningana ene anda kuti yaonekewe achiitwa makamaka mukuronzesa mushe museu izvi kuitira kuti wanhu na zvombo zvavo wakaoneke wachifamba pantsiko na ntsiku hapana taye mhinga mpini iyina inango ndiyo mizinji misoro yamasoko yatuta kulonzererani mukati mwanya uno uyu ndaranga ine chishanu nyamunsi ntsiku kumi na zishanu za mwezi iwa musoswe mugole ra zvuru zviri na makore makumi na matanhatu tichiranga pano wadikanwe watumwa nyamunsi uno kutemerera mwanya uyu nyamukani hukanhi kulangako kumuchini kuna Joaquim Rondau ku provinsia iyo ya Tete na Mario Game ndiye ali mustudio kudzati kuno kumanika kuna Rosario Domingos kumuchini Marcos Nazario ndiye ali mustudio izvi nadyaro tichiranga wanai ndife ratumwa kuti tikwanise kugiyali kupukupo nyamunsi uno tichahirira daire pano Wadikani nguwa haziri kwa matai, izo izi tadi kutuma tatu ifeto pepeta, mazinja tita kuisene aya ese totoma na masoko mchigwagwa kudio profesor ya Tete na Mario Gemo.
1: Mauro aveseri wa radhi yu Mosambiki Tete Manika, tiri kuti nazori nkani omata kupasireni Mario Gemo. Wantu wa mboma la Shangara alin kupichirinu wakuti atimizire ulimi wawo pa kufuna kupunguza msambu wa kukula posu kuchokera kumadziku ya kunja. Ibi bzense ziri kudzachitika pomwe mbuto zizinjisa za wene maronda ziri kudzatimizira mtsengwa za bzinsu. Kwenye bzomwe ni posu maringana na nthambo yomwe ili kuoneka kumavadzuwa. Tupo limweri liri nkukwela mabanja mazinjisa yomwe kazinji yali nkutazira kukumana chipancha kubiri pakuti nkukulira bzinsu pakukhala chikhulupiro chense kuna mafuta ya moto yomwe yali nkumba wafikira nthawi ya kuipa nkhani yali wedwa na mnembi mkulu wa kuperekeza ndale mkati mwa mchigawo cha Tete kumbali ya Bomalire Kristina Mafumu akhali walewa kuti Bomali lina pansi pakukwanira bzomwe bzingachitise kuti nkukwanisa kuli maposo lomwe lingakulisirwe mkati mwa Bomalire kunja kwa Bomali mpaka na mkufikira mbali zinango. Ibi bzafeka paluwenya tsindi la Boma la Shangara, mkati mwaka zimbulidwe kamitenga yomwe ili nkulewidwa pambuye pangumano wa chishano ukuru wa pati la Frelimo. Chigao cha Tete pakuoneka mbali ya wino yomwe ili kupeleka mpata pakukala msuwa kupitira kumaronda ya pindu na mpiki sano mkati na kunja kwa dzikoli. Mafaraya yaliwedwa na Domingo Julius Viola mtsogoleri wa mchiga uchino pakuru wakuti na tangwe labzozo mpata wensi uli wakukazikisirwa pakuti nkuoneka chitu kuku kuchokera kuchinjirana kwa bzinsu na kulimbikisa basa la weni maronda na pindu kuna mbali na mbali. Pokapo kuna mtsogolere wa psika la kuyanganira za weni maronda nkati mwa mchiga ucha Tete Antonio Segene adalewa za mpicha somwe ali kumgumbana nazo pakumbapita kwa ntsiku zense. Pate la Frelimo lalatiza tupolashe na tangwe la kabisidwe kama futa bzomwe bzini kumbachitika kumaboma ya Nango kakalidwe ninga kamweka kalikuoneka kwa wene mbuto za kukulisira mafuta ya moto bzomwe bzini kudzachitika kuti wantu akale sukwasukwa. Ibzi bzili kuchitika kwene kwene nkati mwa mizinda ya Tete na Mwatidzi napo kumalikulu ya maboma ya Nango ninga Songo na Shitima koma kukaora basa ulongwe mbomarangonia na nyama yabwe komwe ku Mutarara. Christina Mafumu, mpenyo wapate la Frelimo mkati mwa mchigawo chetete. Alewa kuti matata ninga ya mwea, yali kuza pingiza na kuti watu ali kumba kurupira mafuta yale. Pokapokapo wapate la Frelimo, ali kukumbira kuna mbozi na mbozi kuti akwanise kulatiza nsimba yache pa kufuna kufitsa chitaru chomuchida pakasidwa na boma kukatukulidwe. Mkumbiro mweyu wavedwa pantsiku ya china idzulu pamudzi wa Samora Bashel muzinda wa Tete na mpane kuli ya patla Frelimo Domingo Julius Viola pomwe akacheza pa kuzimbula padesha mfundo zomwe zidapatidwa na patiri. Viola lata jizinjisa pakati pa hizo kuluwa kuti mkupingiza chitukuko ntava ntava wapezi omwe uli mkugwira pakati po wamso na pomo atso kulela nangu wa patiri omwe amba chitabzao mzapezi paku ipisa mbidi na zina lomwe liri manja mwa mbumba. Mkati mwanchigau la Frelimo, pat la Frelimo la kumbira kuna wense walo mwanangoro za kumbanyamula uwamsu kuti atengere mpato wakane mbira wa Nkhombo omwe uli mkutsukuzidwa na boma kuti akali wako dzuka kumabasa yawo. Nziri mweyi inja kufuna kupereka mpata kuna wense walo umwari kupata basa ningari mweyi kuti ya chinji kakalilwe kumwe anako pakuti asai kukwedwa matanti na wakujanganira za mitemo. Omongwa chuhiri kukapelekezedwe kama basa ninga yoya kumbali ya ndale nkati mwanchiga uchino kuchokera kutsini kwa dzikoli Danilo Teixeira ulo kuti mpata ninga umweju utu zatandize kuti weni ngoro wazinjisa mkuza kara na mapaso ya kukwanira. Azibireke ya imediri wa wana na atsokuliru wa mchimizi na pombu wa nyumba za mapembelu kumu kukora basa ali nkupichiridwa kutenga wana wao kutashitembali kukatemera wa mankwala omwe uli nkuchitika kumaboma ense mkati mwanchigoshino. Mpumbiro mweyu ulabedwa hapa nsiku zapitazi kumu kushitima na Mendes Cardoso mtsokuliru wa kukora basa pa msinda wa kuyambisa kapelekelewe kama nkwala ya kulimbana na matinda. Pantawe yoka yokada kala wakulu wakuti boma limweli lili nkudikira kuzapeleka katemera kwa wana omwe ampiti ya pabzulu makumatatana chitatu zana libozi makumanomwe na atatu wa makole kuchipekera mashano ya kubadwa. Zayamba kufamba ngoro zishano zomwe zida pelekelewa na boma kuti zitandize pakanya mudidi wantu mboma la Mwatidzi. Pa mzinda ule izi ngoro ziti zifambe kuchokera ku Mwatidzi mpaka na mzinda wa Tete poka pokapo zishi mtete kula pomwe kumisewu ya kusiana siana na pombo kupataniza na Kateme. Pa mzinda wa kuyambisa mtsogoleri wa boma kutirunga paroka la Mwatidzi Carlos Portimao adali wapada kazi kisidwa kaguru kwa mwekani kuyanganina za mabasa yale ndipo ali kudikira kuti kutsogolo kuno na pindulashe mkutsa kula pomwe ngoro zinango. Izi ndizo zikalinkani zato mchinyungwe.
0: Pazweta Mario Gemo wadikani ndirikuti yena yali kutoera malingirike iyo ya mchibarike totoma na IHV iyo dungwe ilo tazinyanchi za iwo wana unelera tingati umaruzi mukati mamatiko ya Mosambiki na Zimbabwe wali koneka iwa chigalia na pansi izi kutaka kuranga izo shudalingana kuita kusenzeskwa kwa iyo madze umaruzi ya Pungwe na Bus izi mukati mwano provincia ya Manika zwense izi kuitia utaka kuchenka iyo ngozi ya kuti ingabarke mu mwaka kanoti mungani ya kupo madzi iyo ingazati ya disika. Izi banja ilo ili lukanika ilo lichitwa kudishitula Manika mukati mwa provincia ino ii. Izi chipindi banja lapa gole na gole. Izi zwense umadungwe maili aya ya dziko la Mosambiki na Zimbabwe wanandirwe ya utaka kufundisa iyo wanhu. Wanazanga uachi kwanisa kuita kutia kwanise kutanhula iyo wanhu. Munguwa iyo ii yangozi ingati ya disika. Mukuru mkuru wa ludzi ilo kanoti basia rama Mads, tingati matawala ya Pungwe, izwe tingati Ara Centro, Antonio Melembe, ye aranga abvi kuchinjana nzeru iku huku, izwe twense kuitira kuti madziko maili aya, ya swenzele pabuzi pene, izwe twense kuitira kwanisa kukulira, izo mingampini zingabarhe na kunyangala makalizhe ya kunza. Kuzati Oberti Gonye, ye mkurumukuru wa matawala ya na yoneka yora Mads, makamaka ya kuti na kaoneka ya chuya mkatuni zikono Sambiki, budia kudziko ilora Zimbabwe, wachiguli budira kumutu kwa mathingo apanganiza iye HIV pabanja ningana iru ila gole na gole izi panaka oneka izi pachi rangiwa masoko iyo ya kuti nakapa kuchinja maramirike iyo wagali wananga wali umumherera mwa matawara ya mazi aya ya naka oneka chibala ngozi kuti uyane mudzaone. Mu provinsi ino ya Maniika muri kukalirika mu kati mwaka uno zvagulisa zvirimwa zvakosiyana siyana kuenda kia gulisa zvirimwa izvo zvakuti zvinapinda pa chikwi chibodzi namazana mashano ya zvuru zvamatoneladha ya zvirimwa zvakosiyana siyana mukati mwaka uno uyu wa zvuru zviri namakore makumi na matanhatu wakuti iya chati aoneke chitangura mangwanai uyu kana kuti mugoberai uyu izvi zviri kubve mwaka uone uyu iwo uchati uoneke uchichurha izvi tingati kushitu iro la gondora izvi ninga masoko yaranga iye mukuru mukuru wa mbuto inaonera zvamachapu pabodzina zvakugulisirana mukati mwaino provinsia ya Maniika Maria de Assunção Fernandes iye Maria de Assunção Fernandes apanganisa HIV tingenda kiona ingakwanisa kugulisiwa ntsama ningana iyo izvense izvi zvichapangizira kupetwa makumi matatu nakabodzi kubuda muzana zvingatsanisiwa namwaka wa kolera perali uyu wakuti kuda guliska zvirimwa izvo zvakuti zvidapinda pachikwi chibodzi namazana manai ya zvuru na zvuru zvipfemba zvamatonada ya zvirimwa zvakusiyana siyana yena masoko eri kuti provinsi ino ya Maniika izvi parikoneka kugombeka kwa mafuta ya zvifambo tingati maparafinu pabodzina kuchereka chereka izvo miseu izvi zvichapa mhingapini yakafambirike kamushe kabasa lingana iyo zvakugulisa zvirimwa mukati mwaka uno uyu hapo zviri kubvi iye mukuru mukuru wamboto inaona zvamachapu kubodzana zvakugulisirana mukati mwaino provinsi ya Maniika Maria de Assunção Fernandes aranga abvi mhingapini ningana iyoyi yagombeka miseu kwayo yakuti ingape kafambirike kamushe ka izvo zvifambo ndiyo ichagara ngozi ikuru iyi kuita kuti walimi waleketai kuoneka iwo wachienda kiyagulisa ningati izvo zvirimwa zvavo. Mbuto ya basa iyo ina onena basa ngane onotaka kuchenka pakudzina kupeza kumwiwa kana kuti kufumali izvo zvinaledzeresa mukati mwaino provinsia ya Maniika walikoneka iwo wachitsukwara nakuda kwakuingizira kwa iyo ntsama ya vanhu walikuwara usviru kubudira mukumwa kana kuti kufumali izvo zvinaledzeresa hapo zviri kupfi wenango watenda awa wakuti nabatana utenda iho wamfungwa kurangako iwana kaoneka wachienda mumashimitare kuitira kuti penango wangaende kiwarapiwa izvi kuti kuhuko wanadzakafa nikaranga wanadzakabva masoko iyo wachibvi wadikwara usviru zvense izvi zvichibudira mumitunho yakusiyana-siyana mukati mwamaruwane ya ino provinsia ya Maniika masoko aya yadziswa izvi zvense na mukuru mukuru izvi wambuto tingati mugusi wamasoko wa iyo mbuto inabasalingana kuchenka pabodzina kutsvaka kupeza kumwa nakufumali izvo zvinaledzeresa mukati mwaino provinsia ya Maniika Herminio Saide pache iye apangisa kutsukwara kukuru achibvi kuwanda iku kwa vanhu walikwara usviru izvi zvari kuenderera kumberi tingatsananisa namugore razvuru zviri namakore makumi na mashanu. Mambo wa distrito la Susundenga mukati mwaino provinsia ya Maniika Angelina Ngirazi ali kukokomeza kuna iwo walimi kuti iwo waleketai kuoneka wachigulisa zvirimwa zvavo zvense izvi wakaoneke iwo wachigulisawo na nzeru kuitira kuti waleketai kudzaoneka chibatana na nzara mumwezi inauya ino iyi. Angelina Ngirazi apanganisa abve distrito la Susundenga iro ndi distrito rakuti kurangako tidabatana na mfumvu ikuru izvi yakuti madzi yadagombeka mungu yakagwa iwo izvi dzaoneka kuti iwo waleke kubata zvirimwa ninga izvo zvikakalirwa wadikani muchigwagwa ndiyo masorikana aya kubudira mukati mwana waprofesa Maniika maningirike iyo ya mchibarhe. Padoko na padoko wadikani nguwa haziri kwa matai zadi kuendekete izo zishano na mapindi makumaili na mashano ndizo 17:25 shitatomana masoko aya yalikuya chiti iyo mboto ina unina zvankhoza mukati mwaino provinsia ya Maniika iri kukomeza kuna iwo wagali kuitira kuti watole wana wawo wakuti iwo asati waita makore mashanu yakubarha waende nawo mumbuto izo zidathonyiwa kuitira kuti waende kapaiwa mafasina yakutsvaka kuchenkha iko kugara ubundukutu kwa iwo wana wadoko awa. Masoko aya tichati tiabve na Juvencio Creva Tsingano.
2: Wana onelera zvankhoza mu provinsia ya Maniika ino wali kukomeza kuna wa bambo wa wana na wa mai kuti wapatisi iwa kuzipira kutora wana wao penda kuya wapaisa vasina ya kushenga utenda kwa ubundukutu ndi vasina chapayo iwa kuwana kutosara pindileza kumakole mashano ya kubalwa. Mukuru mkuru wa mamedi kumprovinsi ya Manika Flavio Rogi avi iyo vasina ii lipayo iyo kuwana mumashimitali ense ya muprovinsia ino kuerenga una mozimbutu za kaungana wanu wazinji. Shuko vi kwa umka iko madung ya na pindirira kuchuru na mazana mawiri po na woti pas iyo kufamba ya chipaya vasina ii ya ushenka iyo utenda kwa umundukutu kativyo kwa nangwachi aita.
3: Apelamos ao compromisso dos pais e cuidadores das crianças menores de 5 anos de idade, ao nível das comunidades, dos profissionais de saúde e dos parceiros, que é possível proteger milhares e milhares de crianças contra a polio nos últimos anos. Por isso, a doença continua a ser uma preocupação de saúde pública. Recentemente foi detectada a circulação de vírus da polio em alguns países vizinhos de Moçambique, por isso precisamos reforçar as medidas de prevenção.
2: Ali kulanga uyo ndi mukulu mkulu wa ma medico mu provincia ya Manika Flavio Rocky achi kukomeza kuna bambo wana na wamai kuitira kuti watole wana wao wasatapindiliza kumakole mashano ya kubalwa kwenda kuwapaisa vasina ya ushenga utenda wa ubundukutu panguwa kuti madziko enango enaita malire na Mosambiki mwa kubvika masoko ya kuti utenda uhu ulikubata wana izi mu makole musiku za kupesira zino masoko ya kuti province ino ya Manika paiwa vasina i mbana wanapindira iwo kuzulu masana mapfemba na 10 na chibodzi.
0: Wazwita Juvencio Crevansingano uchahira mapindi yalikuya kumbiriku wadikani tatikotine Manuele Cardoso alikuya na masoko ya chiranga mambo wa dzikunu sambiki Daniel Chapo alapangisa kudekerha izvi na zvidaona iye kuprovincia ya Tete pache iye dendekese nza kuko achipeza ntsiku zitatu alimukati mwa iyo provincia ya Tete.
4: Ntungo tsikulienu adalewa kutada kala ukondwa kunyanya na chizungiri chumada chita pansiko na malai kuna chigau chinu cha Tete. Mbuya General Francisco Chapo alichakala chizungiro chapitu kunyanya papso mwe adavana papso mwadaona ninga momwe kutsukusura baba sakatukulidwe na makhaliro ya wanthu mkati mwa chigawo chino. Ntongo tsikoli ino wati washita kuona yekha ninga momwe atsogoleri wa chigawo chino aimikira kumala tsikoli ino ndipo na mpumba kubodzi ali kutsukusa babasa ndipo ninga momwe ali kuzipereka babasa kusiyana-siyana akatukulidwe mafalaya. Mbuya Daniel Francisco Chapo adayasimba panthawi pomwe akamaliza na chizungiro chawo cha tsiku zitatu chomoda chita kuna chigawo chino cha Tete.
5: Por isso, o balanço que fazemos desta visita é um balanço positivo e encorajador.
4: E chamo tingare o enxaguti chisungiro cha tucha indabuino. Tipo, ta zaurate ka, kubisperega waboma, nambumba yache, wabasa ya katukulidwe. Tipo, bjintu kumisa mabondo, tipo, bjifuniga kutititsokole, tichi patira basa Mosambiki. Tiri nkubonera kumui, mwa mfatsu kunyanya, ndipo simfunika kuti tisiane babasali. Ndipo tifuna pano kutenda anyantola nkhani. Omwe alinkudzwisa zamabasa yathu makamaka pa chizungiro chomwe tachita kuna chigawo chino. Basa lanu ili ndikumisa mabondo, ndipo kuna ife ni funziro lakuti bwerani mudzaone.
5: E as vossas opiniões, contribuições, ensinamentos ao povo moçambicano são extremamente importantes.
4: Mafala ya ntongo tsikulino mbwera ndi Francisco Chapo pa tsiku ya chinai chishana mali nkuma ntsingo na malai adazungira chikao chimwe cha Tete. Ali chikao chimwe cha Tete mbwera Daniel Francisco Chapo adapara basa maboma ya magwe shiuta dua na nzinda wa Tete.
0: Wazwita Manuele Cardoso na masoko aya ndiri kutine wopu mao shino shwade. Shino panalika nwe tadipuenda kiaona masoko yena yalikuya na iye Juvencio Crevansingano chihitira mutambwe na ayo yalikuti mambo wa profesiono ya Manika. Ali kukwameza puna iyo wagari kuiti oti wapanise kukagalia na pansi munguwa ya kuti iyo pangwaneka woyo woyo. Rense izi kuiti oti ziku sambiki ronike ilo lina mtendere wa kwenda na kwenda futi na kutaka izo mhinduro zina kuti zituke munguwa makuti izo zwa kunyanga ngara jili koneka mukati mwalino dziko.
2: mambo wa provincia ya Maneka Francisca Tomaji akukomesa kuna wa gali wense wasiani iwo na zito za kuti zinabala nya munyangalala zinabala izo kuleka ubatana kwa baru kwa mkati mwazi kulino achikumbira kuti kuoneka kukhalisana pansi panga oneka kuleka kuvirana izi mu mitunu mu malalamiko yatinaita pansiku na nsiku ni masoko yachi alanga iye pa banja lachi ayemerera na wa gali wa mu posto administrativo yachi urairwe mu distrito la Msolizi zili mukati mwasemezera pachi aita iye mukati ma distrito ilo la Msolizi pachi posi cha pindachi apa mambo wa provincia ya Maneka anakana kuti pache munu padakala iye apanisi iye kupangisa unu pahu kuziwa kuti kubatana kuna basila maningi pakuti ziko li endele kumbiri ndizo ikana kukasiwa kukasa na pansi tinga shika pakuona kuti chilipo chili kushupa pakuleka kubirana pambili pa wazinji katilio kuna kwachi aita
6: unidade nacional que podemos construir melhor o nosso país. E nós aqui na província também para podermos trabalhar melhor queremos paz. Queremos unidade nacional. Não queremos pessoas que vandalizam os outros, que matam os outros. Por isso que nosso presidente andou todo o país e disse que ia fazer com que houvesse diálogo nacional para ouvir cada cidadão o que é que pensa para desenvolvermos o nosso país.
2: Mambo wa província ya Maneka Francisca Tomaji achiranga masoko aya pa banja achayemerera yena wagali wakuposto administrativo ya chulairwe pakusenzera kwachi aoneka iye achiita iko ku distrito la Msolizi muchiposi cha pindachi
0: ande wadikani kugirana pansi ndiyo njira kwayo inaitisa kuti mdziko Msambiki unigirana mtendere wakuenda na kuenda wakuita wa mudado wakudadisa wadikanuwe kuna iya nanga alikutiona na liyali izi ndadi kutsonga ulendo tuenda ku provincia iyo ya Tete kuna Armando Kembo izi kutakwanse kuti wisira masoko lingana iyo na bazali likulu lina viiro kwa chena izi ya kuti kulangaku linukati maruani la Tete izi lidikoneka lina nsama na nsama ya matonu izi ndiyo masoko aya yalikuya mukati ma nguwazino izi
7: Nsika wapashena kunyartanda munzinda kwa Tete unashimanga shizinjisa shomwe ndishusha mfunidwa kumalimidwe ya ndime ya kutoma ya kampeni inoi pandawi inoi shirukufika shimanga shizinjisa sha ndime ya kutoma ya malimidwe ya golerino ndipo shirukufunidwa kumaboma ya Zumbu, Maravi ya Makanga, Angonia na Shangara kuwanda kwa shimanga kulikushitisa kutinsengba ya kukulisa shimangasho shibwe kupashena kunyartanda omwindi ya mbakulisa shimanga auza radi Msambiki kuti kuba kwa nsengbako ntawezinozi lata ili pa 280 na 300 cash kusiana na 400 na 450 kumiezi inapita hii
8: luga Antonio Sabita
7: tiri mpea shimanga ba Tuzeni, shimanga tibana shiritana.
8: Chinofsani se wenda saka watu lato.
7: Gugula shubwerera, shubwira.
8: Chubashare.
7: Chubashare. Tango shubashare.
8: Tushokambo munda cha.
7: Aupuna. Shayamba kubwera, shimanga shakuleri ini. Harukupuna wanda.
8: Aupuna.
7: Shimanga shumundishu shimbabwera bana shimashukara mpimpaipona.
8: Angonya. Shandame. Na shitolomono. Makanga. Shogo. Kondezi.
7: Aba ndiye tikafuata onesese ndaizino nsengba ili nofisento ndiwakula kutukutsogologu inkaratele pai
8: kondi bashaarebo shimbashaarebo mbasa shimbashaarebo kutukushoka mundangu
7: kutukushoka na kwenye kupano isho mwenisho shimbashaarebo nchankati wa mwasa shatete shoka ya shimbashaarebo shakupukuro ufinsesi nangu
8: shantete
7: tete kaka
8: tete kaka na manika pangono shamanika shimbashaarebo pangono Mbira pamono.
7: Manika shimashoka bom. Mbira bom shimanga. Shimanga chizinji.
8: Mbira chizinji.
7: Apa tukuona shinzapitirira kudzala kumweko ayai shinkhalalera kai.
8: Shinpitirira si apa shikanata. Shikadayamba.
7: Tatenda kuna kweni. Mbapo mbapata basa pano. Mushimbabulusa.
9: No, not mbabulusa. Isoro mbachamba nyamulambo ka.
7: Ah, mbanyamulambo. Ama mbanyamulambo na chinga kwenda kubona.
9: Mimi mwa rambozi bodzimuni.
7: Bodzimuni. Zinani mwe kundi mwe.
9: Ni Robert Jose Montaya.
7: Aha. A Robert mwe munga mumba anthu akagula mbashatani.
9: Anthu akagula manyamula wandakasira papo kushitaya ba mbagulisira.
7: Aha. Chimanga tazini shukupita no kwenu.
9: Shukupita tempo shimbakashapita tempo shimbakambashai mambo. Kashabwerambo renebwambo manambo majuicho nyamulambo shimarani fumenda kasira makoshito mama ugulisira.
7: Kukundu wakula kuti nsengba zubambu za shimangati.
9: Nsengba zubambu. Imijulada yukita 200 kwa 80. Saka 900 kwa 50. Kereso ndiripo.
7: Ndiye patzaulu pa shimanga shizinjisa. Kwa shena kunyartanda muzinda kwa tete. Anapomwe shimbamba shakusiana siyana. Pomwe ntawe zinozi gaba ali makumanomwe ayayi makumatemba kusiana zana libozi la makumawiri ya metikash yomwe ika gulisidwa. Ko miezi ya kupita hii.
0: Ne, haya ndi masoko wadikani ya kunyangara kuna iyo walimi ya natupalisa masoko haya na kula kukupa pa iyo mali na kukulisirha izi tingate matono haya kana wate magwere mukate mwa nguwa zino izi. Vino panote itine kalikiriki uyu wakulisa vili maizo izi achati aoneke achitangula muno muprovinsi ya Manika mangwanai uyu mizwa ikuru chati itwe iro kudishito la Gondola. Apo wadikanwe tadi kuchincha ife tuenda kiaona mutunu unazunga pa oka wakudishito la Manika, mukati mweno provinsi ya Manika, walikoneka yochipeta nsimba, pansiku na nsiku kuteuti waoneke wa iyo, wachi onerera mabasa lengana iyo ya kutaka kupeza, kucherika kwa zingoda, kanawati golid, izi, unakaitwa mubango ilo la vumba, mukati madishitu ili ya kupi, ndi msambu uyo kuti kulangaku, unakapa mhinga mpini, izi rense kubasa ilo ili, ndiyo masoka likuya na Celestina Tenesi.
10: Wanatsogolera iwo mtunu haustonga woka wa taonji la Manika mu provinsia ino walikuita basa la kufewa fewa mubango linazika na sera vumba jense kutila kuchera basa la kuchera nando kulidi ni kutendezwa kuitila kuti jungazaiti soti mabasa za kulima leke kubudirira na kushipiswa kwa madzi ayo yalikuvel kasenze sikwa na mbuto ibodze shumabasa iko uko mambo wa mtu nostonga kwa Manika Shilani Abudul pakulanga kwa chaoneka chita kufikolera pera ili mbuto ibodze shumabasa idashikisa masoko aya kuti kulikoneka kuchichero wa gulidine kutendezwa mu mbuto ya kutendiko kuna kaoneka kuchitungwa mazi aya isho shungazaitise kuti mabasa au aleke kubudirira. Zati konseli munisipali mkubatana kwao na mapulisi ya kukocherera iyo shichehu wana shisikwa walikuita basa ili la kufamba wachiona kuitira kuteshi nunika isho isho shireke kuitika iye Shilani Abudul kubi atzaranga kuna awana simbuto sama basa na wanhuensi kuti iwo walumukati mwa kuita mabasa kusiana siana kumutunu uyu wanati waenderere iwo ninga utongi wachisenza kutila kuti mabasa shaupfumi aonika chenderera alikuitwa ne kuti aemeswe shense ishna aonaita basa la kuchera goliti ne kutendezwa angati ve kulanga kwache.
11: Recebemos uma queixa pela empresa Vumba alegando que havia uma atividade minha
10: que eu wadatambira masoko na mbute zuma basa ya Vumba ichiti kuna wanhu walikuita basa la kuchera golidi mumhepete mwa wanakatunga madzi awo kuitira kuti kuoneke madzi kwayo sena izvo wadatsaoneka wachiita mabasa kusiana siana kuitira kugwandisa mhingampini iyo iyi kulanga iko uko kwa Shilani Abudul aliye mambo wa mtu nhostonga woka wa mkati mruani ya Manika apo ninga shiripo ku distrito la Manika shirikupi kuna simbuto makumi maeri na zisere za mabasa za kuti sidade mbele kwa kuitira kuchera golidi izo shirikupi mabasa awa daemesu kwa golira perari uyu na izo shidabuda pa utongi nguwa ya kuti kukoneka kuchifipisu kwa madzi maningi ya mimikuru shirikupi pa kupinda kwa mwezi mitatu kuna zaoneka apa kutiza tende swashu hirira shuma basa zimbutu zita nhatu na kuona kutu wadu kutoweza isho shwa wadabunziwa kutuone kwa chita na mbutu sidoneka zichifamba iko uko ningashiripo panguwa ya kuoneka kuchisenzera kudistritu la Manika mwemireri wa utongi mkati ma provinsi na Manika azaoneka asha chilanga kutimunguwa nhandu mbutu shisinangu sama basa kuna sidaimu esu kwa singa zaoneka zionekeze apa zichienderera na mabasa awo akuchera golidi.
0: Basi wadikani na masoko ayadinganya kuchera golid mukati mwana wa province ya Manika izvi tabvara kudine koma ndezvato mabasa aya yansiko yemusiuno nyamukani mukani uyu tichiranga mwanikike iye amchinyungwe na chibarke muma province ya Tete na Manika ino ipa kati pano dziko la Mosambiki chishano ande sondera ngwana ndanga tiitense zvibasi panguva zvibodzi zene pa iso zishano na mapindi okumi za kumauro kana kuti dza seto ra idej minutu shikafika pa zvino pano apa Marco Ginazario Rosario Domingos, Mario Gemu na Joaquim Rondao. Ndiwa kawatumwa nye munsi kutuwa kiali kupu kupu inei. Tikuti mwasala zwadi sangana sonora nguanali.

0: masoko mpango na ukulukula kulingana na makaliriki matongerike na ufumi wa pakati pasiku sense munasipa makaniatu ya masondo ya liense mchishano
1: chukera chigau chino chatete pakara basa yatu mbati vanchi nyungwe ndipo chigau cha manika nchibarwe.

Besiru watu mkati mwampindi siri kubwela zititi tifiki na kanzatu zomwe ziri zekare za nchipulikizi kuchokera kumwe kumaputu na kuti ndawe mweyo mpomwe ife titi za kutusireni zensi zomwe tinaza besiru watu.

kuimba kumwe kwa veziri watu kwa switch kanyimbo kacho kumwe tubwede sera aizo nzawe ziri nkwenda zichiti kwinya.

Bonza di bonza nzatso, jwa kri mano ronda mkonchene, mwono mwishtuti wano nzuzenzo, mwaza mchera kwa jenku, vitira tzukleke mwana flasho, mwana nkuti mankara na vizuru watu, mangwana nintziku, pomo titi tzabwere pomo kumabasa nangu, yam kinyungwe. Kuna mwenzo mwere pelegeza na ukranape trikuti, maulia bwino, jeita!

malakufa kuimba kwa zeke mafuza mirando bulukira mprovincia ya Sofala trakova wia figaira bulukira mprovincia tete mida.

0: Chakuverana nese chakulota nkabe kuyani tsetse kuyani kachiti kuchati kwanise kuvatu mphangwa zathu zapakati nakati paziko ino mbati toma tene patuna chingali ngali chathu.
1: Mphangwa zapakati paziko
2: utabaruka mfumba ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makaliwa dide
3: Mabasawa, Musava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Anchisena, Nsigu Zonseni kutomera Nzizi Ufemba na Mapindi Kumi cha kumasiku.
0: Mwinkira mpamfu na chifunano kuna imbo muna tipurutana bulikira mpimba za kusiana siana andu itrakufika na zombamba za tuza pakati na kati paziko ino. Laerondi nchishanu zirikupita nsiku kumina zishanu ntanda mklaino ya gongo chaka chapi kupiri makumawiri na pita ndato. Chakutoma mbati veni misolo ya mpangwa zato nchigwa agba tina kupangani kula wanga koti. Atubwa mpisa kuchitritu ya pebani ya kupemba kumangwa kwa mbote bozi ya asocha tuwera kubweza nduli umbiri muna kala na kone kabulikira mbalo matitritu inere. Mtongi waziko inu mambo Daniel Chapo likucheuza Anton Seni kuti achiti bagala bagala pa kunyindira padza tuwira kumalisa ucherengi unakanza mbumba. Kusofala tinava mpangwa zinalonga kuti ana akazi angasi ndi warapaswa ntaba tuwira apitrize na kufunza ulukira mprovinsia ya Sofala. Zena zina zinangu ndi misolo ya mpangwa zatu za nchisena nsiku ya alero masiku anchishanu. Drena nzanga kumichini Jaime Alferish kuteti kuna Graciano Kujere. Anafuna kukumanya mpangwa zene su masiku alero fala njangani nipano Antoni Domingos. Kuna imonseni tichite klani naife. Titome na mpangwa zinalonga kuti matubwa mpisa bulikira mbalo mwachitiritu ya pebani munu zombeza ndi wale kupemba kumangwa kwa mbutu ibozi ya asocha tuwira kubweza nduli umbiri mi unakala na kuoneka bulikira mbalo mwachitiritu inere. Chipembo chenecho chapangezwa pakwe chapansiku ya dzulu nchinai pakati pa maguma rechitwa na mulembo tuongi munu zombeza ya Avelino Moshini. Matubwa mpisa bulikina mbalo matitritu wa pebani ya kulubirira kuti alikututwa makutibirani muzaoni mpisa musakaleu mba pemba tenepa kulemezwa kwa matubu abozibozi ninga kolonge kulechita Zeferinu Pasinu na Lopes Antonio. Angasi matubwa mpisa bulikina mbalo matitritu inera na bulikira pa maguma ninga anewa na mulembi wa utongi.
4: Ife pano tripanyatu ninga matubu ampisa. Langanani basi nguo zatu hizi za utubu ampisa ife tavalira njira. Pionsini penepi di kukonda kulemezwa. Kulemezwa kusatoma ku distritu, kusatoma pachisi, kusatoma ku postu na mbutu zile zizinji za kuti zisagumanika matubu ampisa. Apo ife ninga matubu ampisa tirikupemba imwe ninga nkadamu kuti mpanisi mnambaji kumanga apa mbutu bozi ya asoja. Pionseni penepi tuwira kuti tipanisi makamaka kuganikira chisidzikiro chatu ife ninga matubu ampisa. Nanji munga chita penepi pinati pikwanisi kutipedza kakamwe.
5: Pronto nje ajudar.
0: Akutawira mkuo wa matubu ampisa nkadamu wapulisha munu Zambezia Marinho Mushanga paso chipapu kuli matubu wa bozi bozi toera kwanise kupanda nsoko bozi wa kuganikira chisidzikiro mpisa. Pionsene toera kubweza nduli umbiri mi unakala na kuoneka mpisa pia kusiana siana bulikina mbalo matitrito inara.
6: Esta seria uma das formas de minimizarmos a presença da polícia.
4: Inembi da kalanjira ya didi kakamwe pakulingana na maso sopa basa inachitifu. Makamaka ya kufuna kuganikira chisizikiro kulia a polícia ankati mziko ino. Pontu ife trikubala makamaka kuti basa ibuzibuzi ikali ya kuvirana a polícia na mbumba. Mbumba na a polícia mbakala paduzi. Pioseni penepi tuwera kumalisa umbiri munakala na kuneka mpisa musakalefi. Apo langanani basa tina mbutu ikulu ya umangi. tina mbutu ya kuposto administrativo, tina apulisha bulikira mhimba za kusiana siana. Apu bechi kulu na ife ndikuti makamaka, mpisa mule musakalefe, apulisha, akwani sikubulikira mbutu zibuzibuzi, pionsene, pene pituera kuganikira chisizikiro pabuzi na ufulike kule mbomba.
6: Temos que estar vigilantes.
0: Nikala fala ya Marinho Mushanga nkarama nkulu wa polisha munu Zambeaze mbalonga tangwe ya kufunikira makamaka kwa nsoka wa kulinganira mpisa bulikira mbalo mwatitrito inarem. Mwatitrito wa pebani ndiyo na kumanika tu na matubo ampisa kuperinga na mazana mawiri na makumasere awa anasubensa bulikira mpisa pia kusia na siana mbalo mwatitrito inarem.
4: Penepe chitika ntongi wa ziko inu mambo Daniel Chapo alikucheuza antonseni kuti achite bagala bagala kunyindira padza tuwera kumalisa ucherengi unakanza mbumba onezio jo.
7: Ntongi wa ziko inu Msambiki mambo Daniel Chapo alikucheuza antonseni kuti achite bagala bagala kunyindira padza tuwera kukuruza ucherengi usakalamba ukanza mbumba. Daniel Chapo asiya nsamene ya mafala sumane damalaishi pa ulenduachi wabasa wansi kuzitatu mbafambira pa ulenduachi wabasa wansi kuzitatu mbafambira provinsi ino ya Tete arakwanisa kuchedza mbuna mbumba ya paluwa ni ya manje ndistritu ya Chiuta walongo kutipaza ndi njire bozi na kwanisa kukurudza ucherengi. Daniel Chapo ati andu anga luta na kupata paza mbalima mbeu za kusiana siana, anakwanisa kupamfuma pondu mbapedzeka pa makaliru wao. Na ipyo, alikupasa chipapu, atakulima onseni kuti awangisi na kupata paza, doera, ucherengi, umare nkati mwadzikweno.
8: Porque o povo moçambicano tem que se concentrar no trabalho para produzir comida, para matarmos a fome, termos comida e outros produtos, não só para alimentar a nossa família, mas para podermos vender, termos dinheiro e criarmos melhores condições de vida para a nossa família e para Moçambique. E temos que nos concentrar no trabalho, principalmente na agricultura. Vamos trabalhar a terra para produzirmos mais milho, mais arroz, mais feijões, produzirmos mais gergelim, mais feijão burro e outro tipo de feijões.
7: Nzameno ya mafala ya Daniel Chapo ntongi wa dzikwena Msambiki pikache dze sumane damala na mbumba ya paluwa ni ya manje likulwa distritu ya Chiuta muna mondo mprovinsi ya Tete mbalonga kuti paza ndi ntongwe ukulu unakwanisa kudzesa mfuma pakati pa mbumba. Kubukira muna mzinda wa Tete ndine Onezio Job.
4: Wapichita Onezio Jotri na Nzizu Femba na mapindi makumatatu na masere. Pakulonga tangwi ya mabasa aulimi, tinopangani kulonga koti.
0: Matunulada kupiringa na pipi makumawiri na manomwe aulimi kusiana siyana. Ndi wadavunu amba zingezwa pa mabasa aulimi makauno bulikina mbalo matitritu wa dere munu Mzambia siyana. Pa aulimi usinjwa bulikina nkatu maposta administrativu ya Gwerisa na tangwi ya kugumanika na mataka andimo pondo na kugumanika mkete mkete magombe ya lua lua pene pibida pata koti iwa kwa nisi kufuna ulimi uzinji ninga mabiramanga mbweti bambaya pabosi na mafalinya. Zana simpangwa za mgazwa na nkarama nasilakana mabasa mfuma na ulimi bulikina mbalo matitritu ya dere. Musa Raimundo alonga kuti atakulima akusiana siana bulikina mbalo matitritu nere mbale alakuchita ulimi mbakwa nisa kupatisa basa mbeu ya mtanda za kuchepa maseze ya kusoa kwa mbeu ibozibozi bulikira mbalo majitritu ibozibozi.
9: Kultura da primera epoca, ove satisfação.
4: Pamzalo wakutoma ife takwanisa ande kukolola mbati zengeza makamaka ulime uzinchi na kulingana kutindibase kuli dachitwa na atsakulima abozibozi apote na ipatili na masu sopa kati pamzalo ushu wachiwiri tuwela kutituone koditi na chitanji makamaka. Pa ulime uzinchi wakutisifu kukolola makamaka pamzalo kutoma terkulonga mapiramanga, bambaya, mafalinya, abozi na mboeti. Apo atsakulima nkati mwainu chitritu ya dere azinchi mwaiwa nkabina mbeu ili ya mzalo wa nthanda za kuchepa azinji mwaiwa mbala sipatisa basa mbeu ya nthanda zizinji penepi na kwa takuti mbeu inangwe kwa nisi kufa tangwe ya zua
9: siku longu imuntu das vezes ten sofrido kostiage
0: pa ulime uzinji unachitwa bulikina mbalo machiritu ya dere ndiye unazengezwa bulikina mbalo mwanzinda ukustongereka wa kilimani pabosi na machiritu anangwa nachita maire na chiritu ibuzibosi ya dere pina na ziku ya Malawi
9: valiamu na kliki ya kampanya express
4: tingachita mpimo tangwe ya mitengu inazengezwa makamaka panzizuno tirikona kutintengu wa chitiratu kakamu pakulingana kutip ifi makamaka ulimiatu tisazengeza kuziku ya Malawi na ale anangu machititu nishita madiri na ino luani ya dere mpwenye pakati pabasi busibosi lenganani basi ifi pampendwe kutoma tikazengeza sasefa mbozi pa mazana matatu apote na ipatu sasefa akwira makamaka pa mazana matatu na makumatandatu ya mbondo
0: Mbukani kote, distritu ya dere likubala makauno kuvuna matunilada kumeninga na piku imazana mawiri na makumasere ulimi wako siyana siyana.
4: Pinepia chitika, antwa kuperinga na mazana matatu na chirombo cha agaive sida ndio ada mwalira pantanda sitatu za kutoma makauno bulikira mprovinsi ya Sopala. Nishwa shapi.
0: Ya antwa kuperinga na mazana matatu na chirombo cha agaive sida ndio ada mwalira pantanda sitatu za kutoma na chakachino. Pakati pa iu nzizuno, pakoneka kuti madzana matanthatu apikwi na madzana mairi anthu ndiwo adaenda kadinkwa-dinkwa amboniwa kuti anacho chimfunye checho. Madzana bwana makumi ashanu ndiwo adadinkwa-dinkwa. Kudinkwa-dinkwa kudabuka kuti kukupangiza anthu alinapyo pili kubweza nduli pang'ono pakuenda mpaka pinayi pa adzana kafuna kuleseza panzidzo bodzeni na chaka chidamala. Kalongo kuli Radu Musambiki na mulembe wa mkulu wa chigai kuchida sakana mabasa kutimbana na utenda waga ive Serema Alanga. Adazwisa kuti na kundinangu muno mtengulu kututuka kumi na pishano mpaka makuma nae na pifemba piachaka ndiwa na soseka maka na utendo no. Serema Alanga alongo kuti madistritu wa Beira Dodo Nyamatanda Kaya na Buz ndiwa ananyatwe zinji kakamwe yaga ive sida tiveni falan.
10: Temos a seroprevalência ou número de infectados por HIV a subir em pessoas que injetam drogas, em trabalhadores de sexo e homens que fazem sexo com homens. Dizer que como província de Sofala, as abordagens programáticas que visam a mitigar o HIV SIDA num programa estratégico.
0: Em caso de que o tenda ou não a SIDA, o tutuca muno antwa ku tapulisana ku tubani mudzone. Pinangu na chito kuti antwa tapuledi ndi tangwa kuti panangu sakwatana mamuna na mamuna mbapitisana mabonde tangwa yache nkabidzwika. Mwani basi kuti chirombo cha HIV na SIDA chito ku tutuka mbalo mwa ino Sofalam. Kumbakana kuti Beira Dodo Nyamatanda Kaya Buz ndi ma district kuti paiwo aneo alinanyatwe zinji ya kutuka kwa utendo wa ive sida muno mprovincia.
4: Wapichita nejo karimu wa shapi mpamba zenezi za kusukwali safesera radio safunika kuchiali ila penu kutunda utenda ubosibos. Muno Zambezia, tripangani kulanga kote.
0: Mkanamu mkulu anasilakana mabaso mangi-mangi muno Zambezia kulipirida kote. Chapo ya ana kuziku ya shine na chita mabasa akusaya-saya. Tuwela kubusa mataka mfuma mkutemkete mabara bulikina nkatma inu luwani ya Kilimani. Ndiyo inagumanika na mapaso akukwana penu tulangi ndiyo ilatawiriswa tuwela kuchita basa ibozi-bozi. Joao Sembani ya kalonga mafalane wako limakaluta ni nyumba mpana. mphepo Radio Moçambique pakati pa ulendo wa basa dochitwa na mulembo tonge bulikira mbalo matritu ya Pebani munu Msambiazia ngaramo unole alonga mwa mafala okuchepa kuti chapo ibozibozi ndiyo na kumanika na paso ya kutawiswa makamaka toera kuchita mabasa akusayasaya mataka mfuma ale na kumanika makamaka mkwete mkwete mwabara bulikira kuposto administrativo ya Makivali nkatu ma ino luani ya Keldi Mane. Chapo ilipo andi ili kuchite mabasa kusayasaya ili kugumanika na paso inatawirisa kuti iwa chite basi bozi bozi mbonye si basi ya kubusa mataka mfuma ninka mulonga antu nkabe sikune chapo ile inalongwa ya Africa Green All nkabe ndi chapo inangwachi basi bozi bozi pontu ne ili kuchitwa pambutu ili dakundeswa chapo ya Green All nkabe ndi basi inachitwa pambutu inangwachi mbonye mwapiri pina zuefu ndi chapo ya kuti kugumanika na mapaso tuwele kuchita basi bozi bozi ya kusayasaya tuwele kupima ali mataka mfuma na kumanika pambutu bozi bozi
11: makundi
0: inangwachi nkaramo tuwangi munu Zambeza pi matu jali kupokanya makanezu anewa akusayasaya penu tuwele kuzindikira mataka mfuma bulikira mkwete mkwete mwabara nkatu mwaluani inu ya Kelimani pi matu jalonga kote nkabina zumbangwa tangu ya basa bozi bozi na bwera mbichitu bulikira kumakivale mbalonga kote mpyadidi kulemeza nzeru pabozi

0: Salingana kuli mbumba ndi changweneyo kuti mpyadidi kuti anthu onsene ali nafuna kuchita basi bozibozi averane na mbumba tuyera kuthunda makaka mawawe langanani basi ini pano ninga nkadamo utongi nkati mwini provincia nkhabe nazo mphangwa ninga zenezi zakuchitwa kwa basi bozibozi ndisapiziwa pina kuti imu pontho nkhabe nazo mphangwa
1: zibozibozikhali
0: fala ya piyo matu chinkadamo utongi muno mzambezia kumkani kuti pa chaka cha piyo kupiri maku mawiri na pinayi mbuto ikuli na slaka na mataka na makhalirwa kudambo mbali adakhondesa makamaka kuchitwa kwa basi ya kubuswa kwa mataka a mfuma bulukira mkwetemkwete mwa nyanza ya Zambezi malonga kuti mphyakuipa thangwe ya ukhali wa kudambo
2: Trinanzizi ufemba na mapindi makumanayi na manomwe bulukira nkati mwa ino studio kotete tinabva mphangwa zinalonga kuti Mkazi wa nkadamo mzindo kutongereka wa ulongwe kuchitiritu ya angoni ya lukupasa chipapu akazi onseni kuti mpyadidi akalekwe kunyumba za ungumi mbachalira kunyindira madaya a mpisa. Onesijo.
3: Mkazi wa ntongi wa mzinda wa kutongereka wa ulongwe kuchitiritu ya angoni ya alikupasa chipapu akazi onseni kuti mhyadidi akalekerwe nyumba za ungumi mbachalira kunyindira madaya ampisa. Maria da Purifica São Fidelis alonga kuti nyumba za ungumi muna madaya ana luso ya didi ya kubazika akazi. Na ipyo ule mkazi alipamanungu alikudikira kulekwa mhyadidi ansenseme atamangire nyumba za ungumi kuti akatambire chipedzo taitai akalekerwe nyumba za ungumi tore kugugumira ungumi wa akombwani. Maria da Purifica São Fidelis asiyantsa meneya mafala pakusaka kucheuza akazi onseni kuti anyindire nyumba za ungumi thangwe madaya asakwanisa kupenenga ungumi wa akazi na ungumi wa kachiya anadikirwa kubalwa. Na ipyo akazi angalekerwa nyumba za ungumi kusokolo kwa ndima asakalambo na ungumi wa rodo kuli awene na kachi yawo.
4: Ndiwa shenjeza kuneno kuti kushenjira kunyumba si chinthu chabwino. Kushirira kuchipatala ndi chinthu chabwino kwambiri chifukwa kuti kushembere ndi ovuta. Ukakhala kuti wayembekezera kwa mwezi wayamba okha amanena kuti ndi woyembekezera. Kuyembekezera moyo ndi imfa kusonye zotheneni wonse ungathopeza vuto lakufa chifukwa cha kushemberewo. Ndeno nkwabwino kupitira kuchipatala chifukwa kuti vuto limene lingapezeke pa moyo wako achipatala amakwanisa kulirani kuli konza. Wazimatheka kuti ukati kushembera umatha magazi kapenapo umatha madzi ndekuti akakwika zimene zijazo zimapezeka kuti iweyo wadalitsika ukhalaso ndi moyo koma ukashirira kunyumba madzi akatha palibe wina alisamira mazindikiro kuti madzi atha kapena magazi asowa ndekushirira kuchipatala ndikwabwino kwambiri ifazimayi pafunika kuti tidzitamangira kuchipatala osati kunyumba ayi
3: kulonga kweneko kwa Maria da Purifica São Fidelis mkazi wa msogoleri wa mzinda wakutongereka wa ulongwe district ya Angonia macheuza akazi anzachi kuti angakhala na pamanungo mphyadidi adimbirire mbathamangira nyumba za ungumi kuti akalekerwe nyumba zenezi za ungumi toera atambire chiphedzo cha madaya ana luso ikuluka kamwe ya kubazika akazi. Kubukira muno mu mzinda wa Tete ndine Onesio Joe.
2: Wapuchita Onesio Joe kakone kotale na moto tina nzizi muno mu radio ufemba na mapindi makumashano. Kusofala tinava mphangwa zinalonga kuti ana angasi akazi ndi warapaswa nthaba toera apitirize na kufunza bulikira mprovinsi ya Sofala nizho zapi.
5: Anakazi ndi warapaswa udzwisisi kuti apitirize na kufunza mwani basi kuti ndi anakazi adabukira pali ubali ulwa kunentseka pikuluka kamwe awa anati afunzi mabasa kudzawa mekanika industrial, mekanika auto, elektricidade kumangwa kwa zinyumba na mabasa kontabilidade. Mulembo utongi wa ino provinsi ya Sofala mbuya Manuel Rodriguez alongo tukupaswa kwa yuma bolsa netro kuti anakazi apitirize na kufunza nkusaka kubeza dhuli pa kone nyatwa iye kuperoira kwa mbutu za basi. Manuel Rodriguez alongo na kuna kuti kutimizira nzeri kuna mwanakazi mpya kufunika pikulu kakamwe ndi mphoka ili na utongi tiveni fala.
6: Faza o máximo proveito desta oportunidade. A bolsa que hoje recebeis representa a confiança que o Estado deposita em vós, através dos seus parceiros, da sociedade em geral e deposita igualmente as capacidades.
5: Manuel Rodrigues, na Petriza.

na azinchi akawoniwa ninga kuti munthu wakulemba makonda funika pina bakalankulu mu Africa wakulemba malembero kusiyana siyana amado ampate ba apakwa bulikira pa shikola ya Koranika na ya Francesi Pakupangiza uzuwiso kwa ndima iye ku Senegal kwa nisa kupangiza pachaka cha chiku maza la mafemba makumera piiri. Mpapaswa mbutu za kusiana siana ningapizo. Ningangadamu ulikila pachaka cha chiku maza la mafemba makumera piiri. Wapa mbutu ya kusana kana kupaka kuli mbumba. Ishi ya ku Afrika Negra. Na ufuliki wazikwache ulikila pachaka cha chiku maza la mafemba makumera tandatu. Ndiye anakalanandu pa mbutu zinango. Ninga pa nasonzo nidash pa kupangiza ulidi wa mabuku pina na sensu onesko. Pini pale, iye akwanisa kugumanya antwa zinchi mbachita basa langanira ulidi wa uzuis. Makamaka, bulikira pisango na pinango ngati mwa Afrika. Aikapa kwecha mabuku akusiana siyana bulikira pisango. Mwenye, pini pale, iyo akwata nsolo wandale. Ninga, eli estrano destino de wangrine. Pedebali ya tambira monu kulu kakamwe, wakupangiza kuti inde, akalemba mwadidi kakamwe. Bulikira pa Afrika Negra. Bulikira pa chaka cha chiku mazala mafemba maku wana pinayi. Mabuku mazinji ndiye na chita. Ndi mabuku akupangiza uzuis wakusiada siyana. Ninga, Tierno Bokar. Lesaje de Bandiyagara. Bulikira pa chaka cha chiku mazala mafemba maku wana pinomwe. Komeni pa chaka cha chiku mazala mafemba maku wana chibos. Kaidara. Bulikila pachaka cha chiku maza na mafemba maku matala na pifemba. Na buku ya ezo pa kumakuwa unwa na mwenye pachaka cha chiku maza na mafemba maku manomi na pitandatum. Pinipali, iye alemba, pili pikale njifua. Paka maka kundinango, mpaka unesa pili pila funze, pia kapizinji kakamwe.

pakapeto kwa pakhero ache iye mbozi nyakuzusa kulemba. Ndiye adaza puma mulikira pakulemba pire pikafune pa misinzu kulika kamwe idafambe pakupangiza uzuisi. Mbali mwana mpaka kukula pakama kampale ampate ba kale akataira tene pano kuti pikafunika pene pale ndi uzuisi makama kulemba ninga mudafunikirepo kuni nango pangiza pitunzi tunzi na pinango tuwera kupangiza kuti inde uzuisi ukale wa kulika. Mulikira pachaka cha chikwi mazala mafemba pidabalwe pirepire ku mbandi ya gara mtsitsuno ndi mali amadu ampate ba amalira pansiku kumina zishanu za ntanda inu ya gongo. Pachaka cha chikwi mazala mafemba maku mafemba na chibozi mulikira ku Abidjan kukosha di marfin.

0: lero ayikutibatwa radio mosambiki pansiku natikubusa maziko pansi talonga thangwi ya mbozi nyakuzwisa kulemba kakamwe tirikulonga amadu ampate ba adamalira pachaka cha chiku mazala wafema wakuma fema ratibos bulikira pansiku kumi na zishanu ntanda ya gongo kunungu banzefi kampanga nanu nzanga sabweza kumechini refeba brisho refeba ine zinanga dini migal ndapasowa masi kwa didi
1: Nseku inatukumbusa kia mazi kwa pansi.
2: Tamala kufa ndoli nseku inatukumbusa kia mazi kwa pansi bulikida nkati mwenye studio ya Radio Mosambik. Masiku lero. Lero ninga nseku ya nchishano kumala kwa sumana.

Chimera kuimba kwa Lake Machesu. Kumala kufansi kuina tukumbusa pia mazi kwa pans. Mulikina nkati mwenye studio ya Radio Msambiki panu panzinda wakalimane. Dimatu ya malungero anchisena.

Ava kuimba kwenye cheta nchesa Kaidinaldo tatawe tatawe Takwa nisa kufa pontu kuimba kwenye cheta One Simasi Control Nachimera Mr. Pedro Lameke Mwerera mwananga Nsanga mwachimanyoka Mwerera mwananga Nsanga mwachimanyoka Ay, ay, ay, ay, ay.

Mwananga, mkazi analonge ule, mkazi mwanangu achadabanyira iwe, anza kwa nsemba, odu inabwerera rini mwananga. Wimba kwa nchesa ushu, adabalo kuposto administrativu ya...

0: zanu zinadusa madala. Ayayaya, ati wanzi ziano wapita. Tachimena kuimba kwa Mario Bonzo, anazwe kama kama kana paf. Mulikira mbala kumatitiritwa murumbala munu Zambezi ya pabozi na Kustansu Elias Valane. Mcheso wa mbili nkatu wa inu provinsi, alikuimba Joaninha. Joaninha.
1: Sasa kisanji kuna kale wembu wenda
0: Ju
1: Kandile meze ndine mamuna
0: ku. Ndile meze mbu inipano ninga mamuna Ndine mamuna kuwa banja tayo Akazi acha wa chinchino maona kade Akaliru wako wa chinja Kalu kandile meze mbu inimbu kalambu munangu wachu Wamba nifambambu na nfuku ya didi
1: Makaliru wako anasiwe
0: Ninga manga munangu wa japuru mwantu wanga na kupita po Apo chinchino ninje kadi Ni Nigeriano uyu

0: Kona kwa tomenyo ntoko za lomu lipo?
1: Alo, bwana wiki.
0: Masikwa didi, zina mkulungira kupi?
1: Ine, mkulungira kuno.
0: Mkulungira kupi?
1: Sidadi ya tete, tete.
0: Mkulungira mzinda wa tete. Ndieta ni masiku alaronchishano?
1: Akulu masiku tukwa famba mwadidi.
0: Baba sato lukufika ninga munafunika?
1: Akufika mwene bengwele.
0: Baba nzinda wa tete ndi ukulu, chisa jibi?
1: Nile tukala pa chisa cha Kanangola, Bairu, Samora, Machel.
0: Chisa cha Kanangola, makamaka pa Samora, Machel. Kodi tipangeni tunchishano mwapakatane, mulitane, kuninga kumala kwa sumana?
1: Dialero, tipano, tipanyumba, tukena familia. Mangwana kene besi minda kubasa, tunabwela 14 ora.
0: Ndimo.
1: Inde domingo tulikwenda ugereja tunabwela kwa maskati. Nasi tunatumana tunaikita tepo emimu.
0: Nyimbo inafune mjibu?
1: Nili nyimbo inatumana na mingi nja Mai Meliza. Nili mkamu nae.
0: Mai Meliza? Kuna mata?
1: Kuna mata.
0: Muna vina nani nyimbo ni?
1: Nini kwa njina vina nankazanga, akukumanika kwenye matanda. Tambe na mamuna mkulu nangu tambe alikaya, Simonje, Pastor Simonje. Nini tambe anapuwa kujivesela nyimbo katunei. Andi mamuna mkulu.
0: Takuta baba.
1: Andi mamuna mkulu.
0: Kitari zana basa na kutiportana.
1: Santi kada chaziku longa zina.
0: Zina mwati ni mwane?
1: Zina ndine Tiago Luka Juanki.
0: Tiago Luka Joaquim, bulkira pachisa cha Kanangola, Samora Machel, mzindo wa tete. Omuna mkulu kitu zani basi na kutiportana?
1: Tatenda omuna mkulu.
0: Tatenda kwenye kwenye?
1: Mabasa didi.
0: Takota. Tabuluka makamaka pachisa cha Kanangola, mzindo wa tete, makamaka pa Samora Machel. Oito sete noventa e um doze sessenta e cinco sete Rádio Moçambique, porque era para o panzinho da Ua Kalimane. E trocou na cultura menino, trocou os alunos, pô?
2: Que bom, pelo menos, mulitane.
0: E ficou no Jawa. Gabi, tchau, com essa zina, mas com o que era copi?
2: Tu angera se deu com o zinho da tete, bairro Mpadwe.
0: Kisa, penum zinho da tete, macamaca, kisa, champadwe. Tipangeni tu mwati zina ndi mwane?
2: Zina nga nini Fernando Manuel Nyansumira, nina nkona Nyansumira kumarumeo.
0: Ansambono yu musati kusia atai usumira sumira atai. Ande mbuya sumira, tipangeni tu lero nchishano mulipanyumba, kazi penu muna namga salonga ndi nsiku ya muna lero nchishano mulipanyumba.
2: Leru nchishano ndilipa nyumba, nda kutoka kweni kuganyo, mangwana napirabumu ima 5 ora, nkabi kuzika kwa nakapasiari tae, hapa ndilipa nyumba.
0: Nyimbo inafune mnjebe?
2: Ini nyimbo inafunene, nja jamae wakubera Makulada Lorenzo, kwa kere nyimbo haji basi.
0: Makulada Lorenzo. Takuta mamuna mkulu, nyimbo ni muna vina nani?
2: Nyimbo mwe ya teni kakwa za kujivina, so nyimbo ndimba nyerezera kajandi likwatu kumarume uguyo zetu ninapea wanga, tani, epa, nyimbo mwe ya teni bandikumbusa ja koko basi.
0: Imwe kumarumeyo, maduwala jisena, mkulonga kwene kwene jinyungu echo. Takuta baba, pitrizani basi na kutiportana.
2: Brigade, brigade.
0: Takuta. Amona mzinda watete, akuta, penu tulengetua kuka leru.

0: Tarakwana kutamenyo ntoko za lomu lipo?
1: Tilipo.
0: Zina mkulongera kopi?
1: Mkulonga na ini Alfai, Tore, Jalfai, kuburugira kuno ku chisa cha Kankoke.
0: Alfai, Tore, Jalfai, kuburugira chisa cha Kankoke.
1: Kankope. Kuno duzi na kuvale. Kuburugani.
0: Aha. Pangeni tu.
1: Kuno kote tisatifu benga mwatisi.
0: Mwatisi. And.
1: Kwa chisa jina kalene ndi zona ya Kankope.
0: Kankope. Ande, tupangeni tu mkupitata na masiku wa leno nchishamu.
1: Masiku wa leno nukapita mwadidi mbuya.
0: Peni
1: mbuyi mweweko. Peni mwati ya botane ya kunyumba.
0: Efe chawa baba. Mungativa mnamba chifala pa kwecha tine pa dindiri mzio kutuwa. Pudiso mnamba chikubiri mbuyi ngumi ulipo.
1: Pigatepo, piagoma mbuya. Ande.
0: Mwana mkulu, nyimbo inafune mjipi?
1: Nyimbo inafuna ine, ndakala ndizu kulwene, neku vatae nyimbo yeneo. Huku ndinafuna kuti imwe mdinu mpirembo mwende Zimbabwe mo.
0: Zimbabwe.
1: Ande, mkandi kwa tirembo, Black Shumba, na nyimbo ache ya Seva.
0: Seva.
1: Ande.
0: Black Shumba.
1: Kodilonga kwene kuti Matias Mere.
0: Matias.
1: Matias Mere.
0: Aha.
1: Nyimbo ineo nda kwata ntizu ukuru ne kuivata itepa tinafuna ndi vembo na imwe mundipasire mbumbuya.
0: Tina titi fufuze nyimbo da pembe ume baba.
1: Ande mbuya.
0: Nanje tu ife tisatomba na imwe.
1: Ande.
0: Imwe baseni ndia na visirefi.
1: Atiraji ilu mwanyakufa.
0: Mwafata eh.
1: Ande.
0: China pembe fende kote mupitri zena kutiputana baba.
1: Ukumbuya tapreka mwenyikiro rai.
0: Sinzizo mwenyikiro nkabe mbwenye ndi nzizo kusankula nyimbo ya kukose kwa ana.
1: Nda kufani mbuya basa ya didi tinalimirambo. Nsiku inafuna kupita kuponto imwe babasa hapo. Pikakala kuti bana mpata kutifiti.
0: Mangbana mpata baba nzizi ndi uzinji tuweda kupasa makamaka mwenyikiro kuna habari na zinzo.
1: Takuta mbuya. Basa ya didi tinamu wabuzi beni.
0: Takuta baba.
1: Ano.

0: Tarakona waminyo ntoko salomu lipo. Masiku wa didu mamuna mkulu zina mkulungira kupi?
1: Maidu wala ya maidu wa mbuya.
0: Makwata nsiku zizinji baba, muntu anakwata piaka salu salu salu nkaza, saduwala podi mamuna ina saduwala.
1: Zakeli.
0: Mbuye Zakeli Musa.
1: Zakeli Musa mitinya.
0: Ifikifika kwenye kukwa mpinya kukukusasirani baba nkukupatani.
1: Lini na mbuya?
0: Tikaligwe kundande damale ishi. Mbuye Zakeli Musa.
1: Udafika pamerika wa mungonga Zakeli Musa pale na jala la mfatabasi pa bomba pali
0: mungu. Ife tafika tapita na pepo baba mba chenda gwerisa. Gwerisa kapira munamba chiluwa luwa. Nkabe kukupatani mamuna mkulu.
1: Mba hapa bomba pamoda hapa le imi nila jipe pale. Masiko sasa kawe pale. Kutokwa kwenye mbiku. Kutokwa kwenye mbiku.
0: Ndiye mamwene. Aonde baba nyimbo inafune mnjipe.
1: Inafuna ino tano, inafuna nelo la, inafogu meka. Oma kakonda kuyena nelo la ikani mbia delisi jire mwana pana metinia bangu.
0: Nelo ola?
1: O, ngabe ni delisi jire mwana metinia bangu.
0: Nelo ola na nsolo upi makamaka?
1: Nonso, ino ni boneka rae.
0: Nonso boneka?
1: Nonso boneka.
0: Delisi jire?
1: Delisi jire mwana pana metinia bangu.
0: Azumbwa pinya.
1: Azumbwa pinya la nuda maninga la.
0: Takuta baba.
1: Uli nyambani yora vino.
0: Takuta baba.
1: Ya tuwe domingo ya kumusaya. Kale ni maningu ya tuwe domingo. Mbwe talibu tepa alimu?
0: Huyo anatamanga huyo mbwe ya tepa.
1: Nigeli da pasoa.
0: Huyo.
1: Mudagu ya mumdaji ya kumapila manga wisi.
0: Mwajita kutitawa tata, pita na pepu ife.
1: Mende, sumala, mende, vishere, mende mbuye.
0: Mende.
1: Mende, soma tafula mende.
0: Yaa, nansime mapira.
1: Kimi, mapira kanati.
0: Asati taida. Apo nyimbo nimu na vina nani baba?
1: Nyimbo za zuhude, za kuna nyimbo kwa kete, nyimbo na kuna ikuwa wepo na kazanga buwa, kazanga buwa, kazanga buwa, na wajia kukomele,
0: Takuta mbuya Zakeli Zakeli Musa bulkira checha mipinya.
1: Checha mipinya nyakremene nyakeli checha.
0: Takuta baba.
1: Takuta baba.
0: Kalonga na mbuya Zakeli Musa bulkira checha mipinya.

0: mba kwa nya kuenda maimeliza kuna mata bale alo mulipo
1: masiku
0: dide bwezani pango no ufulumia radio tuwela kutete kwa nisiku fira na madidi
1: tabweza
0: mamuna mkulu Felizardo Adelino
1: ndimamwe ni ndinene ni Felizardo Adelino karishi murumbala zambezia
0: tipangeni tumukupita tanda masiku alero makamaka nchishano
1: Anchano ja masiku alero tupita nkabi ja kune nsatayi tunsini mshadidi pio koka familia nkene ja kuanga marungo
0: Pia koma nyimbo inafuna
1: nika pakachiti panzizuno
0: ife baba chanyontomo likundeshi mbatu mapiatu kundina angu mbatipuka
1: ja kufunitila
0: ndipo mwene nyimbo inafune mnjepi
1: ine nisafuna nyimbo ya 20 finger stafa shkumiku puri interesi nga soa ine ndi kine kwa likiri nyimbo ya kuproduzi na swingi ya uingi wa munu murumbala
0: Stavas comigo por interesse.
1: Sim, sim.
0: Nyumbwene inatipasa madodo tai?
1: Nga kupasa ni madodo mundikile kwa likeri nyumbo ya kuyumbwa na ya kuproduzi rumu murumbala maji na swing.
0: Na swing?
1: Sim, sim.
0: Tina atiti fufuze nyumbu ili apembemwe? Tuna kote munangbache tukwa nisipabozi kusanzaya nyumbo na imu na vina nani baba?
1: Na vena na mainkuru panzizuno na kumanika nipa mbuto vano.
0: Hehehehe, pia koma. Lero kumala kwa suwana mudabuka nkabe.
1: Kilipa nyumba, mulukumu, kitakana pinta mbombo vangono, murumbala mpika wazawaza kumauro kubankoni pimfura iti. Kulifu mzizuno tepa tukumanika muzi muno.
0: Takuta baba pitrizana kutuprotana.
1: Sambil gadi.
0: Tabuluka makamaka topa chisa cha Julius Nyerere mbwalo mochitiritu wa murumbala tikalonga na mbuya Felizardo Adelino Karich Kona kutominyo ntokoza lomu lipo
2: Lipo wazenu mpoimwe
0: Zina mkulungira kopi
2: Pano tukulungira kushogira Chibuli Provinsi ya Manika District ya Guru
0: Distrito ya Guru.
2: Exatamente.
0: Aha, ndita na mwachoma.
2: Mwachoma bwino ife tinochira ime na mabasa kwa mwuko.
0: Ah, nkabi cha kunensa.
2: Inde kwenye.
0: Zina mwati ni bwani?
2: Marco Ndaluza.
0: Marco Ndaluza, mwaluza anji makamaka kubiri, mwaluza mfuma, mwaluza anji makamaka.
2: Ni zina na magulu yate ya kari, walibe Zaini, zaini.
0: Mbuya Ndaluza, tipangeni tu. Leno nchishano mupita tani?
2: Tukupita bwino. Wanamu, febre, basi, malaria, mamimuno, tono terevu.
0: Nyambwanda, awa, nyambwanda, msiku zino, baba, utendo usho, nyamfiru mferu, na imbu isi?
2: Imbu, ven. Efe, zati.
0: Nyimbu nafune mnjebe?
2: Ya nyimbo inafuna ine nja maimeliza ati moyo wangu limanja wa mulungu
0: maimeliza
2: exactamente
0: moyo wangu limanja wa mulungu
2: ya maizabeli wa mpuma ne
0: maizabeli
2: wa mpuma rai uli
0: Isabeli kampuma
2: exactamente
0: andi tinati tifufuzi nyimbo da pembemu baba
2: istabu
0: pitirizani basi na kutiportana baba
2: Tikukupani pambiri na mabasa. Na wensi omu walikupera radio mweo kikuzi usiku babwino.
0: Tatenda kune kwene.
2: Exactamente.
0: Takuta baba. Tabuluka ya mprovinsi ya Manika. Tukufa

0: tukwana kwa tuwamenywa ntoko zalo mulipo
1: Manaji manaji
0: Masiku wa didi zina mkulungira kupi
1: Mkulungira kuna zinda murumbala Bairo mbobo
0: Murumbala chisa cha mbobo Munu nsambezi Zina ni mwane
1: Nangandini Charlie Vasco Charlie
0: Charlie Vasco Charlie Stipangeni tumukupita tani lero nchishano kumurumbala
1: Kishano jadidi cha utitanka kana uchi kunu murumbala mafaza tivumbira Kira tondola pangono
0: Ndeta ni nyoka ya mbobo kwenye kukumbobo
1: Nyoka mbobo ya yafunduka ya angana kuntelero hawaza mazi lero
0: Haa ino mpira kumotore ta
1: Kana ino mpira kumotore
0: Nyimu inafune mjebe
1: Nyimu inafune nenge ya Shadrick Tank kwa kutini ndini mule ndubaziko
0: Shadrick Tank Tresani na kutupurta na baba
1: Mwento brigado
0: Takuta
1: Hata didi masikwa didi

0: kuimba kwa Delizy Billy alo mlipo?
1: Ipo, tumu kweko.
0: Zina mkulungira kubi?
1: Umendi kulungira munu mzindo Kilimani, Bairu Kansa.
0: Mzinda wa Kilimani pachisa cha Kansa, nkatuma unu mzinda duzi na ifibano. Mwenye, mkupita tani makamaka masiku wa lero, baba?
1: Kupita mwajiri kakamu, kinanga ni Cesar Domingo, umendi mwana kukaya.
0: Ambu ya Cesar, tipangeni tu lero nchishanu mkuona tani?
1: Kisani cha bibi, kisani cha basa.
0: Nyi mwina funemu njepi mbu ya Cesar?
1: Nini msafuna mwana wa munu Kilimani munu wa Don Juan.
0: Don Juan?
1: Mbwazo.
0: Mbwa kumukuba, Don Juan mbwa kumukuba.
1: Hini kumu ndini murendo munu.
0: Safuna kufunzisa, mka murendo safuna kufunzisa, muna zapita nseo, muna mbache. Takuta baba.
1: Nini msafuna Don Juan mbwazo.
0: Don João Nipoazo. Takuta baba, bitrisana kutiportana?
1: Takuta kakao.

mzizi wa kwira njinga vesera radio tumise pano mphango za kumalisa penalty ultimo jornal nanza twadzinde radio Musambiki Maputo trikufa kuimba kwa Sergio Nelson Kambova anazuika na Sinel Keln de mfunzisi wa kumilange mwana wa kubalwa mbali mwa chitrito murumbala muno Mzambezia Zato kupangiza tu uluswache Mbati sansaisa mamuna nkulu Felizardo Adelino Kadichi Kukira mbalo mwachitrito murumbala Muno Zambe Asia Ifembo mbati Fika pangono pangono kumapeto Mungefa kwenye natu nzizi ufema na mpindi makumatatu Kuyane zetze kuyane kachiti Umu kwenye kuportana mpangwa Sa kumalisa penutu ultimo jurnal

banda kwesha wabwino abvesere wa Radio Mosambiki muno ndete tafika tere pauno na ili basa lomwe tinalo mpakana panthawe zinayi na mphindi makumashanu na zinayi pomwe titi tidza siyane namwe abvesere wathu ndina tinepo ninga momwe muli mkubviramu ili basa liti kutsogozedwa na inepano Feliciano Diogo muno mu studio ndiye kunchini kuna Marcus Zondani kuna mwenzi pa uwiri bwathu tiri kuti makolokoto abvesere wathu tidikireni pamwepo kuti mubvezense zomwe tadzanazo kumbanda kwesha kuno mkati mwa aya mabasa yathu ya nchinyunguwe ndiye na tenepo tina nyimbo za kupasa kaso nyimbo za kusiyanasiyana zomwe muti mubve mkati mwa mabasa yathu ya pakusaya kwebwa mishezirano ya kusiyanasiyana yomwe tidachita nsiku zapitazi pomwe tidagwatira kwa nzinda kaluwenya tsinde la boma la Shangara na pombo uku kumphende tsinde la boma la Magowe mkati mwa mchigawo chino mwakusaya kutenga nthawe tiyambe na madi yomwe tinayo ndiye na tenepo tibve iyi nyimbo yomwe ili kuti ndafara mauya tita ndare tiri tose ni nyimbo yomwe ili kulewa kuti ndakomedwa mwabwera tisheze pabodzi imwe abvesere wathu ni mkumbuka muli wakukomedwa na kubwera komwe tachita kuno nchika simwano ndiyembo napo ndife tiri wakukomedwa pakudziwisisa kuti imwe muli kutiperekeza nthawe ninga ino ndiye na tenepo imwe na ife ayayi ife na imwe tense pabodzi tishite mabasa ya nchinyunguwe kumbanda kwesha kuno kushokera pano pa Radio Mosambiki nyimbo njimwe iti kuti kondwani nayo.

Ndafara mauya titandare tititose ni nyimbo yomwe tabva ndiye natenepo ti kutumule inango ya kuimbidwa na Aleki Macheso mwali kuti mwana wenyu ndadzoka, mwana wenyu ndadzoka ndikokulwa kuti mwana wanu ndabwera, ndabwerera. Ndiye natenepo takuzanikali kuti nsiku zapitazi tikhali uko kukanzinda kaluwenya mboma la Shangara komwe tidabva bzizinjitsa kuchipande cha madede yomwe alikugumana nayo mbumba komweko kushangara. Ndiye tidadzakwatira pomwe kumphende mboma la Magwe. Ndiye natenepo panopa tabwerera tinamwe muno mu studio nyimbo njimwe kuimba kwa Aleki Macheso, mwana wenyu ndadzoka.

zezabvesere wathu muli kuzibva kumbanda kwesha kuno kusokera kuno ku radio Mosambiki muno mtete mkati mwa mabasa yathu ya nchinyongwe ndiye natenepo tishinje madu tibvembo ntundu winango wa nyimbo panopa tiende munzinda wa Kilimani nchigawu cha Zambezia tikasokolole madu ya kuimbidwa na pureza wa fino doziva kadimala ukie bon e infinito bzomwe msabwino bzimalalini.

0: manani bakulisi
1: masaka yomwewan hamagura shandagai kabzin humminda
0: aha tenewele rumezu timbatandizana mbonao basi
1: mzintu tumwa tumbagulisa ntawe zense gole lantero wayai pana ntawe shiyo yomwewan mbaona ntawe zino wanu hayamba kuchosa mzintu humminda mandui mapira shimbamba nibuina ulete ambe gulisa masaka
0: mzumwezi kuna efevano wawo gulisa masaka na magula shituwe rebe marona ya tiribe ntawe ntawe nsefari mbarani timbagulisa ntawe inga kolo kutia kwa nambo rewe ntawinu ya ukonkozwa mida rebe ntawe nambo rani ntawe nambo re kamba kalamu nga pana kamufumeto rani zitempo zinangozi nga kala kamufumeto mwaka amara timbaparama na marona timbafana timbakala
1: nili ni bumwe mulayamba ntundumwe wa marona ndo kumba gulisa masaka na bumbo marona pano pa ruenya
0: ine vano ndidayamba mu ito shimili zoito kumeni ndayamba ubera vano
1: pakana lero
0: pakana lero
1: zinapindu
0: timbandona basi zinapindu vangono so shukuru nga kala urugumigo kwanisa uja kwanisa ujubwa sambo jinango jumwebo ufuna jumbarani tuwafunigana
1: imwe kutimugulise wewe masaka na bumbo marona nkobone kwa mamamba katenga kutimugulise bano
0: shadidi mambuyomu dikamba shira kumanga olendro kuenda kushimoyo ndiko kwa watu wafari kamba enda kwa enda kakula rani so ntayezinozi bakona kula kuti ino mafone ya mbwera mafone mbwere mbozini ya kutani ya kuparamba basa mbozini ya mbarumiza kupera mjako enda kajiri razarani razasiyanaji timbarumiza kupera, timbarumiza kushimoe watu kulu wako timbarumiza bakatandika baba, timbarumiza kuroduro za tuzi maji bala marona, marona timbarumiza nsidade matunterimu na masaka mabigi ma ya mbashemira ma 90 gili timbarumiza nyungwe
1: masaka bana ya mirundu ya kusiana siana gana?
0: Bana mirundu ya kusiana yalipo masengwa ntagili ya mbashoko kumarawi kutipodiku ya gula nyungwe soa ya mbakala ya ribiresa avansatu timbakwani sana lini nayo ndiwari mbazara, timbazarumizira kushimoe kushimoe timbarera na birese ya urani ya kufirambu kuri tinga kule unkule itzawanembu kuri kunombo mchengasi kumefarenza shira karukuro kaboni kumefarenza kwanisa kukala nako itzakwanisembu kushira kumefarenza rukufuna
1: ndiye marona maluwa kuti mumba kula nyungwe mumu yamba konzida mumu
0: marona yamba konzida li umumu marona yamba konzida kubera tono ringafuna kuri tuwa uzo mwale watu mba gulirale nga kala kuri pananga ya kubera li mnjira rilebaye ntazinanga mbaruza kata imani umumu paseni kubiri kuno rimba vile kubiri tishirambira bano waluenya bano nga kala kuri wankulembo tafuna mbolo na zirembo kuri mkwanto haba abiragale timbarani ndo timbazaru mizira wankuli kubiri hili kuna munturi kuri ya mbazaru mandari na mashaba
1: zimwe bze zakumba tumisa kubiri iya shitumisa mbo zintu kubira kuno mba kurukana lina
0: sivano varankani umwe tiganari kujona jwa kurukiwa Neguri yembo rimba shezana yembo rirebaye. Yembo bara wari naya kalema na nzero za mwezi jwa ufuna wari fano rirumiziri arikuluke tiganaru kumana nabi. Pene ringa sewa zwa wana anzatu. Majigwana fivano paluenya vano tiganaru kumana nabi. Mbajinjuyense mwari mba gulira nyungwe mwari.
1: Pali kupita magore kumwe mwari kushitantundumwe yu mba tumisa kubiri. Ashimba kutumisa nitu ntutu.
0: Yeni manu kulea kwa shadidu nispo mwenani dayamba ni kose mwe. Ndida shira uviajari nchira panao magore mairi basi. Kwa uviajari na kuenda. Ndeja umeba re na lirulinuli. Njali nuba gira garu wenda kawatu. Sana sesoni mbaba gira garu. Kena shita programa zangu zinangu. Kwa mbeji mbodi uviajari wenda kusitadeo kukunyungu. Uviajari wenda kushimoyo, wenda kupera. Janchu na ngomu juwe nani bana ni mbaendera. Para produro zangu zenevano. Nibashona urumizira basi. Shukara kumanyanda ya mbaba.
1: Ugu ndikukula kuti kubwira kwa ibzi za Mpesa, Imola, za kutandizana ono kwenye imwe kushita marunda?
0: Chari dileru mejozi, tukutandizana na juu kwenye kwenye kwenye kare kare, tikabonera na juu kukaribe zumeji. Kashita wabagira garo nkienda, ngora juu jiri. Mpo zino juu kubara, tangwaisha na kasha umwebo nkashira wankuli. Yebo nkashira wandaye kwa nkuli mshijinji umwebo nzakafuna. Agora juu mwisho na urumiza ya ondolewe na ane mfuna masaka ya gari ni waoni ndaro na sakari ni mani. Juu mwini orani mkonda shetu njiri. Jina ngombo mbazaka chonambo na kuenda na kufiashari umeba wa shita kule. Ukuenda lalitu mwajiri. Ukuenda lambo jina ngombo. Juu jire bodo za shanga waka juparaniza.
1: Kwa shita wenda weka unzonga kubiri zizinji kwa mbira ya pasaji. Kwa kukona kukule. Kwa kukagia atani. Hapa mga shita kutumisa, mba kubata tuensetu.
0: Kwa mwema chadidi mba kubata chadidi, kwa ringa yandadi reka mkule pasaje ya febano hili. Mna mbure ya ndaka kona, mna mbure ya ufanali, tigaji kumkule. Mwere ni kontaumu ya rani, ringa hiki kumkule, kuburu duro za tukule. Kumasaka kukule, kumalona hako, ringa hiki kumkule. Nda. Kwa mwema, tida jubara, tida zaona uri, hizu, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela, zabwela Fare mbazino ili mbashara, mbashara urumizira basi. Ambari mkomendo, mfari mbashira rena lero lino.
1: Uantu wakubara za ugulirani masakaya na bomburu nazu, ambashokila ubuni bababano baluwenye bukabukabano, tani.
0: Amo walimburu za kusene siana. Ambashoka shikawa shamanika. Pompano patsinde baluwenye bano, ushtuoko wensene kuhu. Kala urabiri laguno, akumbuwe kula urayo ni bano, ndaye bashakari ni bano ambarani, ambakura. Jomu mfari mbakulisa. Tribu uroba na uvense mbatu wa bano baluwenye bano, umangula zonjire. Bantu wa jinjuwensu mbari gulira. Tinga funa urineu, tifune kualewa. Tinga wanisilingu mana mirantro ya muiwa mbakala alibu.
1: Pompano baluwenye bashangara tukulalwa na mbano mbuyo mbakalibe banko. Nsikuzino liribu. Kuna imu wa ushtamalonda, banko litani.
0: Pompano ya rada za shtabuinu. Tinga wanambori binu nkase kakinyetu limba wanambu kwenda katusa. Mambu yomu chadidi likalibi kwa kukoya. Kambaka ya nyumba, ure nyumba, rembo zinangu nyumba imbacha. Jensi kumana kutuwa kubiri, tani, jingacho kubiri, panango vensi, penu mangwana una programa kwenda kaota, revai. Kubiri nseniri ingacho. Ulibe wa manera bana banko lili bashangara bana da wanambo shirukuko shiguru cha mashira shika nchonchire
1: hawa wa kupata basawa tani mbuyo mbu bakaribe banko akaenda kunyongo akatenga kubiri zinto za mafuna kamba kagulira tumwewe
0: akamba kagulira tumwewe na kuona kula uri kubiri bana bakaribe kubiri kakalero kakale mu konta ma anga na nyongo kule anga kale fantari kule kamba kale fantari kule aro konkole zomwe afuna akambaza mbwali dzire dzakula ora kumuyiko dziripo akambwali dzonzire akambaza no golera ro kobagona dzire po kale dzensena amalizana ale na dzoko nkulu
1: na kubera bankoku
0: na kubera bankoku dzense zvadzwa kananga dzire bwino lero mesho
1: mafare ya kumalizira
0: ah mafare ya kumalizira ene sone ngaleo kuti kuna anzangu wense omwe nani basha nawo busy tibiririnze na osha negosia zatu tileko bvera anthu fano tibirize tikhale ningamoda mfari mbakhala kale
1: tatenda kuno kwene ndi tinaiputi bvembo winango pai ni Radio Mosambiki pano paluwenya mboma la Shangara kodi dzina imwe ndi mwana
2: ini ni mbashimeda Felix Azario Sixpence
1: pai Felix Azario Sixpence mkulalewa pa Radio Mosambiki kodi ndi mwe wapano imwe paluwenya tani
2: ini pano ndinino wapano ndi chombo yangu ili panyakafura Nyakafura Tambara chigawo cha Maniga boma la Tambara ndo kwangu dabado kume
1: imwe mudashoka ku Nyakafura post administrative ya Nyakafura district ya Tambara kupita district ya Guru mushimo gankulo waluwenya mushisia district ya Guru province ya Maniga kubwera province ya Tete district ya Shangara nchani makama kashomashira kutengana kuti mubwere kuno musiku mweko ku Nyakafura boma na Tambara
2: nakuona kuti ni kali tempo ya kalekale pang'ono kali tempo ile ya nkondo ya shubali ile inembo ndabwamo ningali ndikutera wabireki zidashoka kunyakafula daenda te nyamoa nyamoa mwese kumungali atepata kuti fike kuno kulisi dadzafika te pano washangara
1: kumweko kunyakafula ambalo wachisena kutambara kuno nchinyumbwe mudashoka kalekale
2: kumweko dashoka kalekale ne panopa ndikukudziwa lini so dando nyadabula nekhala magole mawili basi
1: Mbandopo.
2: Mbandopo.
1: Mudaenda mbukale kukakuzungirambo kaona kuti mudabadwa hapa hapa pa mudabadwa mphano pa Nyakafura hapa tani Nyakafura yo nchiano kuti mukabvesese mudaenda mbukale.
2: Ndikanati kuenda kale na thangwe kuti wazibereki wangu wense wadzinza wense alikuno. Kuliso kumeko ndikati ndifike.
1: Kwa mashifundo munacho?
2: Shifundo ndinacho. Chakuna ndifike nyo ate kumeko ndikudziwa kunani dabadwa mphapo.
1: Siku zinozi kuna hibu za Facebook, WhatsApp, mshikashoka mbufoto, dani, mshitusa, shikona zinji, pa Nyakafura.
2: Tumetu nakuona kuti telefoni zinji za touch, nazo. Nguli nashokali shitaru na manzanguli. Ndapanga nakali kuti ya teti hindi, Tambara.
1: Aba alero tukulalwa namu ya muna monsika pano baluwenye, batsinda la boma la Shangara. Mbakarabano, mudabadu wa Nyakafura, district ya Tambara, province ya Manika. Pompano baluwenye pano, kwa Shangara pano, mbakarabairo libuni.
2: Ini pano mbakarabairo Emilia Dosi.
1: Emilia Tause wale tashaza nao tava Julius Nyerere tava 7 April alipomba Emilia Tause bano
2: hapana alipo Emilia Tause bana mabairo majinji madzina yake kani ngati ngawantu basi
1: tepani ngalipo naliponi
2: bana bairo lepo ile wetukulari Emilia Tause shokishi sano Julius Nyerere 7 April ni dia ya pando Josina Machel Samora Machel Eduardo Mondlane Philip Samuel Magaya Robert Mugabe na Francisco Manyanga ya 25 de setembo na inango ibairo nyamvu ili nkwadrado mkunu ni 3 de fevereiro
1: tingafuna kwa ya wirenga yense mabairo pano paluenya nkwana ningamangasi
2: ya kupana nkumi na libozi
1: pakulu pense pano
2: pakulu
1: limwero bairo Emilia Tause lomule mbakala imwepo pampano pomwe tikulalwa namwe pano tikafuna kuona lili mbalipo ni mbali ya sewa kwenda kukuchamano ku Zimbabwe mbali ya sewa kwenda uko kuguru mbali ya kwendera ku Kankuni lili paponi poni
2: imwe lili lilado ya kwendera kusewa kuchamano na sewa kwendera kushimoyo angira ngambu
1: uyu
2: mbamoga ngambu uyu mbamoga bairemire dose ugomwe kwenda kumbani kungambuiri bayo kuti mugare bayo shokishi sana kuna Emilia Tausoma soda gwatari alikati nakati misayensi linkati mabayo Emilia Tausoma
1: ah se wakwenda ku Zimbabwe se wakwenda ku Shimoyo pano pa Shangara idapita na bayo Emilia Tausoma iyo shikola Emilia Tausoma iri bayo radzina rabozibozi
2: bozibozi chali
1: ah hapa mabvuto kumwe kungapone bayo Emilia Tausoma tabvana ngo oma tashesa nawo alikudandaula kushipande sha kuperewera kwa mphamvu kumbali ya moto magetsi pa bayo seti ya April kumwe kombo ku Emilia Tausoma tani madzi magetsi ta
2: kumwe kuti dandaulo anthu ambakamba sailing tingale nkhani ya madzi nkhasa pang'ono pang'ono nsiku zambuyozi madzi akashoka lini inene tempo zino madzi akushitambukhani ngati vinango vyense nyashivali njia kwatonena iyo podi ya vizinyu pani kushoka inango nchokapo iyi shoka lini nchokapo so kunkuli kazhinji madzi amakhala yakushoka degi padagi natangula kuti ili pafupi na timshadoli
1: mbali yomwe mbakhala mtsogoleri ayayi mtongo wa boma lino la Shangara mphimpha imweri ndi Emilia Tausoma
2: ni Emilia Tausoma madzi pompano shadidi yalikunesa
1: shomwe chikuchisa kuti madziyo anese makamaka njani
2: ifano tikuona ningati yomwe ali kuchitati dishiresho achadzikwanise lini akuchita dishiresho akwanisa lini abzo
1: ndiye imwe tikulalwa namwe pano muno musika nkhozumba ndi mwembo wa malonda tani
2: nali ine pano nimbachita malonda
1: malonda ya mtundu pono
2: malonda nimegusa masaka na plashi zile kutsinkira nyumba
1: Nelini pa mudemba.
2: Pano demba kale kale demba na demba pano kamba ku secretiro, ndedza sia dza credit ku gulisa mafuta, ndedza sangamo ndedza bwiramo ku credit ku gulisa mafuta, ku secretiro ku gulisa mafuta. Ndasiya dzinse ndidire ku gulisa frango, pabodzi bodzi pano mbuto nje mwini basi. Ndedza sia dza frango kupita masaka. Apitamba masaka tena lero ndikanati kushinja pomwe business.
1: Mudadzaona kuti masaka ndi yena pindu kuposa dzinango mwaemba kuti wabzi.
2: Na dzinango dzidzi kana pindu, masaka tena pinanga pindu soki movement wa pano, tikuona kuti kazhinji dzimbakhadzi kushoka kwene kwene. Ni masaka. Masaka ingafuna kuona na mboda atifani mbenda kagula na yatu tukuganyari njimonongono. Ife sake bozi kachinji kukulia kubela na hizino. Tinga kukulia kubela kukulia sake bozi 15 metekaji. Kukulia kubela kukulia 20. Panapasaji, tani. Agwari ingashita kuenda kukule na kuja tani. Mbakala nikati. Ne 20 ili mbasho garilini.
1: Pumumu kagulisa kredro, pumumu kagulisa frango.
2: Pumpari likaonamba kana pindi utangula kuri. Kredro likagula ya 20, kagula za 7 metekaji o 15. Kuni kagusa 25. Frango kari normali bangono tangu ya rasao. Rasao likagula mili nyento saka au. Pana ya gembisa nga karuli tutiyo. Pana rasao mwe kagula mili saka. Ile za kuila para mili nyento. Adroji kari mili nyento za kuila para mili uti sento. Ta mpare za uwe ya te kuri zizamari frango zile ja kazafika te patreja. Zona uti pabi pindu. Presu ya nkugu kakala ili panyansi. Ntao ya rasao kakaringariba za uru. Ndiyusu na zaimisa dhubzili.
1: Kwenda wa masaka huu?
2: Kwenda wa masaka.
1: Na marona?
2: Ya, tinebo emi.
1: Ya mwea masaka, ya mbashoka unakwende ntawezi mwezino zomu wantu wale kufuna bzintu mminda. Marona yambu wantu angaona mulungu penyu penyu, mfulega yamba kwaza, ndiku amba tamanga wera.
2: Amba, chadidi ya tete mpo zinozi ningati pompanopa, peni mkana ntaya mungala shita kuona kuti wantu wali mudabu nuhupi ya tete mangbana, ndipo piori. Ja, sechita fere tamkula hachu mwajinji maminda mapraibasa. Ambabwela hapa profembo sechita shishanu, utabweza guli masaka na marona.
1: Kodi imwepo kuti mkulisa masaka ya haripo mwa kamba gulisa mbukari, mwepo nga utawezera, mwepo nga mbana bzundi mwepo tani.
2: Mkulu wangu ndia kamba gulisa masaka na azisha maru wangu. Sege mkulu wangu azashoka, adabula munu mkwenda kumzinda, mnyungu ya mwepo, na mwasharibu. Na yembo ndazona utepa, mabizimbo ngaboni ya binombo na movement wa kuti ngaonamba nzangoni ngamba gulisilambo tani ini, ngatufiwa bilion kundopereka, yembo yangu ndoone ndiribi ngonongone, visi zati esilambo kuta. Ndikulisemba masaka.
1: Ndiye masaka yashe mbagulisa masaka mtundu boni makamaka. Masaka yomwe anthu angula shika dzinthu tepa ngashimanga mapira na nyivo.
2: Pompano nina masaka yosiana siana. Na masaka wika mapira, shimanga ni mabodzibodzi. Alipo inanga mafuna masaka ali makulu amashinja mbadziona gunu ambe kamalambe mandui insene ndinayo.
1: Wale omwe mbakutentha masimbe.
2: Na yakutentha masimbe yale ndingafuna kuona ifani mbagusa itambira kuti yemwe yale. Yakutandizani yali pindu tangwera kuti yemwe yale masaka yemwe yale tengeka yagula yali 15 metekaji bodzi kuota ku sitati kuli entapara kuno anthu dzagulisire 20 odzoita mbalamba amafuna na 15 14 metekaji kusi dasiana naye yemwe yale
1: koma amba onekana nangu abwera pano dzabvunza
2: amba bvunza so ndi bawozamba kuna anza twale ndo makamba naye mbo banke nangu ili
1: apa mafala kumalizira kuna zinji para ndi mosambiki ngapono
2: mafala kumalizira nja kuti ningati atsogolera watu apano pa Shangara kuti pano pano pana picha izhinji maruju pano yali kugagalini ningati nepa kudzikai kuti mpa distrito madzi mabairo mazhinji aibe madzi madzi ambashoka lini kuliso picha zomwe zwirizi zimafunikana kuti premena tani akwanise
1: pano pana tente pano limbati banko tani kubwera kwa banko
2: napo pale nchito kukombo shefi ya tumbo tukunambo bwino bwino pa Shangara pano kuti shito kuko so ni banko ni banko Tingalene kuti api nangu madzi, madzi balibi pano kuti kachinji tikubonera kale.
1: Chitukukushashe bankoro nchipo.
2: Chitukuku nchakuti fipano kale kale ankaza shoko kobiri kamba katambira usitadi. Akamba kaguliari zvinthu konkule. Tepai ningali negotiate kuchitai tepai. Akamba kugwara konkule masako rata fika usitadi. Tingula barato. Ivurisi kunombo jari tepai angaza shoko kule angulambo kule. Ambati ndero usitadi sendo kule binangu masaka deji basi. Tibune ndukule nombo munomo.
1: Imwe mbomba kwa nisambu kwa ndambu kule kwa nisambu zinangu.
2: Timbano chitambasi pangono pangono.
1: Ndiye natone po tikadapitiliza kusheza na wandu wa kusena siana pano kansika waparwenya mboma na shangara. Tina winango pai zina imwe ndimwenu.
3: Ine ni mba shimiredo ya Hilario Taibo Sixpence.
1: Pai Hilario Taibo Sixpence. Tukularuwa na mwe muna mwusika wapano parwenya mboma na shangara. Ndimwe wa mwamuno shangara muno ndimwa kuponi.
3: Ine pano ndi da bali wa panyaru vumbu. So na movimento baba kashita movimento akali eba munkhondo mwe ya Theo Balei adachita movimento zidzaenda nyakafula kakhala zinango familia zizinji mbuyo mwangu mu wangonangono wangu wadabalidwa kokule mashalita dzabula kokule dzabwera popano pashangala pano sogi ja kula kuno tina nsiku tilipano ndi madzamano khanga ndi fevon ndi fewana abano basi
1: mwate mudabaliwa ku Nyalivumvu. Nyalivumvu ndi kokona.
3: Nyalivumvu ni ngambo ya Manika mule Guru.
1: District ya Guru.
3: Ah.
1: Apa pano pa shangara ndipo mbakhala ntsiku zino nchiyani chomumbachita popano.
3: Nimbakhala ndipo mpano familia zangu zizinji ningada kuti ndione mwi wangwi wakulira pompano ne familia zangu zakushoka mazonamo zizinji zakundimusa zakushoka pati za umwiyo mashadidi ambandifikira pompano ndakhala mopani khala ningani ndimbademba pompano mbo.
1: Mumbakhala bairo lipone hapo.
3: Nimbakhala bairo sere de abiriri.
1: Limwero lomwe tabva kuti lina bvuto lina mulandu wa moto wa magetsi.
3: Lina mulandu wa shadidi. Kula kuno ndipano ng'ambe mwere ndikhanayo nkhani yomweyo ndikhagula ndimbachita pomwe bizi la ng'ombe ndadzaona kokule kule ndimbachita bza kuphapha ng'ombe nanu sadanda ndadzashosa ndadzakhamulira ng'ambo iyi kuna bvutodi la shadidi uko chadero kwayo ngaikha pinango imbaphara basa 2 zora o 3 zora imbayamba 0 ora 2 zora 3 zora apa ndipo imbaphara basa basi kuli imbakhala ngati malozhali imbabwera makopera azinji angadzathimathima ndipo mbadzanambo zhali ngati kunchadira kuziri zikuwara nkhati apo nakamoyo dabzida 0 mbuyo mbudzichite mphamvu bubuno mphamvu ili libo kuyendera kutsogolo nati. Ndanorone kwa munthu mbodzi na kwa iri kumbasiyana ndadzandobula mwe ku ndadzandopasamba katajwa apa ndadzandobvira naye munthu nkugula kudzandanga machadira yangu yolo khanga ndabifulusa mwe ukulu lunyi uli komwe ku seredi abiri apa mbano khama njani ngati kanyumba kwakushira bizira ine pano.
1: Bizirano ndi mwero la kupha ngombe.
3: Ine pano nimbakhala ngati ndashimiridwa ku ngombe mwatsapano pai tsapano pai mbakhala ngati chinthu chakuti china tempo ing'onong'ono nimbathamanga kuenda kachita bizira ngombero ningabwerera ndinayakabasa kenango nimbakhala ngati ndine agente. Waimola Mpesa.
1: Ndi taimola Mpesa.
3: Nani mbabishitadi memo.
1: Juma dziba unesa?
3: Nada, dzida nesa, dziba unesa, songa kwanisa kuyentenderi, kubvisana na klienti, dziba khalingari penango dzida kupusira. Tsono ungakwatazira kutenderi klienti, ungaone penango ningadzida kunesera.
1: Ima mudayamba nadzotani?
3: Ndipo ndidayamba nadzo mashadidi, omwe ndidatera mbuyo nirapachi bodzi, mbuyo mamba kashimiridwa kuti nchewa akarolo. Ndipo ndikakhani ngati mbuyo mwashi mwaiye. Ambakhala utsogolo kubathala pamereka dopano ndipanda khala utsogolo kwa iye mbanduza amalaro ndione nimbone apa nsekeke ndipano dzodzire shadidi makwanisamba dzomyali mungaona kuyenda bwana vachita ndibzakatala kumbachitamba dzodzire inipano nakuona mashadidi modomoli ndadzanambo ti dzibwino mbondani mani ndishira chitanditekesa mphamvu chakuti adanafika faza kutambira ka salario kashekale mbatambira mulingatikonda ndingati funcionari mbo basi ndafika kutambira salario ti mukuona pano basa mudachita pali kakonta mbotatani ndaphara basa nkhaka. Ni manombo kubwera mbole kutayamba mbo shabasali ndadzamu zambo ni manombo ndikuenda mbo kashita murandi ndikuenda mbo kaisira mbo ni kwanisa mbo ni tazira ni chila kudzora mbo jiru mwepo ndadzabula mbo na iye kukhala mungata wala meza pashibari ni mungu ndzana mbo kakonza mbo kameza kangu mwashadidi ndo kukhala ngati nina jente mwashadidi wapano wapashangala pano
1: abziri mfo bziri bzi Mpesa na Emora msipono tumwe mbo timangiri doono kwenye wantu
3: amba timangira kwenye kwenye ni Emora tangula chiani Mpesa mbuyomu ndiye mtu wakadakala kuri wakakhala ngati ndiye alipa tsogolo. Tsono Emora adadzakhani ngati apita patsogolo atravesa chiyani sadve ya levantamento munthu angakhala ku levantari penango ni dejimili o pale ambakubrali semereka chagora Mpesa pa dejimili ku levantari o penango nonaro 150 o 130 agora wanthu zvawo adathali ngati kukuli kubwera kazhinji kuona ku Emora ndipo ikukhani ngati avantage Emora
1: uku ndikukula kuti imwe kazinji mambatambira wanthu omwe alikubwera kubwerera Emora.
3: Kazinji ate penango ku Mpesa kuti pansiku penango tingatambire penango anthu anayo ashana rantharu manji ku Emora neyo nakukontali kungadza mukontali kundatambira anthu angaselero.
1: Nthawe zinango timbabva kuna imwe yone agente kula kuti mulibe saldo tani mulibe kubiri tani zimbakhala tani.
3: Pompale pambakhala kuti tingati tilibe saldo manja imbakala saldoire yense ya wanda ni levantamento kubirile nseni ya binamuboni ya binakonta. Tingari dilibe saldo nkonta ya wanda ni deposito kubirile yense ya binamuboni ya binamanja. Hapa rimbaza shida mumu ikali yense, rimbaza tamangaboni kubanku. Hada rivumizira mfumumu ya kudepa agente. Ana dherera kusasa kubiri ubanko ni madatamanga kwenda katenga kule tishikana nayo mmanja
1: kubera kwa banko pano
3: kudatandiza kwene kwene arena lero rukudzeni kula kuti nshano chimushiribo ringirasa kuti ndambo kula ndenda munda bone so anga dachita mushifundo chinango ndishibura mu banko BCI anga dachita mu shimbakala burge pana ndeo ndo pambashitika nsimba kula kuti ya kufizana ne mai ambakala balibwino ya kustaisha kustaisha mbadani pano ngasalelini ambakala balibwino lingara bwana mu BCI lishifendera lolile likutandiza likubira ni mbuyo nata
1: mafara kumalizira
3: ai ne pano shughuli kwene kwene kuti eba nzangu ine kuimola kungombe kwesere ndilimbandanga ndikubwira lini mbuyo ndikenda kutsogoro tangura shiani chinthu chakuti ndingakhala ndikuphata basa chinaphindu kunaende pano vanthu ayense wana wangu kumwi wakuonisa wenango mbo kuja wakuonisa mbwenango kwapasamba sabao wenango wakenda mbo kuxikola zisene bzire ndikubzirenda dzukulu kwene kwene palibe kabasa kangu ndingakwanisa kula kuti a ndinkasiyaka basa lomwe ndinalotsogoro tangura shiani ndikukwanisa kulichinja ngombe ninchita kubesera andiuza munthu kubwera 4 ora nimbaenda kungombe kule nishibwera pamwe ngabwera pamwe ndamala sambasama kenda pakakhala pakameza pa gente pale mabasa yangu ndipakhala ndikanduka yakunda atravesi yana orare eri shashaye ni vane munda definiri aya kunipatira basa nseni nimbwera lini naye mbuyo atepa kana kutsogolo
1: phindu lomwe laoneka mbo kuna imwe kushokera ku basa limwe lomwe mbashitalo
3: phindu ne dzinango dzinango ndaezerambo so ndoti ndingafuna ndi dzikontakti ndi pai kuma mabisa yangu khala ndikusakaninza nandikuezera kukonza burigendi na nyumba ziwiri agora pa nyumba ziwiri bzo ndikuona wensene wali mutunzi apa ndikuona bzisene bziri pakuti iwo akhale mutunzi palibe basa nangu ndimbachita ndini funcionario ne shanyi ndimbandolira pabondi pabasa langu pabasi so ndikuona kuti ne ndikuthandiza mphamvu mbayendo tsogolo basi ndibwera naye mbuyo
1: tatenda kuno kwene
4: zense zyabvesere wathu muli kuzibva kushokera kuno ku radio Mosambiki muno ntete mkati mwa mabasa yathu ya nchinyongo wekumbanda kwesha kuno pabairo 7 de abril pamwepo paluwenya tsindo la boma la Shangara pana vuto la kunesa kwa madzi yakumwa na pombo kuperewera mphamvu kwa moto wa magetsi dzodzo tidabzibva pa nchezerano omwe dashita na wanthu kumwe kukuluwenya mboma la Shangara.
5: Ili dzina langu ni mbashimino da Luka Jagucho Sankhulani.
1: Ai Luka Jagucho Sankhulani mukulalewa na radio Mosambiki pano paluwenya mboma la Shangara. Kodi ndimwapo pano imwepo nkhuzunga ndimwa malonda ndimwe wabasa ndimwe mfunzi
5: ndikagalwa pano libo balalero pano kwa Shangara pano ndinabalwa kwa zona abota machimenya tibu mayina kukhala kwa famba kwa magole tatafuruka mo tokhala kwa Shangara pano pakale pano pakhangana ndingandine mbado ya kwa Shangara pano
1: nyatibu wa mama kule wae imwepo napo mpano daima pano nkhoponi pano nyatibu iyo
5: ni bokola madokere dzuwa nangu ni mburo ya kuti nchira 4-5 kilometri soka pana re kumweko
1: kutwera nse uyu kwenda uzimbabwe
5: kwenda nse uyu kwenda kuchamano iwe
1: tingashoka pano paluwenya pano muyo omwe tinoonaye ndiyeletu nyatibu uyu ayayi pana amii nangu pakatipa
5: bomu munu yamba kuponda yeletu ndiyejeri nyatibu yeletu
1: kumweko kuti ashamele nyatibu tangwerayi
5: tosea kudzuwa wakarewe kuti dzimba FM dzandibalwambo dzinotori nyatibu libo tsapansambu kudza bvunzisisa kuti tangwa yanya dzakhala nyatibu
1: imwe modasiya muyo umwe wa nyatibu mushibwera pano paluwenya patsinde la boma la Shangara nchani chomwe mudatowera pano mudatowera magetsiya mudatowera shikolazi pano mudatowera seuyu mudatowera madzi ya mapompia mudatowera shiani pano pano
5: ya pano tidatowera bzizinji madzi maruju na eshikola na jifu chomwe mbakala mamu za kufera ningale kufera dasa mna kokulembo ko mufuzona timbakhalini pya kuumira na ngwela vano mbo bizinji timbakhala mucha kufera mbo na kakubiri kunesa ko kupalisa kurani kugula mbo
1: nigolera nyapa pomwe mudashoka mwe ku nyatibu mushibara dzakhala pano
5: ndina shoka mugolera dozimiri dzisaseshi
1: mpakana lero muli pano
5: mpakana lero ndikali pano
1: makomedwa napo
5: takomedwa napo
1: apa mumbaenda ku nyatibu ayayi mwali nzira tungoto
5: kumuyi kumbaye wali nitumbaenda timbaenda kamusa na familia kuna hapa na kudziwa wazinji walipo timbaenda kamusa
1: apa pano paluwenya pano pa Shangara pomwe tikulalo namwe pano pali tani
5: pano pali bwino tingalewe pali bwino manje chinango tingalewe pali lini bwino
1: tira pano ngabzipone tomwe mungalewere kuti pali lini bwino
5: pali lini bwino tingalewe ni nkhani ya mats na maruji timaruji yalipo tsora mburu ine ndi kukhala maruji yakayabalibe mphambo nata ne kolaji ma konjeradori pano ngomba kulamba bzinhu chakuti tinda maruji yamakwanisa lini nada tsono kagaye telefoni embashita nkhani ya madzi madzi kwa tiriliboko yalipo marubu yalipo ya madzi fone ya kubwa ine nga Davidson ponanga kwa simana ya mbula kabodzi simana mbula kairi ponanga ndikakhala ile tabwe yari nthamo leto lango ni mwezi nena kushoka kwa madzi.
1: Mbrozi nangu pampano yashishoka?
5: Mbrozi nangu yashishoka. Yashishoka. Ningari kweza kudinga. Huku bairo unu, bairo doji, bairo hilo linangu likala dimishila dori huku. Madzi mkala kushoka kwa dimishi. Sama sere diabiriri, juu ya kishi sano, Roberto Mugabe. Tuli ya sinyerere, anta mwe madzi igalivu.
1: Imwe bairo la nulo ndiponi?
5: Ni sere diabiriri.
1: Ndiyembo danda ulo la magetsu lo mwamari wali mwepo. Paraji ma televizori bzobzo munabzo kwa mabzo kwa libasa tangwe la kupirera kwa mpamvu ya magetsi.
5: Inde, inde. Zibu, sonori maruziyo, buya ne mpamvu. Ya kushitali nada ne, umazashenda kapasa mufamilia, muzina maruzi ya mpamvu, kuri parisani basa sinao, kwa nangu, chingatani tzongagere.
1: Kubwira kusaya mpamvu, ni tangwe la kuti mwandisa wantu, mpimpeno mbakale mweboyo, mpunika pete inangu, kuti paoneke moto wa mpamvu.
5: Kukule kukudikana pete, pete tingale wantu wa wanda, walibu kwa wanda. Kala hiyo wa maruji waona urukunu wa antu wa wanda. Divide kwa kashani. Ikapete. Majipete kubwela lina. Dada mpaka lekale kula uri. Tinikapete, tinikapete, tinikapete. Are. Pakana batiriripo vano. Tenevoe basi. Nekulidumu mabosto mbo. Kutubanangu mabosto. Abwesa mbae demi. Fumanambu tishipuambu. Shibwesa mamimu watu na tanichirambu tsonko tsonko. Kakubara ntengo. Ntengo kakubara midi mitanya. Kula uri tishirambu. Ndo kufuiza nambo ne, kenda mwiba mtu, fuwa wani sa mwiba kumbu, palembo, ngafika wa palembo, mpa mwiba mtu, atakula fiyo yashe, tenku lika pereke kubili, wabala wala uri kwa saurani, kurenga maruji yale, senye kubilo, uniarenga lini maruji, poshto yakwa, tenku ifalo tekareka lichile tsonko tsonko, kote kwa nisikurani, kugula poshto, diki, nsanya ya basa, ula kuri waetemu mba dekremu mawoshto, haa, kuna mwoda iba, kukaribu.
1: Nimbaliretu igulu yomwe ili chika chika? Midi mwe ya mitanya kujimbigira ntambo za moto magetsi
5: ya ni mburu ikuru ningare sere ya biriri tama ya marujio ni nganilini na atiribu na joakishi sano na mabairomo ya nangumbu mninga sae kutuwambu mbunu guinu netu makuri ni nilewa mbunu ini ndi kukara ujungu ndi kukona tama yangu ndi kukona ndi mbunu kwa segurani kuhilewa
1: hapa imu kukono nchia nchia nchia mbashira
5: ini wakalibano ni mbashira mabase ya nchimizi mbunumba wanegamba wafuna anakabasa kashi njulicho penu kumanga kanyumba penu amadzia shayo ntainanga parashime hapo basi mburban mundu sherere madza kuna madza angana ale tivaenda ka sherashera basi madzio pakale bando kula bando kushida kabasa kanangu kutsauru kuna kapumba kabodzo mbaparamba basambo ulembo ngati kumusegurasa
1: mulewa kuti mumbashita basi la kushera madzi kodi mumbashera kushera ngodi kuti wanhu mabushi madzi ambapatika
5: na tarimba shera tubu ka tubu yapita na popo rubu ya madzi munthu mba kuda pfumba ende simpo pamwe pamwe pashi ambaru zambo ndi sherere mbone hapa re pale ni metro deji o ni 15 metro kupangana kwa sherere niko kulibasa kushera shera kufuchira kuona mbwa sababu basi
1: Malimide
5: timbalima, zingari urini na atakumpa redagula na ulima. Zingari hiti timbalima chizinchi. Timbalima chungono mwono kwa wali tipanisi uja basi.
1: Hapa goli noli rani malimide ya kufambira ni rani?
5: Kwa hini ya nifambira buino. Pumwe hini nda lima pala wali rani kuja, majaya oneka. Kuja mikpata, uja timpata.
1: Mwashosa shani na shani?
5: Kumwe kutachosa tumandui vangono, mavira. Shimanga ni mfubi muno shimanga shimbarani. Shimba za bwone ya nadzua.
1: Mumbali mafubi muno?
5: Mfubi muno.
1: Tangwe?
5: Kuli nete ndi kutaligo, ndo wana chukusia nani nata. Ndi kutaligo kalima shimanga. Mnango ngazafika mwezi hile, mba manesa madzile. Sharumbuka, shiribiri hili. Shimba za minyua nadzua ishi mzafu. Mba za banyari mabira, akurajaji mbali jiripote, ngalima mabiri mimuno. Mabira ya kushoka, kakwari mba zano lima mimuno, na hii bomu na apireso. Nienda kalima kumburu zitali zitali. Pakuri karo ishoka bano yendo kukule. Yuda kubiri, jando hii kulebo kare ulimbozi nato. Nangu mwoneka wantua nai wa shanu mshire sosio. Pala nukwesa wakale karo hili. Kwa hiyo waenda kukutalo wakonda sana masa karo hili. Kwa urudaru. Yangana mungu mtu nangu mshire sosio. Kubiri yo jama zari jiripote ndo lima mfubi muno.
1: Kukuno mbapfika zo uzunga zunga tani mpepete mami ipano baluenya ushangara kuno ima kutane nzo usumuda kumana nazo kari
5: ya da kumana nazo tukula pano zikaribu basi kimpe shibwe shibwe unyaponzo unyaponzo zili ukufamba umo mbantu magaru kumana kutuwasa ja ulima lima angora kangaru ulimbana nazo nzo uzu kutalimu ni mfubi muno mkule ya manali zidabweda basi shiri zongera zongera basi
1: imu mreshto kumani ya nasu bafumu na bafumu
5: nita kumani ya nasu nikaenda kumunda kwa rili ya angu nikanamora nda vila wakasuna anga washi mganya hanga para wende nya ponzo mkakarikarimu nda kumani ya nasu zikada ndo imambo kunjira tina nda zonaka bozi naka bozi nne kuri nga rilemela nga ragwa zono li shira mungari munu ringare munu nga makara libu nda yananga mautamizu nda vili ya sibu hundi shira jindu nada
1: Sikaribu zingasi?
5: Karibu konta ya zinai.
1: Imu mkada zona kare, nzo uzo mbuyomu, siku mayu la karaku ya ambatani?
5: kali yambisa kuzone na rumbo bafupi na mafupi ndingale tunzi tunzi lani hadi mazona kale tunaruhusisha kuzona ambo pamatsa na masa haya sikumbe ya yambisa
1: pakuyamba kuzona yambe na yambe bafupi na bafupi ni nzoo njire imapo mulibe kudabwa kuima tiba kuti mushito kuonesesa yai mudakala mantha wanakwenda ntimai mushithawira kwenda
5: sinthu sauri umbashipa kuti simba dzonga nyapuru umbashifendere nata ningati uona mbuzi uona ngombe shini simu shimbapa mbakana shona manda washiona tamanga kamango shikanati kuona wo shakuona shikaru shirakuiva washiona hepo tamanga isho ushisie
1: pomwe mudafika kumuya yai kwa mukaenda ko pakwa uzambo anthu kuti maona nzo wadati tani
5: wadati iwo ambazoona kale ambakhala kai nazo ndingale ambakhala nazo tengomo ni ndikaenda kumunda ndawadza ndabera ndakumana nzo munyikamo kuti azifunzi mbakhala kai nazo zakushiana kuiva nada kuti azilikale muno tsono kuti zikutamanga sikalini nata tingaleza kutamanga sikalini o lipa gole libodzi ada wagirurura siya mfuri umbani kushibwe ada paibodzi mash zibo kuti ziende basi
1: sikalivo apa mafala kumalizira ngapone kuna azinji
5: ah mafala kumalizira kuna azinji chakukomeda basi kukuonani kumbana kukupa na radio pa mphevo na kuonana pafupi mwana mwetu akatinda siya namu kukomeda mpatso kawa kaona Mulungu akulimbiseni magole ya Kalemazinji.
1: Imwe kokuno mbabvara de Mosambiki.
5: Ine vano ni 90 ni mbabvadi mezhi ningaleni ningaparai mango vango na prango rezingo so ni zakale kale na tatimba sina kuparana phone basi kupita mu internet kwa accessory link hiyo kupita kuparati.
1: Kuti mapo mudziwe kuti radio ndinfunika kuipata pa internet aya imbapatika pa internet mudadziwa tani.
5: Tidabva basi na ku radio ko basi mukapita wanango imwe mungapita kwaori. Ngofuna kuri umuripare ba phone mutipara ba saivi ndirapitambo ndaezerambo ndaona kuri singashide one ndidaona kidashira ndiribo kutabwerera pomwe ate pakalemano kandi na mega nimba gura ndichipita homo zimbapfuambulini maningembo ningati kufuna kuchobashare mo chinthu mu internet nani
1: wanthu akakuonani mukubva radio Mosambiki tete uko muli kuno kushangara komwe nkhotali ni ntantha kuno kwene na ku Sudan na ku Nzinda tete komwe kuna studio namba tetani
5: ambari imwe mumba baradi maninge thangwera shani mumba phara radio kurete ya thubano iripo simbara uri nada gosha njako siana siana nayo kuri nimba phara kurete nimba phara nimbari limba limwe mzina ngoma nimba bambo lini nimbava nimba sona nauzolera ngoma ndidabaliwa gola ngoma ndidabaliwa tena lero ndindakula ndikubashana ndikubaradi Mosambiki tazinango zimasinzeko ya mpira nimba bambo leraro akalavirambo kona anuari msajio ni Castro George nene Armando Fernando Dia ulishinga huko kuna ne Mercedes Joao hao dawanda ringa shire kwa leo bando tinga malili nada
1: mzuri
5: mbairi haya timbabva mwa watu hao ni jumbani hao kone bamburuka
1: tatenda kuna kwenda chikadasheza na wanthu kusiana siana pansika wa parwenya mboma na shangara ndiye nthawe sino sitayambukira mbali yomwe inazimai yomwe alikushita basa la kugulisa zvinthu zvakusiana siana mawe mukulalewa na radio Mosambiki kodi imwe dzina ndimwenzi
6: ine madzina angu ndine Naomi Pepereira Liva ndibakhala pano pashangara pano ndibakugulisa maromati
1: ndimwe wapano pashangara mudabwerera basa mudabwerera bhiziri pompano tani
6: nepande ne wapano ndibakhala pano
1: mudabadira pano
6: ah
1: Nelini pomwe mudayamba mbashita bizi popano.
6: Pamwe ndayamba kuita bizi ndayamba dochimili katorzo kuita negosio yangu imwe ya matomati na marepojo njenzi tzvakomida basi ku produce freshka ibasi.
1: Kuti muyambe kuita mtundu mwe wa maronda mudashita kuuziwa na munthu mudatiwezera kuona anzano akambashita mudandokumbukambo mwe kadzidayamba tani.
6: Nepano ndandokumbukambo neko nalo ndikuona apa dzidwo ndechitani ndiyambe negosio ndikwanise kuthandisika pamwe pangu na vana vangu na abale vangu na tiense ni mwomenano ni kukalambo nao pa mwipa ngu kwenye pana. Ndiwa nana jipo ni chitane gosyo. Pecho ya kundo kala pa mwipa ngu ni chitane gosyo ni chitane seku. Ni kwanza kukuona vidangu ni kare modobo ni.
1: Pumwe muda ya mbabo, wantu pa kukuonani, adambatitani wali umankuzwani, azishamaruano, afizinyo.
6: Alikuwa nangu ambaseka, nangu anduwa mbalu wabuyo na majazinji. Ndiwa nyakuseka wabasa, ah kubonela ustu. Akushane gosyo kubonela kule nusege mashani. Bano pano kontangu ni wanikani. Nwe kubonela purginano ndu kwanza kukwanza tonani kwanza ndu kuje kwanza mbo kujesa wana pa mui jenti nandu kwanza ushitana. Atrafeja ni gosyo yanguyo.
1: Imwe mwaliwa kuti mudayamba dojimene katorze mpaka na pano. Nshana shumwe makwane sambo kukwanza kushokera kupindu la bizilani kwa mamu kushitali.
6: Nevano ndamanga nyumba zangu zuhiri ndapidisa mwana forma sound. Atrafeja mani gosyo yangu nbashita ya basi.
1: imwe mbakhala mweka mna banja mna bayano mbakhala nani
6: ni mbakhala ndekha na wana wangu basi na abalo wangu ndo mbakhala nawo mabanja nindi
1: kuyambira 2014
6: kuyambira 2016 chapo
1: apa zinthu zimwe kuti mwepo mudzagulise pano matomatia pimenta ajo nsabola limau repojoyu tani kuti mudzagulise pano pa luwenya kuno kushangara mbakabzitenga mboponi
6: Arepoyo timaenda kwangoni ya. Matomati timbaota ku Zimbabwe. Kumefanya timbaenda karenga zvimwezvi.
1: Ajo.
6: Marepoyo ajo pimenta zisebora zvisinge timbaarenga kwangoni ya. So matomati kune timbaarenga ku Zimbabwe basina.
1: Limauzi.
6: Limauzi mashuwa kubaru ensamuno.
1: Kumweko ku Zimbabwe kuti mupite mukatenge mbashitatani pa gate pale pa Kochamano.
6: Timbaipita na pa gate timbashita kuchamba. Pabita na kumbari.
1: Ah, mbapita na kumbari. Wale mwamba khalirira malire ambati guarda frontera mbagumana nina?
6: Timbagumana nao basi timbando malisa nambo nao basi mchiramu.
1: Wakuno na hapo wa Zimbabwe wensi mbagumana nao?
6: Wensi timbagumana nao.
1: Iwa mbanesalini tawizinangu kulamba kufuna kupemzua na imwe kuti akupatena kutengireni tututu?
6: Mbanesa basi songu ndo timbando hapa sambo kanga shepo kwa nguwansi ulifandu kwa nsembo kupita.
1: Kuli mshishita wanda kapitana na pakete shaipo pansuo shimbanesa nchiana?
6: Pagedi mafuna pasaportu o gedi pasti pro wanso vita.
1: Aba kukonzesa bzobzo kuti mukhala kutsudzuka mumashiti basalano makubzifatsira bwino bwino kusiyana na kumbapandulira na kumphunzu.
6: Tsogolo kuno tisha kukonzesa mapasaportu yo batsano patikaibe kubira kuonsa mapasaportu.
1: Boda pasti yo?
6: Gedi pasti imbanesa isiyo ikome fano timbadzayapita mendana na usiku. Evolusi shash proud putenga get past you putenga get past you kubwera nawo madzani ngashano ntaya kubwera madzabera ona usiku pagedi amakha pafunga
1: ndiye natena ipo ife tikada pitiriza kusheza tivembo inango mai imwe dzina ndimweni
6: timba shonda Rosa Julio
1: Rosa
6: Rosa Julio
1: mai Rosa Julio ndimwe wapano pashangara ndimwe wakoni
6: pano pashangara bairaseto dabiri pafupi na pakatea
1: Apa muno mmerikato muno mosika nshani shomwe mwabwera kudzashita ndimwe wakugulisa zvinthu mwabwa dzagula tani
6: Nepano ndapinwa na bayangu abiyo kuti ndidzagure zvinthu ndaenda kunyaboto kuna matrapa chatori kwamkuti mbapara basa Eva repojo baka yao chanchanyi mafuta ndaenda kwadzagura
1: anyabasa mwe kumweko akushita basa lani
6: Ambaita basa la minyara
1: Zvokufamba
6: pangono pangono
1: Imwe na mwambo azimaiwa kubweresa pano repojoi matomati tani Mwamba kusidwa mbo kubzona tuntu tupafubi?
6: Mwamba nchandizo mwamba nzango wa mba nchandizana mimo.
1: Mungafika pano mwaka zaona bzobzo kwa libe, bzikati bzamara, tani?
6: Beno bzamara, bantimayu mba waa basi beno. Mwamba zeshita kwa fonera kuna kutu.
1: Imwe mwakarewa pale kuti zinango, mtawezinango mwamba shita kwa mboka marire kwenda kwa gula ku Zimbabwe. Kudi kubiri, kuno ni metikashi ku Zimbabwe, kubiri njinango mwamba shita tani kuti mwaka gule kuku.
6: Kwa kubiri fano jimba gwanama na mametikashi, amba zatokani mboka ni kashiro. Ambaza trogaro kamwe kufano tumba mabakana mamedikashi yatu basi
1: ambapfuma iyo kumwe kutambira medikashi
6: ambapfuma
1: ambaidziwa kuti medikashi inapindu
6: ambadziwa zvoma ambadziwa mbiyo mashiwo makurana dzense una medikashi makurana medikashi watrogaro makurana na trogaro ta madola basi ade problem
1: apa nzipone picha zvoma makumana nazo mwepo pakati pakashitidwe kabasalano limwe
6: mbadzwale pakukhala basi papa sayana mpisha poro kumana mbo ntsina ngombo enda waota kumana mbo kebra ntsiri mbo yashitika ni ntsiri basi mwezo dzashitika epolisi timando kha basi waenda wa boda wabwera wagwa timando kha basi ndzwale ne gosu gosu mbashane ko mba gosu muka bese dzimbashitika basi
1: apa tikulalwa namwe pano azinji akazimbo lenga imwe ali mimo dakara mtalitalimo za kusiana siana msiponi mga uzemba zikazo mwari mimu
6: nebano azikaza nzanguo noza nebaya kutu azikazi bwani tishite manigosu manigosu mba tandiza na po kala kumu inata kwa kala kumu imba zina zina zini zinja kutu kupara para evrusu tiyo kwa amerikato mbo nambu kasi mkwenta kase nkako wepo kazu kama ngira mbo papa fundo pako mba zemele kukumbira ni mba kala mbo nchako mbo mwe
1: zina lanolire mwende mwende bale
6: mba shimila naome pereira lipa
1: tatenda kuna kweni kani mai mwende mwende
6: Adelia Fero.
1: Mai Adelia Fero mukulalewa na Radio Mosambiki. Kodi ndimwe wapo pano pashangara ndimwakoni mbwimu.
6: Ndino pano pashangara.
1: Ndabadira pano.
6: Abereko pano.
1: Mumbakhala mbairo liponi.
6: 7 April.
1: 7 April. Pampano mabairo ya madzina ya shambane.
6: Etsene ya walisewe ya mala ino galio.
1: Ndimu ndabadwa pano mwakulira pano muli pano munedzwa lini?
6: Mbaya chinja chinja mbadzadziraza.
1: sababu kuti pana Julius Nyerere, pana Francisco Manyanga, pana Josina Mashele, pana Samora Mashele, pana Philip Samuel Magaya, 25 de setembro, Eduardo Mondlane, Robert Mugabe, msemwebzo.
6: Ah, msemwebzo ende.
1: Ine la tausi.
6: Ende.
1: Mwona ine ndabwela lero ndikudziwa mapirensi ne.
6: Ah, mugarezeni mwa ku radio.
1: Aba imwe pamapano chanzo mbashita pansika pano.
6: Ine ndibagulisa maromari, rebojo, maromari. Maromari mbagula Zimbabwe, rebojo mbagula ngonya na encomenda.
1: Ah, mumbaenda lini umwe kuimwe?
6: Ah, daleka kale kale, Dezembro.
1: Aba mumbakhulukiwa lini kuperekezako kuti bzibwere bzinthu?
6: Nata mbakhulukiwa lini. Ambatugulira bzakulonga mabzichibwera basi.
1: Nsiku zino na bzimwebzo bza Mpesa, Emola, bzapusa?
6: Bzapusa chaiwepo lukuno ndo mandarobiri bzinthu bzikubwera.
1: Kodi nzeru imwe yakuti mumbachita kuperekeza mumbachipatumiza kobiri pakuphatisa basi mafoni aya idadzabwera tani?
6: Aha, idabwana zungondo adayamba pakukonza foni ndo dzaona bziri bwino munthu ali kutali ndo mandari kobiri na koko iwepo lukuno ichifika kobiri.
1: Inde imwe wakuchita malonda tetepayi kuti mushemerese repojo, mushemerese zinango zinango zomwe ziri kwa ngoni imwe mudadzaikumbuka tani nzeri imweyo.
6: Ndaromari mbaenda kale kumweko nkuchita kontakira na munthu ombagulira ule. Kodi ali kuno iwepo mbawanisa sheza naye iye nkudzawanisa lamuka kakungwanisa kubwera mandarini kobiri ningula bzinthu kuperekezerani.
1: Zimbaoneka karo kukuleza kutakula mpakana kubwera kuno kushangana.
6: Ah, timbakwizisa kamiyao.
1: Ah, kamiyaozo zimbadzapitirira lini pano?
6: Dzapitirira lini. Angakwiza kule nkurengano mre ya moro shitaire nkuri basa. Basi pano kuchita basambola na moro shitaire kwa likaire nthaye mwafikayo. Basi nkuenda karambira prodotu yathu. Ulusa moro shita nkuenda.
1: Ndawe zinangu afika usiku, amba kushaminani mshika rambira basi?
6: Ndia mbali gari basi. Jandi lipakuti, ba murambini mido kumwela.
1: Kodi imwe mda ya mbalini kushita tundu mwe wa maronda?
6: Nanda ya mba dojimili ginzi.
1: Ah, dojimili ginzi. Mda sirira nzano akambashita tundu mwe wa maronda, mda ndo kumbukambo teripoyo, ayayi alipo mwe ala kuzani tendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendend
6: samba negosie mwendo adzano uzambola nechita negosie nembo ndakulambo ndaenda banja wangumbo nechita munegosie mwewasi
1: zinapindu
6: zinapindu vangono ndikuona kuja na wana vamunyu
1: apa mphicha nzibone somwe kumana nazo kuchita basa limweni
6: ndaenango kugwa ndaenango mba mukambo ntenepo basi sinegosie palibembo negosie mbo ikululirumbo imwemba wani anachenze chinthu chimbakubwesa ndaenango chimbakulambo chikulisambo chonambo vangono ndaenango mbo ndozimbakadundu bzikunesera ruma chantenepo chakangata zolera timbayindirira basi
1: imwe mwalewa kuti mudayimba toshimene kinzi kusoka pamwepo mpakana pano phindu ndipone lomwe laoneka mbona imwe
6: phindu langu ndakulamba kunjela dori ndapwambo maluzhi pamuyi ndapwambo tornera ndondokwala kuti pana phindu
1: pano na magetsi atiri pai nase wathalai muvu wawandiratu na banko liri panoli bzense bziri bwino
6: apana cha muvumento timbaona ulipo tsono kwa bhairi wathu timbakhala usere de abril una ubulema ya maluzhu
1: yashitatani
6: maluzhi yambaliza iko njela dori imbaungalini
1: mawanda wanthu wakusalasa magetsi
6: awanda anthu
1: apa kuona kwani mwe kushuma chikadafunika nchipomo
6: chatulemena ngatati khirambo uyembo inango po yashambari chai
1: petembo
6: inango kule ya berulembo tuone mbo tiphatise basa makonjela dori yale makonjela dori mavideo bzichinji bzidaima bzimapharai basa
1: apa iwo wakampani ya moto magetsi kukuno alipo ende mudafendelea kale
6: mwafendelea kale achibwera basa achilewa tichita manera yamweyo tsogolo kayenza bwa tso tikuona tikushedwa thangwe bzinthubzo tikugula bzikupharai basa
1: apa mafale akumalizira kuna azinji
6: mafale akumalizira nkhorizi ine mano sondikupereka kuti iwo atinyindirembo atikhirembo pete kwathu kuna ubulema madzi yamba shoka usiku shoka usiku po nthawe inango yakushoka lini pomwe yakunesa madziyo bzozo ndotikuti imwa kwa muyendamo mukasimisamo kuti paxangara anango alekera madzi sobera maluchu na madzi basi
1: apa madziyo imwepo kuti mufule musambe muphikire pamwe imwe mbachitatani
6: inango kuenda kugome nthaenango timbadzayenda katunga kumatonera kwanza thu mbero sechi ndikwa tibadzatunga umwewo
1: bzigijo popano
6: palibe
1: tatenda kuno kwenu tikadapitiriza kuxeza tili mbali yomwe ina azimayi pano pa xangara maimbo dzina ndi mwani
7: dzina langu ndine Suzinya Ferveje
1: ndi mwambo wapano pa xangara
7: ndine wapano
1: mucita wapadziwisisa bwinobwino
7: mbapadziwa bwinobwino
1: bairo lanu mbakhala imwe ndipone
7: mbakhala Saturday April
1: apa lili tani bairo Saturday April
7: Saturday April lili bwino so panopa limbanesana na mphicha ya madzi na mphicha ya maluzhu
1: madziyo yachitatani
7: madzi yambaxokalini wathule
1: matornera
7: yambaxokalini matornera sori mbaxawenda katungambo kunango
1: yambira lini yakuxokalini
7: deji ya bazilile godamala andoripfuani madzi madzi ya kuneseratu neseratu ndopfuwa matornera yadaima pamwi
1: munayo apa matornera
7: yalipo bwe
1: madzi chipo
7: makonjela dori linayo nkhano lidaya kwana nkhula thangwera saya maluzhu maluzhu yamphamvu yakubwera lini
1: magetsi yambafika ya kwa msaya mpamfu?
7: Ya ndafika ya msaya mpamfu.
1: Aba iyo wa kampani ya moto wa magetsi wa EDM kuno, shangara kuno, kani mwe ambati kani?
7: Kani iyo iyo ambandola kuri rimzigonza, rimzigonza, soru rimzigonza ako, jago kubira magole. Kukubzona ziba, situfambalini.
1: Shomo shikatafunika kuona kwa ni mwe ponchiani?
7: Shomo shikatafunika nchauri iyo, kwa nisembo ronambo nkani ya magetsi, kwa nisembo ronambo nkani ya maronera, mazi.
1: Inde nkani ya magetsi iyo, shomo shikatafunika nchani ya ntambo, zilipo gare, fiyu, posto, bzensi, zilipo gare?
7: Zilipo, bzensi, nebzo. So, ali shinjirembo rebea, ribulisembo rebea mpambu. Ikalembo kukule, buruge wankule, bairolile la wanda. Wantu azala wene wene wankule. Entawa, ribulisembo rebea, tumbo, ikalembo wankule, buruge. Kwa kule na ladwe kuna anzatu ya mpambuku, udasiana kwene kwene. So, bairololi, ulifunambo rebea, meju yatu.
1: Tebaye tukunesa urimumwembo zindu za ujejera, shisai, shangasara, mgoe.
7: Tukuneseraru, neseraru. Kepo na onjeladori, kukusia onjeladori yawe, dagbanula, wenda kaika mwini kwa mwanzako, shisaishako, yepo mfira shisaisho, jasha, lishungonongono, mjibunze. Yepo shintumbo na shombo, na nkane ya magetsi, uneseraru kwenye kwenye.
1: Mafala ya kumalizira abu?
7: Mafala ya kumalizira nga mwewe, rifuna wogulembo, alishinjirembo, ukalimbo jabwino. Likalembo ni nga moda uveri anzatu wamu. Timba sirira anzatu, mabairomu. Timba gulabalembo, timba shirambo usirirambo anzatu wale maji, tishinjiruembo.
1: Tatenda kwenye kwenye. Ndiye natina ipo veseri wa Radio Mosambiki ife tikada vidiriza kusheza musika wapano paruenya kato maboma la Shangara. Tashoka mbali umu ina matomati, ina repongi, ina pimenta, ina sabola, ina shimbamba. Tayambukira mbali ina ngoino, yomu ili kukulisidua nsomba, baka yao, tikutitivembo. Mai mkulale wana Radio Mosambiki. Kodi zina imu ndi muyani?
8: Zina langu ni Anita Pedro Fondeki.
1: Anita?
8: Pedro Fondeki.
1: Mai Anita Pedro Fondeki mkulale wana Radio Mosambiki pano paruenya maboma la Shangara. Ndimwe wapo pano imwebo pano kwa kubadu wankufuna.
8: Na uru wangu wadabadu wa mazoe. Majidabu wa mani karega ngunungu.
1: Mwemu wadabadu ila mbu mazoe kwa?
8: Nukutu walinisha, wadabadu wankufuna.
1: Kuma muna magole mazinji mulipano?
8: Na magole mazinji lipano.
1: Mwishita kwa zuisisa?
8: Indele kwa zuisisa.
1: Mba kala bairo liponi imu?
8: Josina Masheri.
1: Ah, Josina Masheri wale, tikalona wale, mbasete de abrili. Kumwe kwa kudandaula moto wa magetsi. Bairo lani imwebo rani Josina Masheri wa magetsi.
8: Ah, maruja ya gunugunu.
1: Bwino bwino. Kwa nshiratori tani
8: pwensi. Kana basa bwino bwino. Uwe uplemani.
1: Mazi matornera?
8: Mazi matornera mbashoka tia siti ya nao.
1: Tundendembu na kumwe kwa sete teabriri?
8: Ah, sete teabriri wa nyanyambu yu. Anzatua nyanya. Kasabu ifibanungu wa ngunu.
1: Hapa imu ya pumamuno mwusika muno nchia nchomu mbashita?
8: Bakusa baka yao.
1: Ah, bakusa baka yao. Nintundu wanyi na wanyo baka yao. Ndafa baka yao ya mba. Ana mazina ya shembo mwe marola, mapape, korufina, tani mwepo. Mbakulisa tundu bono bono baga yao.
8: Ini aluensi wangu nukumana wakula wakulisiwa ni mbakula. Pakata nini nukulisa marola, makuru, mangono na nyamushasha.
1: Kuti mbakulisa kulisa mbapo bano mbakati nga ubono?
8: Mbakula opera.
1: Kuberako mbasha kwenda ndimwe, mbapelekeza, mbatuma wantu, mbakaratani.
8: Kale gale ni kasha kwenda ndika, maitamani mbasha inkomenda cha.
1: Nili nipo mwumuda ya mpapesi li mwini?
8: Tushumili zanofi.
1: Tushumili zanofi? Kodi nzeri mwe imwebo ya udimushite ntundu mwe wa bizi ida kubweri dani dani?
8: Ah, kubwane na basi. Ndiyamba tukeru mapolo wa mwe, mba tukeru mapolo. Aroza figa, mbakula karubagayaru magirugiru, mbakulisabu mbale. Katona shaa, nikusi yangu urani kubundidira. Nesara atuibuni ndikendika kusi woni, mbazari.
1: Kwa fendera kuno?
8: Fendera kuno.
1: Ndawe mweyo, wantu pa kukonani anzano, mwe mbasha zanao, mwe mbapalirana na omoto pa fubi, tani. Adati tani kwa mwe mudayamba mbasha ntundu mwe wa bizi.
8: Kayamba kukusha ntundu mwe wa bizi, mbapika mabolo wakandiseka. Arabunila vuluwa minye, ndurani, majine karea mchano, nikutuwa ndeka tangunurani, nikushira ini.
1: Mpaka mazayambugira ubera kuno?
8: Mazayambugira ubera kuno. Atene nalene ni karibu mpamu.
1: Hapa wantu wa mwe wa makambale wa mafura ya mwe ntawe zozo. Siku zino zambate tani?
8: Aliku marumu, au nye kusua marumu aliku. Aliku nombo cha.
1: Akutuwezera nimbo?
8: Atenesera.
1: Hapa imwe pa kwa onambo akutuwezera nimbo. Tani mpaka funzambo kuti zuro na zana mkare wa nzano lero mkushitambo. Mbo nukwa yanganisa.
8: Ndibe zozo mbano nyangana basi. Nkumusana kumusana. Ndibe zozo.
1: Hapa umwe baka ya utapwa kuti mwamba shita kutumiza, shibuera kushokera kupera, nchigao sha sofala. Kuti mwaza kulise pano bashangara. Kakulisi duka ashe mwamba kulisa tani, mwamba kulisa mbozi mbozi, mwamba shita kurongeza kamudui, mwamba shita kupima bagiru, mwamba shita tani.
8: Mwamba shita kupima bagiru, nga mwona gali nebae, lapima bagiru, kifariki, vindi mwambaye. Mwamba afuna giru, mwamba kulisa giru. Mwamba afuna wawezo wa moyo moyo wa vindi, wa moyo, wa 30 alibu, wa 50 alibu.
1: Kiruyo ilikubilisangala sisi kuzinosi?
8: Kiru alisendo yuidenta. Na sendo stendo ya mavirega. Marona maguru tusendo yuidenta. Na sendo yuidenta ya mavirega. Ui tusendo yuidenti. Na tusendo yuidenti ya mavirega.
1: Kusiana kubiriso za shezi baga ya umwe itemura. Kakuridwe kombo?
8: Kakuridwe kashi umwe wakata sake na biriso yashi. Walitati ya.
1: Imwe mara kuti mudayamba tochimiritsa nove gore la dzulu dziwiri kumi na mafemba mpaka na lero lino mukana dzopa zvokubwirisana pindu
8: zvinobwirisana kana zvinguza pindu ngalakhala pano ngalakhala lini
1: tikafuna kuona apa tere pai pindu lomwe raoneka mbo kuna imwe pokushokera pomwe mudayamba mpaka na lero lino ndipona
8: I'm going to say, Tivende achinja makura amwe wa kilu machika chinja chinja kwa mambakilu wa vinti vinti mika chinja.
1: Imwe kumba kwezeka mbo mudu umwe wa vinti vinti mkushira kutu wale umwe
8: asa. Asaya wale mbo tenko kukula.
1: Mufali kwa na wanda shikuna nae kuna usaya shisai?
8: Nata, nga kumbira mfuna teshi mba pasa basi ya kumbira. Kumbira ndaka wachera mba ntandisa basi.
1: Ndiye bizi ndi mwere lumwe mkada shita tereba, shita alushanu utogologu bizi lata kufumani mbuna buino. Nchiponi shumwe munasho shita utogologu ambari palani.
8: Palano ndo wano palano palano angu wakufunzi basi.
1: Kufunza gale?
8: Kufunza shi.
1: Alikala seanyi wano wano. Muna angasi wana ndi kufunzi doi kwa alikala seanyi.
8: Dina hili.
1: Alikala seanyi na hii.
8: Wensa disma sekunda kuludini.
1: Pobano kwa shangara pano.
8: Ah.
1: Akamaliza disma sekunda ya pano palibe bomo kukuti angapitirizi pano. Cha kufuna ushita kumanga.
8: Manga olendu basi.
1: Mungu wakumbukira pzibuoni.
8: Wakumbukira manga ngarweza ne mbana shikazi ya nangu.
1: Yinde kwa kumbukira kwa ashe mkarafuna bzibuoni kuti adzashite kusokoro.
8: Yakafunze bomo atimisiri. Uwe bala iyo ne bala ine ne. Bala guno ukareba iyo.
1: Aba bizi lumwe lumwe mkushira ime boli mba funze sambo iyo kuti adziwe.
8: Mba bwaza nga kavaribi amba kalira iyo.
1: Mpicha hapa nzibuoni zomwe mba kumana nazo pakati paka shiridwe kabasala nuli.
8: Mba mpicha zizi mba kumaniga so. Mba mpicha zizi mba shirika mba kumaniga maja. Nopoyo. Mbatokale mkula baka ya utempo inango mashoka utempo inango chokalimi. Ebu ya mposi ya ebu rurad basi.
1: Imwe mba shita kupirekeza tiripai. Mzaidi ya kukurukiwa tani ayayi kupirekeza kubiri ya shibira baka ya umwe mkume dualini nae tani mba shita tani tuta.
8: Tempo inango ambari kwesea baka ya nikumene nao majini mba kwanisa kulala nao. Ni inumutu ndia marumizi nkomenda tishikazigana ashira kutati tani. Tishi usana kutia ningaza kukulabomo nizachana mudoi.
1: Ndiye azikazi anzano mwani mimo alikubwa radio Mosambiki ntarimu mpimpa za kusiana siana. Ndipo nifala lomwa munga afro kwa zere imu pa ukarankazi mwanzao.
8: Tengu alimbiki na negosi nchini shabuni. Negosi nchini shabuni. Kalegale nkanyozela majisabano nuhuduwa negosi nchini shabuni.
1: Mkanyozela imu pa zashitikadani kuti mwe ambi kusia kunyozela.
8: Akamanuza mayangu wapinga mpulo ni kalamba. Ada zafuga zirimpo ya univasa kubi dojimili squat. Mwanangu kubiri ya mpika mapolo. Chiyamba pika mapolo, chiyamba pika mapolo, ateo za pika kachasu. Ate na lero, chani gosu ni tusisambu. Asini nga kalabani mbambuwa na nima yangu na nipasa njiri ya budi.
1: Hapa kukunu kushangara kuna mbao ni kambu inangu wakubwela za kufunzani kutimuda ya mbatani, tani kutimuwa pangani sembu atu yeseri mwepo.
8: Nata akanazi. Akanazi.
1: Tatenda kuna kwa ini ratu Mosambiki mbapa emu?
8: Ratu Mosambiki.
1: Ya kunyungwe mbapa
8: ini? Kunyungwe ini mbapa. Mega shishi nata.
1: Kwa mbafa ya ukateme ya umatizi?
8: Ya umatizi ya.
1: Mbafika kuno?
8: Mbafa basi mamumatelefoni mwini mbafishikizari.
1: Mbafa tanto akarafari karafari.
8: Akarafari ya.
1: Radio Mosambiki yu ndiyo mbafikiratu ni mai wa radio zense mbafikiratu kwa tzikule nsalabansi pa internet sabanovalino. Mwanzua tuwa imu?
8: Nei nsalabalino.
1: Tachi munae?
8: Tachi ni naya.
1: Neka mbakana nazo?
8: Mbakana nazo utaora.
1: Kwa mbilalero mbakana nae ratu yote mbapi.
8: Tapo bai.
4: Ni mabasa yatu ya nchinyongu weku mbanda kwa ishakuno avisiri watu ndiye natinepo tibure semadu yomwetina yomuna mstudio ya Radio Mosambiki tibwe kuimba kwa Sefa Sikaru Shanga. Omwe alikuti wantu anemakuwa kunditadzisa kulora mwana wandinoda. Ukundikukulua kuti wantu mwana gunka alikunditadzisa kulora mwana omwe nimfuna.

0: Tatamara kubva ii nyimbo tibwerelepo mwe kumishe zirano yomwe tidashita paka nzinda kaluwenya tsinda la boma la Shangara ndiye ule ndobuno tivepa imbozi womwe mkwa kugulisa mbeu na pombo mankwala ya mitundu ya kusiana siana kuti ape tulombo minda ya imadimba ndiye anapomwe mankwala ya kutenta uswa munda azinji womwe mukamba gonesa minda magore ya dapitaya nsiku zino dzwani kuti yalipo mankwala yomwe nchitisa kuti mureke kugonesa munda wanu kuti mubvebze zinji tetekerani uyu nchezirano
1: Ine shavyamba dzina langu ndine Shepherd Samuel Francis.